Ja, att han hade lärt mig om han också hade ringt det här om morgonkron. Det är fruktsligt och gott att höra upp blått gräs. Och så hejte att det krossen till en näga som han hevet görs för åkon. Och vi har alltid kunnat minnas och glädja stivet. Och så att det var en rävlig händning så är det för åkon en uppröjsna kraft i hissen här. Att Jesus han var av krossen. Så att minnas det, att det krossen det var blått gräs. Tack fyra blått gräs, att det var oförst. Så får vi höra ett läs som även när vi lukas hoppet att göra och ta ett disco in.

0: Så hanter vi Finnsjø Margrethe Johros og Tranan. Velkommen.
1: Ja, god morgen og takk for det.
0: Ja, du har vært, kan man si, en skån busy, mer enn busy, de seneste vikene.
1: Du
0: leier OM og lukkes opp en par statikken.
1: Ja, ja, det er nekva kjøre, ja. Det har sikkert.
0: Så skipet kom for en god vik, så igjen.
1: Anna, jeg hørte ikke hva du sier.
0: Hørte du meg?
1: Jeg hørte, ja, men det skjøver så utla, så hvis du bruker enda tjekke det.
0: Ok, jeg sier at nå har skipet vært her med en vik, og de har kommet haft nekvitsen ombord og knivet vi.
1: Ja, skipet kom, noe så kom til førje 16. august, så det var ju nu I ja tycker det är så ska ta och vi har haft neck region on your board det var ju otroligt lustigt. Jag hade vi då haft utemot 1500 fisk och mig och det är en region on your board så det var otroligt lustigt.
0: Ja. Och det är för jag tjej på böcker man är snö få en rundvisning om bord.
1: Ja, alltså bokasölan är sån det otroliga populär med den föringen här är så näkvar I mycket bokatitlar på till barn och ung och vuxen och böcker romaner och vad ska man säga vuxendalesna och lösledesna och bärtjeböcker och kreativa böcker och andliga böcker här är såna jag väljer så det är otroligt populärt och te cheva så gå till på isen så till isen så för nästa chepa som är förnäs vill jag gå över annan nu. Men rundbussing har isen vi populerar vi då kors rundbussing kan kvanta så det vi uppe och TV är mardla minne fast vi rundbussing går isen så det är så jävla dåligt och stort det där så jag så väl för en gång till mat. Vi ska locka hopp och få ett inlägg och gå så nu vi är ombord.
0: Ja. Jag mötte en som har silt som står med över ombord här. Då är vi ombord och han säger till att han silt står med över norren. Nej, omskilt igen norren. Och så säger han, jag känner inte att.
1: Det var intressant. Jag har en extra år. Skipet blev ju käppt och jag har alltid varit 2004 och tar följer sig siktning för 2019. Så här förra året är upp mittlen till att ombröjda skipet till att kunna brukas till det som Lukas Håk ville bruka skipet till Lukas Håk och annat. Så det skiljer väl att det är bra.
0: Nej, han säger inte en dörrkatt. Så som han ser flera år vid norrarna.
1: Akkurat.
0: Men skipet är nog, om vi är nog så gammalt nu, naskast 40 år.
1: Ja, det är från hos Gärsson, så det är nog när jag håller att köra om.
0: Ja.
1: Och ja, så det är nog inte kvar efter Tjallokas Håb att cykla. Man möter att om man är 4 år så har man funnit igenom ett tjallarsen genom öronskipet som vill nämna att uppfylla ett skiktarkröv och vad ska man säga, heter vi natter och kröv och annat som nu är så nära som det är snäck fokus och annat.
0: Ja. Men då folk huxar Lukas Håb så huxar ofta när skip ligger här vid Tjepa Böker. Men Lukas Håb är mer än det.
1: Ja, alltså skip är det är GBA-skips som är där och det är sända good books for all och det är det som flaggmässigt tar Lukas Håb att det är en flötande bokasvälla, hansens största flötande bokasvälla. Men enda mål är att bära vidande och hjälp till de människor som det kommer på samband med. Ja. Så allt är att vi kan komma ombord och köpa sig ledsna, alltså få vidande på den maten. Men folk får allt ny land från skipen. Här är det 300 kjol på en ombord. Och de får land där vi kan till den samkommer och jag det jobbar här på projekt och annat I Hawaii tid av er och en stor öden och hem var det lagt så för det ut och byggde hem upp att och så där så ter tack har båda vägar så ter mer än bara böckerna
0: ja och ter nog kanske inte allt folk vet ändå om att det faktiskt är mer än böcker det är en utsträckt arm och kan man jobba behöver jag inte annat
1: Ja, det är det bara som du säger. I följande ganska vid upplever det mest som bögasvällna och det är tillstörelsen som är kibar en vår. Och det är vi känner som vi tar just landet, vi tar vi känner kvar samkommer och vi tar vi känner kaféer och annat. Och just nu till Åkers. Och mättarna vi kan vara fokulär för nu och sista vi går och tar väl och just nu tar med här och har jämlingsmaling och annat. Men i följande upplever vi det kanske inte som att komma att jag spåkna att bygga byggningar och annat uppåt som är erfarenhet till att här är vi sådana fyra kjolder att vi tar va, det är så bara sikna vi behöver oss kanske inte akkurat här.
0: Nej, det vet jag faktiskt inte om. Men ett annat som slår mig att jag heter en kona som var ombord som inte har någon förhåll till kristendom. Och det som hon säger gav uttryck för det var att alltså, falsken är så blöj och fett och felkommande. Alltså hon följde sig drygen till det, att det var som det var.
1: Ja, akkurat. Det var fantastiskt att höra och vi har hört oss med oss och liknande söv och från någon icke-kristna land det här som kyrkor kom och det hade trodde att vi har finna en högerstjäst till halden av röv och det lukkades så icke, men det lukkades så att få en alltså kongafamiljen att komma och klippa snören där bögablån skulle till öppna men det är han lukkades som upplevde den andan och den där blodskapen som faktiskt brustade honom bara att komma om och ha värre en lustalöt och så röstade han sig upp till dessa allmänna upplattningar och lösna och säger att det här är något gott och det här får jag anbefala att man kommer till. Så själv som han var från muslimska familjer så upplevde han henne i Karlögan och det var något särskilt och det var ja, så det är fantastiskt att höra.
0: Helt och vitt som vanligen kan trassa runt av götterna här och i följon. Helt och vitt kommer att lasna av tog.
1: Ja, alltså, jag har alltid haft en efterföringar och så där kände för att vi har blöjor och gästa blöttnir och tacka väl något först. Ja. Men vi kunde alltid börja bättre till att vi saker kan lägga till andra människor till allt. Ja. Det kan man också göra något. Ja. Och så är vi saker gott kan lägga och dreja till ett lärarna.
0: Ja. Ett som dit har gjort nu med en del av förrigen som är skilt dit har varit ölenliga och imiska samkommer.
1: Ja, vi glömde också nätter att vi tar snäckar samkommer som vi klarar av oss och vi tar då två sådana där. Och den fyra sondagen då har lagats upp i havn och tar runt och vid så att komma runt och i solrötterna kan man säga vi var där i sandrötterna och solrötterna och varrötterna och strömrötterna och så var det också slut i äströtterna. Och så var vi nu med den lilla Klagsvik så här var vi vidtja hina eller näckvar av hina samkomna och i äströtterna och norrötterna. Och så det har vi hört fantastiska dåligt att vi har kunnat haft den möjligheten. Och det här måste vara en kvart, en fjört, ymskar, samkommer och kyrkor och missionshus som här finns i Vidja.
0: Ja, det är något som gör mån. Jag har att möta folk som är... Det har hört att det var så flaxan, kvejan är och folk sa det här. Och jag säger att det var ett falskt iskväll att flaxa ifrån.
1: Akkurat. Ja, här är det nekvar ymska tjauver ombar här. Det är mellan 25 och 30 tjauver ombar här. Så det är inte så. Jag vet inte känna att flaxan är. Och det är otroligt spännande att jag kunde höra att höra söver. Och inte i ödlån.
0: Ja. Så vi skulle så inte vanta att skipet till mat till följare. Inte gamla norren, jag kunde
1: Nei, det er nok usannsynlig at gamle norrøna kommer til førre, utan så at det gjør noen helt særlig en tur og har en skip veldig lagt.
0: Ja. Nei, hva føring har vi Lukas Håp? Bare som veldig manning, men også som skipar og ivermenn og så.
1: Ja. Näckförföringar har vi ombord och det är helt fantastiskt och så välföringar har stor lukt om att kipet ska kunna vara och i vinno, hvis man kan kalla det här, vi är vinno. Så det är helt otroligt störst och det är otroligt tacksam för det att föringar stolar så väl upp om tjänsterna som Lukas Håp ger runt om i hemna.
0: Ja. Nu kipet sankar vi att släppas där tror jag på grund av illväver som är värre eller kämmer hända vägen. Kvar färskipet att han har ett eller färs det?
1: Ja, de skulle så færa til Cardiff i England, og de borde ha vært for neste år, og på en mitt mått, men vekna av Ylver og Orskan Kjekve, så her var det utsett. Så de færa til Cardiff, til Vera og i en sånn bojon i England, og i nekka måneder, og herfra færa de så vi sin lang og sjore etter.
0: Mm-hmm. Hvis man ikke var ombord, en hel masse en sjans enn?
1: Ja, så tar vi den, det så fantastiskt. Vann och vi sa det i fru månader där. Men vi tar var i samråd vid Tej, finns ju lov till att ha åpe berg och idé och i morgon. Men vi gör det inte, vi fotlar det. Vi fotlar blåse, så tar vi åpe från klockan 4 till klockan 12 och berg båda denna. Och tar vi så bokasölan och kaféen som är åpen och tar vi oss möjlighet att få rundvisningar. Mm. Så det också är ute som ännu inte har haft chansen eller också som också jag borde vara inte att säga att jag får ber till att hila en.
0: Ja. Så det är inte riktigt, det är inte gott för oss.
1: Nej, det är det som är. Jag har alltid att generellt är folk otroligt glad för att vi känner och folk är och ja, på några måter har jag förringar oja, något så uppa alltså, och det är att det är några gamla flaggskip norrna. Men och vi har vi tävla så näck fast för förjön som har tant om bord. Jag på en matta och annan matta och vi det för direkt till det som kom någon och personliga och till näck som är sin stora fotkärliga. Ja men så är det ju åkare kipa. Så det är så fantastiska stortligt att vi släpper uppleva det för deras rätt. Tack. Ja.
0: Här till senast så har jag sett det insavningar till oljemedland. Hvis man nu har lust att höra er kontakt med stola där, kan jag gärna så?
1: Ja, så vi tar gjort en konto till det och sen drar hemma sin jock on om.f och sen drar över till brettan om. Det är simpelt en affär in och tjäna flytting i nätbankan om eller via banken i källbankan och beder tjäna flytting. Och så samlar vi det in och vi alla fyttlar och i tankarna och i morgon och en kip för oss det. Så det är att det som kommer in det är färd till ett ändamål i att fyttla olja i tankar. Så vi vånar att har lyckats att komma och synder upp och uppåt för att oljan är nog så dyr i dörterna. Men det är fantastiskt och jag tror att tack för allt som kommer in och akra bön är att vi kommer lätta hit till er och sin välsiktning för dig. Så dig kommer lättare vara ut hemma.
0: Ja. Margret, Turus, tack för att du har ringat upp och som man säger, du är näka må nu och tror inte att det är kvilt att kipa i färd.
1: Jo, ja, men alltså det är en god möje att kunna stanna här och värsta med dem. Det är helt fantastiskt att kunna bli passa oss ner till er. Jag är väldigt tacksam för det. Och, ja, min bön är bara att hända vid Janen. Hon har skapat den sessionen egna och kvärt. Vi kunde göra som människa. Vi kunde ödelbara vid tjänasterna. Då ska inte vara Georgia och Konseljan för vi tjänasterna. Vi är ödelskap vid den ögonen vi tar. Vi kunde bruka det i herrens värst och det är bra med vän att förengar sådär ännu mer till att vi kan ödla vi och att vi kan ödla köra mån och kanske en dag vi kallar våra affärer så det är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Så er tacksam och det är en god möje som sitter i kroppen.
0: Ja. Tack för Margret att vi kunde inte stå upp och framhållande
1: ja,
0: på en episod.
1: Ja, tack för det och tack för möjligheten och hjärtliga välkomna ombord efter.
0: Ja, tack för det. Ja, det er godt.
1: Ja, som løs.

HM i följan. Och läget vi hörde, det fanns till sig upp senast läget i samband med en café som var ute i Philadelphia. Och det var mannen från Lucas Hope som sankade in. Så det är äckligt aktuellt. Det må man också säga. Och nu ska vi höra Kjell som läget. Det är Torbjörk Jakobsen och Billy Hansen som synker heter läget. Ett ärvigt rysedöme.

Ja, nu tog jag fel här. Det var inte Billy Hansen, men det var Bill Justinesen som sang. Nu ska jag höra Billy Hansen samma med Bill Andreasen. Herren gav mig mod.

0: Så ska vi säga hjärtligt välkommen till Bente Åker.
1: Tack för det.
0: Tack för att du kunde komma.
1: Ja, men det är så väl.
0: Och nu har vi hört några grönländska lö.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och du har akkurat kommit grönländska.
1: Ja, ja.
0: Då har vi gjort fej.
1: Ja, ja. Jag har knappt trott att vi gick över Jovel här. Kommer hem mycket där nu vikna som får.
0: Ja. Hur spelar det tidligt för upp här?
1: Jo, alltså vi har ju Absson. Absson, nu kan jag lukka säga, han är stadväck vid Jovel. Och Jovel är i Skorsbysund akkurat nu. Och det är ett möte i Jorskvall där och för att ha möte i kväll. Och så för att det är sig klar hem. Nej, det är konstigt. Vi har alla tunna haft en dröm om att färra alltid till Grönland. Vi var ju i Grönland för 20 år så gärna. Så det var ju så på skån vi det blev en.
0: Men vi har alla...
1: Vi har alla vaken alltid till Grönland. Ta var det mig då i... Ja, jag vet inte om man kan säga Värsleån, men det var arbetsordentligt då. Vi har sådana jobbultister och han arbetade här i Uriga ett sommar. Och vi får så vi i snö. Och vi har alla alltid ivrätter att vi har vi till ett några levo eller färre vi gör väl. Och det här vill säga, nu tycker jag att 20 år har vi när kan du komma ivrätter. Men nu skulle det alltså vara. Ja, så nu får vi det. Och ja, för jag vill ha vi gör väl ute i personen som är från Gahotok.
0: Det är stor Västergrönland.
1: Yes, det är så stor Västergrönland. Så vi sålde halvt av året och så gick den preskrenska sunt och så upp efter Österstrandene och så tar ödju här uppe vid Tassilak, var är vi? Och så får jag av och så nu var han så sålde upp till Skarsby sunt och för att cykla hem
0: ja. Ja. Så ditt flue till kaffe det flue till Nuuk.
1: Nuuk.
0: Ja.
1: Och så från Nuuk till Gahotok.
0: Ja. Ja. Innan rutscht.
1: Ja. Akkurat.
0: Ja, ja. In i landet.
1: Ja. Ja.
0: Men Grönland är så störst.
1: Det är jättestörst, ja.
0: Ja. Ja. Det syns inte riktigt att vi menar så är inte väl Grönland så vi menar hur störst väl är.
1: Ja. Ja. Och att här flick var från Nuuk till Gahotok. Det tycker han var annan timme så ja. Det
0: är som här från Lambaknast.
1: Ja, det är den där. Ja.
0: Och det är Lloyd Petter Grönland.
1: Det är akkurat det.
0: Ja. Ja. Skipet Jovel 2.
1: Ja.
0: Jag var faktiskt också gammal skip som blev köpt en affär för 15 år sedan eller också.
1: Ja, det var mer.
0: Jag kan
1: säga att jag cykla
0: 2008.
1: Ja, 2008. Ja. Allt det var lika som en dröm till Ola Steinberg. Och så var det vid äldast ödel och så kom Karsten nästan på i Karsten Hansen med Klagsvåg och han är väl vid nu i allt det. Kan säga han är 16 år.
0: Ja.
1: Ja. Så det var nästan. Vi kom och tar väl Karsten stadväck vid. Han får så utfärdig att han har vi har kommit. Jag såg hans engagemang. Mm. Det var, ja, ser jag. Och hon var värst. Och hon var lite. Ja. Ja.
0: Ja. Jag plejer att säga det att Grönland har både föringar så ödelig till en fiskskap.
1: Ja.
0: Och men vi kunde inte alltid åkta allt.
1: Nettopp.
0: Ja. Inte krona öre.
1: Nej.
0: Men en läge som mer värt en krona öre.
1: Akkurat.
0: Är det rätt sagt?
1: Yes, det passar. Vi åren någon och det som jag hade i ägst när vi ser kan bara lycka nämna att nu var vi där för 20 år sedan och Nils och Miriam som är trobar, det var boet har ju kommit, men nu är det så flott ut till Tassila. Vi var ju sen samma i Taimund H, och nu kom Miriam och två unger, grönaste män, i sin bor. Jag var samma vi och men vi sällde runt och jag snur östergrönaska ötsnån. Och höjra, alltså nu såg jag inte 20 år. Och så var det här jag var sen där... att jag bodde i Kumiot och så var det flott till Tassilak och det är arbetare, men det är arbetare här i men tro på att vi ligger där med alla tyna i mätta och det här var lyckas med det här köjrande, det hade gått i Kumiot och nu hade jag så inne här och det här var tjepsaren själv i Tassilak och gör ett kämpa i arbetare särskilt med en bötna ung och sjåvande, altså det kommer ikke fra en dag til annen, altså jeg har bare en kjempe samkommet. Men det her som det jeg var så, jeg tror ikke alle årene, og så sutt jeg, disse unge mennene som nå kommer vi, hvor så brennende det her er, hvor så nekker det her, jeg vilje til det her. Men det krever nekker arbeid, og det krever nekker arbeid, og det som er hjemme, og det krever nekker arbeid i bønene, jeg synes. At noe har følt seg, og så det følt seg ikke alt her som skal noe vågjere.
0: Ja.
1: Så.
0: Altså, men ondras liv, det en praktisk, og 18 år har vi på silt her oppe, og 16 år.
1: Ja.
0: Og det begynner jeg sykla i mai måned eller juni.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så sykla det inntil nu.
1: Ja.
0: I en mye september.
1: Ja.
0: Du så vidt ikke tid langt.
1: Nei, nei, det akkurat det.
0: På ois og vidskift og vind og vever.
1: Ja.
0: Her skal manning ombord.
1: Akkurat.
0: For siklaskip, ja. Som man sier, lova kraft.
1: Nettopp.
0: Hvordan bare til det, bare til?
1: Ja. Og det nemlig at du er at det til folk her med fargen som virkelig brenner i sine fire Grønland. Og viljan være vi og gjøre sin verste noen. Og sjående vi først så kommer det jo sørste løte om affær de fagfølgene som skulle til men det bor til atter i sommer og det er stått til det sørste og føringer virkelig jeg halte føringer brenner for Grønland og du sørste jeg snakker som Grønland er glede for føringer er ikke at komme etter
0: nei
1: og det som jeg snakker når vi kommer ombord Da var det flere grønlander vi i Eisne som så for i land. Da. Nå snakket jeg om Nils og Miriam. Miriam som kom sammen med sånne unge mannen. Da var det noen seitjene og gamle. Da var det vi kom ut av Silak. Men i Solgrønland, i Eisne fra Nogo, og Eisne oppe fra Ilulisett. Da var det grønlander vi. Pratet vi med den unge mannen som var Eisne var her, og tver unge damer. Som en pastor av en samkomme oppe i Lulesett. Her henter ordentlig nek oppe i Lulesett, sa det deg. Og det var unge folk som de her i 20-30-30. De var blevet frelst, og har gitt de her. Og nå ikke at hei, jeg får ut og bo evangeliet i Grønland, fortalte deg. Og så hadde de hørt om et her kjype, Jo vel, du Grønland, her først du ikke bare fra enere bygd til en ære. Du kan ikke køyre, og flikva til øyelig og dorsk, altså ordelig, til en vanlig person det ikke bare noe man gjør. Og sykla, det tenker nekva til meg, og vi vekker skreisene med ordelig til veldig. Så hadde det fratt fra omkron, at her det sånn førskip som jeg sånn sykler rundt alle bygdene her. Prøva vidt om de ikke kunne komme vi her. Og det hadde det så gjørst. Det var nok stått til å høre. Toi, tei og især Sjolvån, yngste begge affære, lusent nordrett, men eisne sorrett fra Ilulisett. Fyre på evangeliet. Tei var pastor av ungdomsarbeid i Ilulisett, og nå ville tei på det vi gjør. Så Sjolvån det tok man tei vi. Så det var det brennende kreftene og tog fra Lulleset ned til Nog og ned til Hotdog. Sammen vi øren før den kom til sjåan de eisene.
0: Og målsligt så er det nøyde her og omsettet her tolker vi.
1: Akkurat. Og til det som eisene er. Men da man hever eisene brennende grønlander vi, så lette man det for noen år. Og så vi så som er bakker. Og det gjør det at hei tar vi kommet ombord. Tog jag det här till sig här ungfölksna vi. Och så ska jag säga att Hansi som är värre nu grar vi. Han var ägstna vi nu. Till en grönländare som flera känner ägstna. Han är mer en medarbetare uppe i fjörden och trusten. Han är ägstna vi ju förr och har en brännande vittnesbörd. Så istället för att jag skulle ha brukat halk så lät man till släppa fram med att och bära tarra vittnesbörd. Och så kom vi då nu vid att lycka som till att äka. Det annars som man brukar tolka alla tyna vi då inte.
0: Ja, man huxar ganska åt att ord säkert dansk.
1: Ja.
0: Men det gör det
1: inte. Nej, det gör det faktiskt inte. Och här är det upplevt vi nu. Jag syns en måne från 20 år sedan. Kan du dutja syns en dansk? Då dutja är inte väl nu. Och får vi lukka som har fräknas och snackar sen till, kan sälja ganska vid Miriam om det. Och omkring att säga att som bor här i Ure, att det är väl en sån tui i Grönland. Kvar Grönlands är lika som det här målet man ska snacka. Och det är fair nog. Det vill jag vid ägsen i förrjön. Förr ska snackas till förrjön. Och det som kommer till lakon, det ska lära sig förrest. Och så sitter vi i Grönland. Men det som grönlandar så kanske jag har Det låter inte för test, jag vet inte om man kan säga för test, jag ska inte stöma om det. Men det är att det är kvarst och lärst bötnen till att angst eller ängst. Så nu ska det vara grönländskt. Det nationalistiska ut och i, till åkara land, till åkara tjå, till åkara mål. Men det är bara att det är vid åndedåat inte. I stället för att det är så dotter, ett annat som... Så jag har alltid... Och skäda när jag tar kärm spärklig in att det är vi mot och ett målad träd. För jag kunde kommunikera vid ånder och för vi kunde njuta det goa av att vi är rutsfällskap någon. Njuta det goa vid att nu pratar vi ångländare och ånder i världen i ägstna. Så det var en avbjöring vill jag säga. Yeah. Men det som så var jag sen äldre att det är inte dags.
0: Det är behov uppe i halvfjärsnån. Det är inte öronläckt angst.
1: Ja. Och det har ganska, det har varit ägstna flera av grönländaren som inte en gång gått ut i grönlängst. Och det är det, man är väl allt kvar i bildtjön. Och så kopplar man över till att skulle bara snacka grönlängst. Och det här skulle det ägstna. Men här var ett mål att säga att.
0: Inte galt.
1: Nej.
0: Du vet inte nu får vi kipa och till fortsätter vad den lägger byggt. Här vill stånd inte byggt med en tatsilak och solgrönland. Är det ombyggt det?
1: Jo, vi tror det faktiskt en som är det tassiosak. Okay. Här byggt var det så att en sejtjanfalk. Och så vi får ju land här till in i några fjörnån här från Norrstalik. Och vi får ju in här och så är man sin spänster på vad det heter som ber och kommande ökar. Och där man är i Grönland så vet man att de små och plås någon och det är inte större byggt någon. Då du kommer till kajerna så är alltid en handel här. Så vi får in här först. Och till alltid en finare handel. Här var det för äldre damer och blöjor. Så vi bjöd av tajmon. Och den ena kom så ägstna till möte. Och så kom jag och säger till han. Så han mötte vid köttet och säger till han. Men det här kom med fyra folk. Och det var en dejlig löte. Vi sunk och faktiskt, vi hade byggt någon här som vi var. Här visste jag sig att det är en sankhäfter som det har gjort. Alltså, och juvel samma vi. Det är som stövna som ägstna i Lövestö. Jag har gått upp för någon och här är Solgrönlande. Att flera dotter faktiskt ska se sig sannsyn är rättliga väl. Det var roligt att sluta. Och så här kom fyra folk i sin luttelbygden i här. Och så var vi där i Norrstalik och bjöd och in. Och där kom det så ägstning ombord. Och så var vi in i prins Kristiansund. Och in i Kjomundsund, här ligger en som heter Apilla Dock, alltid där. Ja. Det är sin nöjd, det är sin trobla sida. Och här bor jag en hundra folk. Och det här var ens en hållet att sådja och ta ströma och till kip. Och att det här du hörer och mörster att det bor jag efter reservidjan. Det är vanta att kipet kommer att. Och glädja sig till det. Och jag hade varit pillad och det var en tvärkvänner som sa att ja, vi sluttas nästa år.
0: Ja.
1: En ödlig god känsla. Att...
0: Ja. Jag har inte en server om att kipet var ena fär här till Norge och Pernavik. Det hade inte kvar i fär. Det är ett näst.
1: Nej.
0: Men så var det omkring som var vi som bosatt och i Nuk. Och nu kommer några jenter. Eller en jenta till han. Och hon spelade minst om mig. Nej, det gör han inte. Jag är upp henne, säger hon. Och tid var det här, den sommar.
1: Ja.
0: Och nästa sommar så får vi alltid ut av näsen för att hitta soret och veta om kipet kom.
1: Hicka så.
0: Att det kom inte.
1: Nej.
0: Men nu är jag här.
1: Ja.
0: Och hon fortalte så att hon har varit en fräst.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det skär här i hjärsta att
1: Ja, akkurat.
0: Klar ikke når her, tror jeg, at utskriften viser meg så løsende, det blir stil.
1: Akkurat.
0: Så, det det. Men vi skal høre til nu.
1: Ja.
0: Og det en som heter Natuk, Daniel, og så Amma Rebecca.

0: Mit her vitan Banta Åger.
1: Ja.
0: Og vi tar så om Grønland, du har vært ved Juvel 2.
1: Akkurat.
0: Og vi tar så nek om det, nek positiv opplevelse.
1: Akkurat.
0: Og å komme inn til en bygd og sitte av alle innskje ved vi, og lottake av en par sted som hendte. Så kan man si, åja, men det er kanskje det hendte og ikke her. Men det mennesker var brøtt.
1: Akkurat.
0: Som fær at mål, løsmål,
1: nemlig,
0: som det ganske ikke har haft før.
1: Ja. Jeg kan lukke å fortelle deg en gang som jeg, som faktisk, og i den norske lik, her hørte vi det til så en større bygd, altså, en
0: annen. Det er helt sovjøkken.
1: Ja, her var vi det, og jeg hadde 2 møter som på her. Og her var det faktisk en ung kone, hvis man kan si det, altså, i 30-ånden. Och skilt jag lärde någon, hon dotter fast rättliga väl dans, och hon var en av tajman. Och hon var frälst, och sagt jag också nu, och där förra kvällde pratade hon redan med Absson, och där sätta kvällde pratade hon med. Och hon var frälst, och hon läs, och granskade, och hon har arbetat som lärare. Alltid inte hon var uppbyggd lärare, men hon har arbetat som lärare, och tog som Georgianus nu, och tog självvis nu, hon är med om 4 barn. Men øyelig søkjende og et her å lære mer. Frelsværen. Men det er jo lykke som her er det kanskje ikke så nekk å vende seg til og det er lykke som det kristne samfunnet som vi kunne heve ungdommen til åkken søker hen til ånder kristen for å kunne være sammen på en god måte. Unga familjer så ikke eisende sammen, for jeg vil ha sammen på den gode maten. Men hun brukte nekk å leide ned til noen. Hun er jo bjør og hun, og det var jo oppenberingsene, og det følte rævlig nekk til henne. Og så kan man si, er det godt, eller er det ringt? Så hun er det godt at man leider i Bibelen, og er søkjende og ikke lære mer, for jeg vil ha sammen med herren. Hver vidt ber jeg jo absolutt snakke jeg etter noe om etter her, at lære livet, for jeg skal kunne brinne oss en familie og gjøre det. Det er ganske manglere sinter, men her hender så nekk positivt og godt, og så ikke at herren er til verska. Men samtidig er nekk kjellet stadigvæk her. Da hørte vi det ikke flere søver om. Ja.
0: Altså, så sier man, åja, det er vært en menighet, det er vært en samkomme, en kyrkje hun kunne være ui,
1: yeah.
0: Det er en folk av kyrkje, det er nesten alle store bygdene.
1: Akkurat.
0: Men hun kunne ta også være sterk om hun kunne ta seg mer om
1: dette
0: her, og en børke. Yeah. Men hun er jo ikke når samskiftet vi.
1: Nei, og tog før hun er ned til å leite der.
0: Ja.
1: Og så var det, her ligger øyelig nekv, og nekv er øyelig godt, og så ganske nekv er sin det minne godt.
0: Yeah.
1: Og så er det takk hva man, for jeg tror jeg.
0: Så hva skal man si, ja, hva gjør man så?
1: Ja, og til akkurat det,
0: ja.
1: Og her prater jeg sin det vi mer om det her, mer ganske, at takk at det er stivvågjere, og det er det som hun er sin yngste nå vet jeg. Ta vet så kom jag till Tassilak. Så kom hon ombord som sagt vid snö 2 unga mannen. En på Nujjan, en på Sejjan. Och snö på Nujjan, han var så blivit döpt för 2 månader sedan. Och då märkte vi alla i snö bajer. Där fylltes vi här honom. Men Luive var jag uppgående för där. Och det här...
0: Och det är Tassilak, det är nog storbyggt.
1: Ja, det är det nämligen. Här byggde vi en 800 folk. Och här är en samkomma som där i snö kommer i och... Men allikevel er dæveren jo avbjørende til at familien er alt her. Og det tror jeg, så tror jeg jo.
0: Ja.
1: Og etter her som Miriam sier at jeg får en grønlendere som kan virkelig fære ut og bo året til grønlendere så løs at jeg kunne styrkes og utrunne og lære å fylles vi herren. Enn den her under norsk allik. Hun var helt sikkert frelst, jeg ser unge mennene i Østene frelster, men Louis har jo sånn jeg var avbjøringer, affærene vi gjør. Herren slipper ikke. Men for jeg verger jo måter, så må vi da trakka nøg rødt stiv fram av leiene.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Det som du inne på her, det at det missionsarbeid som jobber tveit gjør, fantastisk.
1: Mm.
0: Og det som man kjent til.
1: Ja.
0: Som fæt jo ikke bygden av lys og sånn.
1: Yes, faktisk det godt.
0: Her det akkurat,
1: ja. Ja.
0: Og man renner etter kjent til, men så har han knappt blitt vekk.
1: Ja.
0: Og så kan det godt være størst tomrum.
1: Akkurat.
0: Som jeg fortalte søvn om jentan
1: yeah.
0: Og i Pernavika.
1: Ja.
0: Yeah. Som, men det kom ikke.
1: Akkurat.
0: Vi får ut en nese.
1: Ja. Yeah.
0: Og hukte sol, men det kom ikke.
1: Nei. Og det var faktisk det som jeg spurte Miriam et syndrom. Til det her, det er jo dette meningen vi går med her.
0: Ja. Yeah.
1: Kom en morgen, ha møte om kvölden, for vi er neste dag. Og neste bygd. Hon säger att det är så negva mening.
0: Ja.
1: Det är så, alltså, och det märkte vi där nu. Av grunden där någon, att det är boja och ett råk hon. Men som hon säger, som hur är det här nu och så negva är, att det är en sån ätjan, en sån uppmuntring till åkon att det kommer.
0: Mm.
1: Att vara samman vid det hon. Att kunna stanna samman. Hon kom så som sagt, vi och färdes till bygdena som är fem rundan om er. Och ta i så fall som det kom ju mor ur sin imska bygden och så säger de mig igen, känner du så fall? Jag känner i ödl, säger hon.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och kunna bjåa dem någon mor och hon tror att hos honom alla så hon kan fortälla så en vittnesbord. Jag ser inte grönländaren på 9 januari, han har en vittnesbord om mor. Tolkar en tjock och hon har en vittnesbord. Och så tjock och säger lusta och efter så fölkje, sin ekna fölkje, og Miriam eisen som dotter malet, det var øyelig bekreftende, hvis man kan si. Det er åter nesten årene som det lortet og etter. Så jeg tror vi har en tjene. Og etter her, sangeren, det sunger vi. Det kjente. Har en tjene her, det tror vi. Och nu snackar vi det syndromet till att bya. Vi brukade nekva att hoja i snäga bya vid om vår. Vi som inte stod till målet. Vi sötte ju omkring en luftla vittnesbord alltså som blev tolkajer. Men vi kunde bya. Och det gjorde vi alla tojena. Mm. Och vi kunde fortsätta via bya. Och jag hade och suttit att här hände näka. Här är en gärsut värsk. Och det fär inte. Bara för att bo och ta näka.
0: Nej, det finns tömt att.
1: Nej.
0: Nej. Så, du var hoa för uppe att det?
1: Ja, ja, jag säger inte 100% ja, det är nog inte 20 år. Det är alla
0: ja, 20 år, det går inte.
1: Nej, det blir vi för gommel.
0: Ja, ja.
1: Men ta lika näka efter, ta. Jag kanske inte näka tjockar, men det ligger nog mer här. Men det är andra ting man nästan kan färra till och... Och jag vill säga att cykla, det ska inte säga att det här var näka. Alltså, näka var stannis, vi är gott vid reisne. Men så hade vi reisne, så det rull.
0: Ja, ja. Jag har alltid, som jag kylade, så är det inte så gott kylt.
1: Nej, nej. Och här vill jag reisne säga, man cykla, det var särskilt att vi hade varit ute och öppnat havet. Det var cykla upp fram i strandarna. Alltså, det är ju störst upp i hav, så självande är det tunkar alltid. Och heter en liten och hatter så det var rådligt sen
0: vi skulle höra lätt sig att han vet av mitt slottet och jag hade teckning han ville åka grönländs för Jakob

0: Vi tar vidt sånn av Bente Åker, som fyrstotten har vært ved en liten tur vi gjorde vel tve.
1: Ja.
0: Nå har vi en god tonelag.
1: Ja.
0: Et som sier meg så grønn, at du er vel å synge, og du er vel å spille.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og det tog man vel, og du var faktisk rettelig ja, ja. Vel.
0: Det er flest stemmer, da.
1: Ja.
0: Stemt ikke alt.
1: Nei, det tog man vel å synge, og landet jo det kveldene reist.
0: Flott det,
1: da. Ja.
0: Bente, du har jo sånn opp, du og Mauren har jo noen oppgave om
1: det. Ja, ja. Alltså för jag har ett skip kan färra runt och cykla så ska jag sjåande fragfalsk ombord bär upp jag brunne och i maskin en skipare och en styrmäver säljer att man cyklar där länge tajnaner och så måste man vara maskin med nejsne så man cyklar i allt här körer och alla tajna och en kocker till nejsne viktigt men så är det vid ånders det är nejsne bruk för däckaron och bergetlöt jobba till ta i batren ska bintast och löjsast och annars ägstna bär ut i dagliga stödsåka och jobba kottsunon så jag sa han inte kvann morgon ska upp och göra haura grejt ta Georgias onke då i det var lukas som min låter att vara vid till att det ska däcka spår och så det är nekvar uppgav vid vår en stor anpast av tog in i vår vid nutjofölk. Det var å si at det var styrmauer, nei, det var kjøpere og styrmauer, og så var det en maskinmauer, og så var kokkeren, og kokkeren, han en sånn allsidigere en som eisende doer maskin, så han hjelte til her. Og så var det en unge mauer som var øyelig fiker, beie til, ta det skuldet opp, og da vi kom frem med at kajen er en som tigger mot der, tross sånn, så han... Det blev sylt till helt inne mot oss och lejp han upp på land. Och... Ja. Det här är en ekvar uppgave. Så var det ödligt svink när jag dött någon, jag binta och Absan och Ergo och män. Och så är det tjående det här som är det andaliga. Att här, vi att ha möter och kunna prata med folk. Och... Då är det roma folk på tammaten och vara blivit dig. Det var så åkara mer att han uppgav han att häga motor och stod upp hund i sanchen kjöld som det var grönlängst så röjde man det man kan och ta särskilt uppgaven till mer Absan och mot till mötene till det man bjöar in och här kommer däckspöt och så kommer några vuxna isne anket är det 50-50 men vi upplevde isne att det var först 20 först procentböt och 20% vuxen. Och det som känner och kunna sända vid att vi tar just när vi familjemöter och vattnamöter. Så vi måste täcka dockorna vi. Och dockorna till och kunna här så helst jag tar då var bäge först. Och grönlängst.
0: Oj. Det var nästan för bötterna.
1: Ja, och vad ska vi snacka om det nämligen. Nu måste vi göra det här som vi kunde lägga i. Och så Absan, da vi tatt snakk om det her, at vi må få en tværsanger av grunnlandskånd. Og tar det godt det her å gå for grunnen om, så vi finner Jakob Zakariasen, eller Tjatonleggen, tværbattnes

Ja, vi tar til Vitsjøen av Bente Åker, og hun gleder fra en Vitsjøen i Grønland, som hun vil vi jo vel tve, som gjør mykene arbeid. Annars i det har vi haft en samråd vi maker et djurhus, som landsleier for OM, og det var i samband med den Vitsjøen som vi har haft i følgen av Locus Hope. Och så var det Bente Åker som sagt. Så vi vånar till att du finns också vid morgon. Men vi är äntligen hängande här tror jag att det är näckat och i lindene.

0: Vid halta fram vi har senda brott ur morgons hending och någon av bylse långt som hava veri i tjöken vikerna.
1: Nu kommer en sending ur saunen någon.

God morgon och väl välkommen av Bildland morgon. Ut är det tystare. Och här och utförstående är värsta dyker Edna Haberg och tekniker är Jekvan Sonny Danielsen. Så vi är hjärtliga välkomna morgonen och lördagen.

som vanligt har vi imestadsgrunde och morgon får vi att då får vi att ha ett avvärst vid en kvinna så för att säga från imeska löven och att det är för höjra henne rött så vet jag det för det så glädje kommer till det och annars är sms-kipan öppen och det är 2-13-24 och det är så hjärtligt välkommen att inte att du kan lära eller skriva och inklockare allt är dejligt att höra från lustarna så det är det välkommen bara skriva in och för ju bättre och det är nummer 2-13-24

Ja, vi får imorgon att lägga fyra vid Sanchez och svika lite er mot Holt och till Gator som Cynthia och jag vet inte om det har lagt mest, men tusmorgon börjar vi alltid vid förskolan, men så kommer ni med en snabbt annan. Men nu får vi så höra svika lite er mot Holt.

0: Ja, vi tar hørt en deilig sang her som, som Paul Wilbur sang, Dance with me, a lover of my soul. Altså, ja. Dansa vi med, kom og dansa vi med Jesus, du som elsker min soul.
1: Ja.
0: Ja, jeg elsker han da sangen, jeg elsker han.
1: Jeg kjente han ikke fra ånden,
0: men
1: han
0: kjenner,
1: var
0: virkelig
1: gommer, ja.
0: Ja, han er.
1: Men så kom jeg også, men du møtte jo mannen som er her imot nok så ung,
0: ja? Ja, jeg var 18 år da jeg møtte min mann.
1: Ja.
0: Ja, skal du vite hver?
1: Ja, det nok forvitt.
0: Jeg møtte jo en danse.
1: No?
0: Ja, jeg møtte jo en danse noen, og jeg elsker ikke en dans da jeg var ung. Og så minnes jeg at han... Han kom og bokade för mig här. Och jag är omgående att säga en av mannen för jag helt att han var verkligen penare och flottare. Och vi fortsatt dansa. Och jag tog sig spurningar i myst. Men han svärar mig inte efter. Och jag också är en märklig fyra som inte svär efter. En verkligen avfalkalig. Ja. Att jag svär efter när man spurgade han. Och han svärde inte, jag kunde alla dansa, så spurgade mig, så hällde jag på att jag tog mig att spyrja mig, han svärde mig inte. Nå, så färde jag ett eller annan vinkon i pausene, och så fortäller jag att jag dansade vid en så pen och tjejtje, och jag spurgade han, så han var verkligen snedig, han svärde mig inte efter.
1: Ja.
0: Så säger han den här, vet du inte av att han är David? Ha? Det här visste jag inte av. Så nu skilte jeg hvor han ikke sværer meg etter.
1: Ja, og så hokser jeg eisene, men han dødde vel å danse?
0: Han dødde ordentlig, han var ordentlig og god danser. Det han merste vibrasjonene fra trommen og alt det der som, fra tonelightene og dansetonelightene, ja. Han merste det i kroppen og kjasse, så han fylte timen vibrasjonene.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det var ikke problem.
1: Det var ikke problem.
0: Nei.
1: Jeg tar ikke så eisende at nu hadde jeg så musikalsk båten.
0: Ja.
1: Altså, det har jeg kunnet høre derfor til her, men han jo eisende musikalsk familie.
0: Ja, og jeg minnes godt at jeg ene før han var nyrre vi tvei med synen til okken, bare med synen til okken, Peter og Jan, tar vår for en tur ved Norrene, og så får der akkurat Tivoli, Jylland, de halte være i Aarhus til Aalborg, och så kom det till en sån maskin som säger Jag var kontinu handskrift så skulle vi se vad för gåvor talenter du har.
1: Oh, ja.
0: Och så helt det tajta var spännande till pappa någon. Till pappa att skriva sitt namn och köra till den maskinen.
1: Ja.
0: Och så så tjum Sverige ut att du är mig ett musikalsk.
1: Ja.
0: Ja, men det är han också.
1: Ja,
0: han hävde näka här. Ja, han hävde näka här, ja. Ja, och kostmalar och sånt. Och
1: eisnet här, ja. Så han listade jag gav.
0: Ja, han hävde, ja. Man hör inte. Så man brukar tecknemål hvis man ska tossa vid han.
1: Ja.
0: Ett la eisne öliga tydliga, det är tydliga tecken vid munnen där man tossar. Då kan han läsa av munnen.
1: Och det har förslat angst?
0: Han har ju inte skuld i Danmark, vad du, och så han har för det mesta lärt angst. Och han tossar angst, så han skiljer bättre visst det angst.
1: Så han får en ny som barn?
0: Ja, han var

0: han var 90 år, da han første ferie for til Danmark. Da skulle han og Batjans være 8. Og så var det 2 ærer, en var Sante og en var Nese. Det var 4 David Ranger, som skulle nye ved en skip. Det var minst ikke hvor skip jeg hadde, men det stilte jo førjen til Kjeppmannhavn.
1: Oh, ja.
0: Og papen har jo rett å forklare honom at du skal sigla ved en skip lengt borster. Og han fortalte meg, han var ferdig å huske hva er lengt borster. Så hukte han ut i horisonten, sier jeg etter først.
1: Ja.
0: Og her så han at i luften kom nått til kjekkvinn til verden. Så det är ångstens här ändrar vi, här ändrar det. Så är det ångstens här i skallt. Det var det som han också, ja.
1: Ja.
0: Och så kommer det över en tajskullfärd stäv. Och mamman fyllde dem till havnar. Kom till havnar, visst han, pappen var till chips. Mamman fyllde dem till havnar och får dem bor. Och detta kipa vitt dem hon.
1: Det kan ska vara drottning, inte?
0: Nej, det var ett annat. Jag minns inte hur det
1: är. Samma tjär, ja.
0: Och hon kom vitt dem ombord och hon lejtade att sova, lejtade ur och lejtade att sova till det var sent och kväll till en kip i fors. Och Hermund säger till att det är med honom som heter Hermund. Han fortalte mig att mamman grät och hon bara grät. Och han skilte inte hur hon grät. Han skilte inte stövna.
1: Nej, sånt.
0: Nej. Och så tar hon här lagt där och battlat där och grät och mossa i där. Så får hon oss det. Och han också, kan jag färs då mamma? Men det kunde inte hända i snäcka.
1: Tröj eller stöva var
0: det. Ja. Yeah. Och så sånade han självande. Och tar vakna att det till en främmande dam och säger vilka där kom. Och tar färra upp att det inte tar att vi tar sleda morgon med.
1: Oh, ja.
0: Och tar han kommer ut att det inte, nu hycker han, han säger bära käkv. Och han har sådana tankar, han huxar. Kvar är mamma? Kvar är huset till åkon? Kvar är all fjöttlarna? Kvar är göta? Han var från Norrköld.
1: För öjlig, ja.
0: Ja, öjländiga tankar. Men han fick ju inte svär på det. Det var inte som kunde snacka vid henne.
1: Nej.
0: Dottie heter det. Och han är helt inte lärt när jag tecknade med allt två. Utan när jag hemma gör som det. Men det var inte Dottie det här.
1: Tarkbar kanske syna mittlen.
0: Ja, Tarkbar kunde.
1: Ja, jag synder.
0: Tjärs förstå ärliga vi kunde göra.
1: Att du ska inte sätta sin ojast.
0: Nej, man dör inte. Man dör inte att det är så. Kjöldsamt, ja.
1: Jo, men alltså... Men vi tar sammen, hadde man vært øyelig trauma.
0: Ja.
1: Andre opplevelse.
0: Ja. Og så kom det her til København.
1: Ja.
0: Og så kom etter en fremmed dame og sier, kom.
1: Ja, det var bedre tegn, ja.
0: Ja, og da var det en som skulle køre der til Davidskolen i København. Og det hendte så, og da kom inn av Davidskolen, og så opplevde jeg til at alle bøttene kom og peker mot dem og flennet seg til etter dem.
1: No.
0: Og det var tog at om han er gått i hei, hun har bundet dem utlintet lenka sokker, myrka morøye sokker, og det er helt disse bøttene var så reale stortlet og mørkelig, så de peiket og drillet der ut og
1: sånt.
0: Det var velkomst til yeah. Taimund.
1: Yeah.
0: Men i Øtlund så, ja, det var så en av tog i Kjøpmannhavn, og så igjen var der til Fredericia, at det var skolen her. Og Hermund, han fikk en så helt fantastisk lærerinne, som dotter så utrolig vel å lære han.
1: Nå? No.
0: Ljovene og årene, og så Hermund tåsa angst i det.
1: Ja.
0: Så han ikke som vidt andre tåsa, men
1: nei.
0: Hvis man skiller han.
1: Ja.
0: Hvis man lurer, og Jesus har tog lurer etter sånn, hvis man ikke lurer han fyrer.
1: Og du vanvitt, altså to skiller han ordentlig.
0: Ja, hvert år.
1: Hvert år, ja.
0: Ja, ja, jeg skiller.
1: Yeah.
0: Ja, man lever langt sammen, så, yeah. Så skiller man hver en annen bær så og så.
1: Hvordan langt er det å leve sammen? Hvordan langt er det å leve sammen?
0: Jo. Ja, det er holdt trus. Vi har lengst siden jeg har haft godt brydel.
1: Og lengst siden jeg har godt brydel.
0: Det er en 8-halv trus, nå er det 8-halv trus i år siden.
1: Ja.
0: Ja. Tror jeg flyr av sted.
1: Og flyr av sted, og det er min 4 bøten.
0: Vi har en deilig bøten, og 4 tverdjenter og tverdjenter, og... Tve av bøtten til åkken i Åttalanda, den eldste, hun eitre Ann-Marie, og fru tar tilbake i Åttense, åtta lucka åtta för åtense till till fem år sedan det flotta.
1: Oh, ja.
0: Och Jan, den yngste, han bor i Malmö. Han är gift med Malin, hon är svensk.
1: Ja, Malin säger det, hon tycker ju att det känner.
0: Ja, och Jan har en utgivning också. Nu snackar jag en tonlajk, han har gjort sin egna tonlajk och har utgivit en flöve. För några fauna är så igen.
1: Ja, jag tror inte han är, vi är en egna flöve flöve. Jag tror inte att Amazon i Osva som Eisen spelar.
0: Ja, han är heilande färgen och spelar.
1: Ja?
0: Ja, han har akkurat varit nu och spalt. Han spalte eisen til Krabbamains
1: og var han her, ja, jeg sa ikke det
0: han var eisen her, ja, spalte ja. Samme ved ørene
1: så jeg vet ikke hva som hun atlet her at de møttes det, og han dødt for å danse altså, så jeg måske kanskje han kan utrykse seg på tannmaten
0: ja, han er, det kan han
1: ja,
0: ja. Det är det här, det uttrycker sig, det livar ofta åren, du vet. Vi kunde, vi tåsa, vi förklara det vid åren. Det brukar ofta alla sin kropp att förklara sig vid.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är talmånren av en dejvun och en hörande.
1: Ja.
0: Och jag får så, jag valde, jag ville lära teknomalle. Och vi var så nere till Onkron Sky och sådär. Så jag kan gå och säga att det är ett otecknemål och ett ojärntåse allt vi har. Jag har ofta varit tolker och sådär.
1: Ja. Det har det varit, ja.
0: Ja.
1: Jo, men hvis vi tänkte att det här så blev det gift, men du har nästan blivit gott.
0: Ja. Så var det här att vi tåsa och bäga om vi skulle för att bäga röj i Göte var till lag och Hermann till Larsle bäkare. Han
1: var bäkare,
0: ja. Han bäkade i bäga i kökbund i Åtja Frans Restorf.
1: Oh, ja.
0: Så vi fick veta till att pappi Hermann säger till att nu är det att bäga röj och komma dit till Göte att lag att bäga röj. Så vi avgörde så färra. Och det var nog så spännande tog. Men det var nekva gärna. Kanske eisen nekva utfordringar till mig. Det är jag inte. Alltså, nu hör du knappt en förrättning.
1: Ja, ja.
0: Det var inte bara att säga det. Men jag har alltid att jag vet. Men vi var i fyra år så gavst vi.
1: Så du var i handeln någon?
0: Jag var i handeln någon och jag var han som skulle tåsa vid. Det som sölemän och jag skulle ringa till Per och jag skulle ringa till Paul och allt det här, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men man vant sig vitt.
1: Ja, man lär sig av det.
0: Man lär sig av det, ja. Man går till stövna.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Kjölt om man kanske också kunde också säga att det var annorlunda hvis man ska vara helt ärlig.
1: Ja, det är inte alltid väl lagt.
0: Nej, det är inte alltid väl lagt. Men jag måste säga till er att da jeg kom å kjenne Jesus, da han kom inn i mitt liv.
1: Er du nærmere til?
0: Jeg var 60 år da.
1: Ja?
0: Ja, vi bo i Gøte da. Og så minnes jeg at det var noen møter i Silva i Foglafire. Det var i desember måned. Og vi var her og møte. Og jeg ble så øyelig størst kattlet til togene med henne som møtene var. Til jeg var her. Og jeg fikk nesten ikke sove i nattene, som jeg kjente bare hvordan Gud kallet jeg av meg. Hvordan han ville ha meg i tale, og hvordan han ikke yngste jeg kom inn i mitt liv. Det er akkurat som jeg hørte bedre av mine hjertehår. Her som jeg la om nattene, jeg fikk sove til at jeg må, altså hvordan skal jeg bli frelst, hvordan skal jeg? Og så kom det til meg natt, ja, jeg trykker vi at det er Jesus, jeg trykker vi at du døyer for meg av krossen noen, jeg trykker vi at du er fyrtjiv med alle mine mistøk, og du er fyrtjiv med alle mine synd, alt det skreve som jeg har gjort. Og nå ønsker jeg at du skal komme inn i mitt, jeg bjør deg inn i mitt hjerte, inn i mitt liv. Og han kom. Han kom inn i mitt liv.
1: Det var det, så ja.
0: Og da fikk jeg et nytt liv. Da bygde jeg en nytt liv for meg. Det var helt fantastisk. Og det var dykst for en kvær opplevde.
1: Ja. Men du er ikke sånn at du ikke møter to vita fra om den.
0: Ja, ja. Men det var alt mer for å vite.
1: Men nu hände det en ordentlig brøyting.
0: Nu hände det en ordentlig brøyting.
1: Ja.
0: Innanifrån.
1: Ja.
0: Ja. Helt innanifrån. Og jeg blev en nødt kvinna, lukka som en blåsjuka kvinna, sangren som jeg gjør det. Og min blåsjuka kvinna, hun møtte Jesus, og hun kan ta seg litt om det.
1: Ja, du skal ta seg om svaret, da lurt etter henne helt.
0: Ja, jeg ble så fascinert for å lese Bibelen om de blåsjuka kvinnerna. Altså, hun har haft en blåsjuka i 12 år.
1: Ja.
0: Og hun har rett alle laknar og brukt alle pengene til det, og ikke hjulpet det. Hun var fullkomlig hjulperleis. Og så hørte hun, hun var ikke lov å være sammen ved synen, så hun var av jødskar lov, var en årein, og ble kort ut om byen, sammen ved dem og såkalt av årein og herre. Men så gikk tåse om at Jesus var av ved inne i byen, Og man hørte om til at han hjelpte mennesker, han grøtte mennesker, og han godtok alle mennesker, aksepterte det akkurat som det var, og elsket det. Og nega føttest i henne, jeg var hun, og hun ble desperat, jeg må møte hese mannen, jeg må møte Jesus, så jeg vet det. Hvis jeg møter Jesus, så blir jeg grøtt. Og så alt det til vi lovene, du måste ikke, du skal ikke, det ikke lov, du har ikke lov å fære med til andre folk, du har ikke overrein. Alt det til dukker opp til henne, men det er lukket som at desperasjonen var sterkere og større. Og vokse opp om, desperasjonen vokse opp om alt hva loven sier.
1: Ja.
0: Så hun får oss det. Og hun kommer her til som Jesus er.
1: Hun tråkker seg i midten.
0: Hun tråkker. Jeg husker akkurat som det vi synes ikke, Ola søker.
1: Ja.
0: Det så trångt. Du må spørre stand der en lyot da.
1: Ja,
0: det er bra om det. Annars må du all på at det er tjøkt. Og så er ikke jeg henne fyre mer, hvordan hun all på at det er tjøkt, så hun var desperat. Hun måtte fram her som Jesus var. Så og jeg husker om følgene som hun nevner vi sin albån og kapitler hun ser inn og kommer her, han tar en årene.
1: Ja, hun skal ikke røre vi nøkker.
0: Hun skal ikke røre vi åkken, vekk vi henne.
1: Ja.
0: Men hun bare, hun var desperat, og hun bare breds i døgnen. Og så tar hun kjemme frem til Jesus, så retter hun hånden ut, og hun slapp akkurat å røre vi klatnafalten.
1: Ja.
0: Og her nede i klatnafalten hengs henne dusker.
1: Ja,
0: og hun fikk rørt ved en sånn dusk og hun følte til og i så med løte så ble hun grøtt og hun forstod det men så røpte Jesus hva var det så nærm vi med? Og lærersvennerne altså hallo Jesus, har du ikke følt inn i er? Altså, det er en grøp tråk at det er en rørt ved jo, sier Jesus du er kjente at en kraft gikk ut fra meg og akkurat ble grøtt hva er det? Røpte Jesus. Og så kommer hun, selv han til her, og bøtte seg nye for Jesus, og sier, ta hva bare jeg. Og Jesus hykker av henne, vi kærleik. Hun er ångat til seg en slik en kærleik. Hun er ångat til mest en slik en kærleik til sin, som fra Jesus. Og han sier vi henne, tryggtøyen hever grøtte, ferden er bare heim.
1: Ja,
0: fantastisk. Du, og ja. Hun får heim som en nødt kvinne.
1: Ja.
0: Og rein. Og rein og frusk. Og jeg husker, da jeg var ung, så platt jeg lese familiejournal og så, du vet. Her stod en artikkel om en ny kvinne.
1: Å oh, ja.
0: Og da ble hun klippt og lite hår, og neklene var samme slæ som farvene håren, og så fikk hun nødt klær og så taske som passet til. Utan av er hun en nødt kvinne. Ja. Men Jesus, han fordjubber det.
1: Mm.
0: Han får inn i kjenslene som er skjertet, og inn i salene, og han grøyer, og det gjør han eisen i det. Det kan han eisen gjøre bare nå. Og bare nå så kjenner jeg at det er anker som kjenner seg atter og disse kvinnene. Og jeg vil bare si at vi til, Jesus elsker til, og han ser tyna trupelækar og han ynskir að frugjera til frá tog som hefur tyngt til og sånn eitthvað år. Vi lost í det, kæra kvinna, vi frugjert í det, tú ert elska og tú hefur størst víri. Þetta var en halsan som fekk frá Jesus til
1: ångra. Amen, þetta var virkelig gott og tann som fyrir þetta var allum múinn kan skrifa inn á 2.13.24 og við fyrir hafa bön að þarna klokkan 11 fyrir að bíja fyrir inntónum bönnum. Skulle vi ikke høre sangen? Men jeg vet ikke om du, altså, du ble jo inspireret til å skrive en sang om dette.
0: Ja, jeg kan fortelle deg hva til eisene. Altså, her er vi at jeg var så snedig til jeg spøkte av synder vi først. Men så minnes jeg en av fyr at jeg var i Norradal i en husmøte.
1: Oh, ja.
0: Og til Julius Hammer og konene. Og det var prakkfullt å være her, og det var nekve sanger, og vi sunket nekve sang, og spalte gitar og så forskjellig. Og så skulle Willy Hansen ta seg.
1: Og han var her.
0: Han var her.
1: Ja.
0: Og så ordnet han for å ta seg, så kommer han ut til morgen, og så legger han hånden av økselene som er, så sier han, Herre sier vi til at du skal synge. Og jeg skal møte menneskene i sannsynene. Og mine tanker var at du kom til skyveadresse. Hoksa jeg.
1: Ja,
0: skyveadresse. Ja. Jeg så snedig. Takk om hatt herfra.
1: Du kunne ikke måttaka, ja.
0: Ja. Og så da jeg kom til hos dagen etter, så får jeg hoksa om det som han har sagt ved meg. Og så sier jeg ved Jesus, var det virkelig at du som sier hatt det, taler i kjøkkenen av mannen, så vil jeg ha en stedfesting. Og tvær det nå, en sånn morgen lagt det.
1: Ja.
0: Klokka 6 en sånn morgen. Og jeg følte at bokeren var fotler av sandje. Og åren, jeg måtte opp klokka 6 og skrive, og skrive, og skrive. Til sangren om tablosjøk og finne.
1: Nei, jeg ble inspireret av det.
0: Ja.
1: Og to synger, og hva spenner?
0: Det Jan og sånn min, og Malin synger sin til vi eisen. Og så det noen andre svensker som han fikk å spille klaver. Ja. Annars vi Jan just tonlight.
1: Ja, vi får høre him blåsjuka kvinna.

0: Ja, vi hørte sangen «Hin blå sjuka kvinna» som Solbjørg Zachariasen har skrivet, ble inspireret til det, og vi har henne her. Det er glede jeg har vært her og i stående sjåken.
1: Og det er mer en glede av dere her, sammen med Tikkon.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg vil lykke å si om leie som jeg har gjort her til «Hin blå sjuka kvinna». Jeg tatt ikke noe særlig av vel å spille gitar, men jeg tatt noe faggrep og hatt det lege gjør det, fikk jeg eisen.
0: Og du gjør det bare i årene,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Du nevnte et og i telefonen, som bare lukket, da og du var blevet frelst, født av noen her, inn i Gøte, så ble det eisen døpt av denne.
1: Ja, jeg kjente at jeg har døpet meg.
0: Ja.
1: Og jeg ble døpt i ele med sølta fire.
0: Å, ja?
1: Ja. Det var hatt, yes. Det var fantastisk, yes.
0: Ja,
1: ja. Det var flere som ble døpt her, da. Det var ut 1990, tror
0: jeg. Ja, det er noe år siden, ja.
1: Det er noe år, synes jeg vattnet rundt i andre siden, da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og eisen er døpt her,
1: ja. Ja, det er nok eisen vi, ja.
0: Så, men så har du vært til... Imiska stævner og så lite.
1: Ja, jeg har
0: finnes inspiration og...
1: Ja, jeg har været til imiska stævner til dømes i Danmark og Sverige. Samstånd som jeg har vidt av mine kære og herr Jan og hans her familie, så har vi lagt av i kvart rette så at jeg kunne være vidt denne sommerstævne.
0: Oh, ja.
1: Og det var langt Norge her og Norge for Ørbro. Og det var fantastisk å være opplivet Guds anda som så nær atlastes, her som gospel kommer sammen. Og så har vi eisen været sammen ved nøkron, vi nå kommer, vi var i Grimerud og i Norra.
0: Å, ja.
1: Det var en profetisk stevne.
0: Noen leksjoner, altså.
1: Ja, det er noen år etter hånden, ja, det er det faktisk, ja. Jørn og Kalle var vi, og så var Solveig, hun som platt, jeg var ved med Linten,
0: hun var eisen vi. Ja, Solveig Arke, ja.
1: Hon som nu dansar här med sig Jesus.
0: Ja.
1: och det var en som är David, en profet, en ansvar, eller var en amerikaner alltid, som tog sig och undervuste om det profetiska. Och jag har alltid varit så avhåll av det profetiska.
0: Ja.
1: Och jag lönst ännu där efter mig av det profetiska. Till orko säger, tror jag efter... att profetera.
0: Ja.
1: Det säger han. Ja. Det säger han i åren. Så det är bojpest att tro efter mer och mer av det profetiska. Och här var så minns de upplutten jag är här. Och det var alla stärska lovsanger och snärvare var så stärska. Och mitt under lovsanger nu kommer en mäver som råkner vid de flesta föringar vid om han äter även fruen.
0: Oh, ja.
1: Han kommer i till mun och Og så sier han ved meg, jeg kjenner at Herren sier du skal skrive. Og jeg husker, ok. Jeg glemte det i hjertet, altså. Jeg visste ikke akkurat hva jeg akkurat tog.
0: Da sier det ikke ordentlig. Det
1: sier meg ikke ordentlig akkurat når jeg tog.
0: Nei, nei.
1: Men så en av tog at han også, så vakner jeg i morgen. Nå hører jeg etter profetiet.

0: Ja, her hørte vi Solbjørg synes jeg Lufsens Vatten, og Solbjørg her bant tjåkken, som du vet, og her kom eisen et annet oppmuntrende sms. Solbjørg har haft et hendinger ut løv, og du så vel å greie fra. Da lyser jeg ikke noen fortelle gode gåver, og det har vi affære selv reisende. Yeah. Jeg har hatt det helt
1: sms-reisende. Takk for jeg helt, ja. Ordentlig godt å høre, ja.
0: Ja. Yeah. Yeah. Men så var det en kvinne som fikk et år, tog et år.
1: Ja. Yeah.
0: Og hun sier, dette kunne godt være jeg.
1: Mm-hmm.
0: Så at jeg hadde at du bare ved først, at
1: yeah.
0: Vi bor ikke i bønner, men jeg skal lese det opp.
1: Lese det opp for meg.
0: Folk har alltid brukt, og hva sier jeg, brukt med og til å se på innefullt, og ensligt.
1: Ja.
0: Her var mange av by, og man vil sette fru, men det er tungt.
1: Mm.
0: Så det var ikke år, jeg kan høre han i morgen.
1: Altså, jeg kjenner alltid at det her har vært kjøknet, og jeg vet at Jesus, han som setter meg i frelse, han den samme for det. Han gjør ikke mann av ungdom, men han vi får be för tärn, vi får att bråta dessa makterna som, att det här som binder till. Så, och Jesu Kristi namn, så kunde jag det här, att du ska vara fri från ötlund tog som har tryckt till nyer, och Jesu Kristi namn så vill du lytta åt dig av det här. Det ska vara lytt av det här, och Jesu är löte, och jag kunde det här fralse ju Jesu Kristi namn, allt det här som har tänkt till jøkken år og tøyer, og akkvart år som hefur sagt om han yfir til, akkvart negativt år som hefur sagt yfir til, það skal missa sinna avirskan, það skal ikkje virka langur á þær, það skal vera tíkir bústir og ég tali út að þú skal få upplifa að þú vera ein nýtt kvinna, þú fyrir að kjenna til som ein nýtt kvinna, herr Jesus hefur gjörst underversk út hún og lúfi, ver nú lost og frú og Jesu nán, og byrja og takka honum fyrir það som hann hefur gjörst fyrir það og þú kannst eisne reisa til sig að nú er slutt landi nokk hefur futsindin djævulin trust með nýjur men nú er slutt nú skal þið sér við til djævulina til slutt við þegar Jesus hefur sikrið það og er frúi og Jesu Kristi nán. Amen.
0: Jesu nán.
1: Yes, amen.
0: Ja. Þú hér var eisne ett anna hér dæligt að höra til kom búar. Solberg så gör en fantastisk firmynd. Här är en signal till gomboar och glädjliga poster. Och vi tackar, tusen tack för sms. Och vi inkjaterar i sin enda glädjliga poster.
1: Ja.
0: Tack för.
1: Helt och gott gå.
0: Ja. Ja, Solberg.
1: Tror jag. Vad ska i samband med att det här vi är så kvinna som vi bor i fyrjan.
0: Ja.
1: Så vill jag fortälja hvordan vi opplever hvordan størst Guds år til det stendte i Hebreerbrevet. Jeg får lese til Hebreerbrevet 4.12. Hebreerbrevet 4.12 og det finner jeg her. Tui år Guds är livande och hever kraft och är kvassare än jag att vi är inte svör. Ta fjärde köknen till det klöver sjal och anta, lyr och märk och dömer och hoxaner och rå hjärstans. Det vet jag att oss om att men jag hoxar nämligen om att jag har en dröm. Jag drömde en av nattena och till en tvåa sjön. Jeg drømte at jeg stod fremmefyr en sko, og fremmefyr meg, og jeg visste jeg skulle tjøkne disse skoene, men fremmefyr meg var en sånn rykve av trøven, og det var så tøtt sammen, at menneskeslige sævert og gjørlet av fære tjøkne disse skoene.
0: Oh, ja.
1: Her stod jeg, og hoksa jeg, hvordan skal jeg slippe tjøknes av skovene? Jeg vet ikke tjøknene, men det har gjort litt for meg å slippe tjøknes av skovene. Og knapplig, altså i drømene, nå synes jeg at jeg har et svør i håndene. Jeg har et svør i håndene. Og så begynner jeg å høkke meg i tjøknene. Høkke meg i tjøknene. Jeg høkte trøyene, og jeg slapp ut. og jeg kom ut hinne med henne.
0: Ok,
1: og ja. Frals,
0: ja.
1: Og så glemte jeg henne dreimen, jeg husker ikke så nekve om han. Nå kors igjen, vakne jeg, vi at dreimeren ble ljøslivende for meg etter. Skoven og alt det der.
0: Ja.
1: Så får jeg tås av Jesus og sier, Jesus, hva sitter jeg henne dreimen etter? Hva måtte jeg mest?
0: Ja, hva vil du si? Ja.
1: Hva vil du si mer ved sin dreimen? Så sier han ved meg, så Bjørk, det skal du fortelle deg. Skoven som du så, det en mynd på at det foringene som var i tunne livet.
0: Å ja.
1: Svøret som du har i håndene, det mot år. Og du brukte mot år, du høgte til djøkken vid munnen år. Og du komst ut i fralse.
0: Det livet.
1: Wow, tenkte jeg, hatta var... Alltså att man inte har vågat tog att orkos vid häva det. Kanske omkrev det hittlande. Men kanske det kom tog nu att täcka det fram och börja läsa hos år. Tog till livande. Och det är fullt av kraft. Och det är mänkan. Styrst med. Och så är det här allt som gör mig så jävla gott. Och det är det som ständer i Solma. Hon så tror jag. Jesus til å møtte mine sål, vet du som godt så jeg innkjøst opp som øren. Er det deilig?
0: Amen, det er ordentlig godt, det, ja.
1: Og jeg vil si at vi er en kvann som nå får lese hos år. Les Salma 103 og vers 5. Han møtte mine sål, vet du som godt så jeg innkjøst opp som øren. Og så stender Salma 92. Til lytter hodden mot som hodden viltarsins. Hatten en mynd på styrke, du lytter mine styrke opp, og du heller ferske olje i meg. Og olje, det en mynd på hele
0: andan. Ja, det fantastisk lyfte, ja.
1: Og du kan stekke mot det som bært nu, som du sitter her. Jeg merker bare at hatten litt opp nu, og det helt ut i omkran. Frusk olje, fersk olje. Fruskan heila i anda i mennesker i det, bare det som det sier, til som kanskje er kjente tyngda nyer og føler at du så tur, vet du hva, at han heller nu fruska olje i det, takk måltet du, og let han slippe smyrje alle de musklerne som du er kjente ved så knutter ut der andalige seg, han løser opp ut her og det, og du er en nødt kvinne, eller en nødt medver.
0: Ja, og du er det, det nytt,
1: yeah.
0: Altså til livet som yeah. står i Hebreerbrevet
1: yeah.
0: av orkos livet, yes. og det ikke noe som er stagnere eller noe som man tror, og så det det, men at det kan endre nødt sinnen og noe i antallet
1: yeah, akkurat
0: man kan oppleve det
1: yeah, ja.
0: Så.
1: Det så deilig, prakkfullt
0: det ordentlig godt
1: yeah.
0: Tu ja. Skulle vi tenke en sang, og så enda vi da, til Måvid, klokka, yeah. hun bor ikke.
1: Hun bor ikke.
0: Nei.
1: Nå har vi ikke akkurat noen sang, men tid til omkring.
0: Du har ikke noen sang akkurat nå, og her ikke noen ikke, sang Nei. Ikke. Nei. Vi tenker, nei, jeg halte vi, nei, så måske for leid etter, Burdens are lifted at Calvary.
1: Ja, han går.
0: Til Alive Gator. Jeg vet ikke om, ja. Hur då? Vad? Tack så var det då.

0: Og det så fyrir han vidjan til Johannes Marsten Olsen. Johannes Marsten Olsen fødder 4. oktober 1933. Og han fødder av stranden og Røyetoft. Johannes, det noen år siden, du finner ikke over 90 år på lodget.
1: Jo, det blir rett for meg da. Og det fortalte meg, jeg fødder om natten også. Ja. Morgenvakten i stranden.
0: Men stränder till det var så tytt heim kan man säga. Det finns det många år i livet.
1: Ja, ja. Det är måste badnas där. Fötter här uppe i Röjetoft och sliter mina badnaskräck var här. Och jag vill säga att det är sådär så trätt. Alltså. Nu om måste andaliga liv alltså. Hvis jag ska säga att det här som jag bor i hjärtan som är så så fick jag mina antalet forskfädrar alla samlar i missionshusna strånd. Jag minns att jag såg för att jag var i nya rabor i missionshusna. Och jag var så unkor, jag blev löjtare ut i missionshusna jag begynnade vid så löjtlig värre. Och jag minns gott att det yngsta åren som är berget har jag följt till godshus i kyrkja och måttarna och missionshusna så, ja, så var bojnen lika längt på avfärna men det råkar inte ner golv.
0: Nej. Måste vi färra till tutt uppe av föräldrarna. Mamma, hon kom inte av strånt.
1: Jo, mamma kom västan och lejn oss.
0: Ja.
1: Och jag förstår att mamma var rätt ung. Hon kom flott till Ascenters. Hon kom och gjorde ett väla hojm som kallades för Röjetoft av strånt. Här var nog så första djur och höjla tidsje. Två nejt och allt det här och Ja, hon kom in i arbetet, Johannes Röjetoft, som inte var något lätt arbete, så hon var så han var så omätlig. Han är så stora motor, alltså han var en framurskärande arbetsmäver. Och mamma sätter sig för att jag fyllde honom. Började ta äpplen, det blev nysätt och ta i så sommar kom. Och så var hon alla tunna bönor vid honom. Hon var ojsen i hejan och samlade i torv ihop samma vid en tarrätt och dorskast.
0: Men hon är en av ojsen finns ju gott i bojen i lejnen.
1: Ja, för så är det inte. Det var ojsen vi alla har med lejnen när mamma kom från. Tar vår flöre bojtjär, Abbi och Christian Holm och Daniel Joakko. Och Jens i Kvivvig och ojsen han var skavmakare i Kvivvig. Ja, och så var det Mären i Smären och hon var Abbasister och allt det där. Och det var en väla familj och var rätt väl fyrgång.
0: Så Christian Holm som är hans, en av stora vindlösmån, han var pappa på tjänare.
1: Ja, det var han, ja.
0: Men pappa, han var av Stranton, ja. Kallades Thomas.
1: Thomas Röjetoft.
0: Thomas Röjetoft,
1: ja.
0: Det som möttes på en eller annan tidspunkt, det var han sälls vid havnen, eller hur?
1: Alltså, det är jag bara råkna vid. Alltså, jag fick omkant i ordet jag klarade i livet, men mamma var ung, hon kom och jag visste att mamma var nyfrälst. Så jag blev gift och giftes in i Stranton och pappa var inte kommit så länge som hon antalliga. Och det var ödlända första år här, förro på att säga. Att hon bär något och det. Bär ju fyrt i vattnet som hon färna ber under bälte. Och för pappa att han måste bli frälst.
0: Så du är ett bönarbarn?
1: Och i den grad, visst man ska säga att det är god, det är det. Och visst jag i morgon skulle flytta till Australien, för exempel, lite färdig ut till New Zealand. Och kom ut här och skulle gråsfröja, kvätta ett ihop för en flytta fokus som kommer här. Så jag sagt, jag kom i Stranton. På ett antal jag har ju med missionshus, det där gamla missionshus i Stranton. Här talar och sunkar tar båtskap med firmer och jag får en bit av mitt liv och allt. Jag var 16 år, då jag säger vid herran, jag vill gärna vara trött på resten av min liv.
0: Och du är helt ett län där?
1: Ja, nu är det kvar så igen. Då var jag 16 år.

0: Vi talte fram, vi pratade med Johannes Martin Olsen. Johannes, du var äldster av tjejsession.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och fader i 33. Du nämner alltid den levande kristliga löven som var astronauten. Men med chansen så det var inte byggt förrän 17, ja?
1: Det blev byggt med fortalt i 36.
0: Okej.
1: Okay. Så vi vill ut.
0: Ja. Kvar sauna är så fastsinne till missions...
1: Alltså det som jag visste om den första missionsmärven i bygden i Tjocken, han kallas för Thomas Thompson ur Goylen i Astrand. Och mer är fortalt från och jag blir så sinnesörd att jag säger det. Så jag också om att det här är de männen som jag har sett det som lojtel spadrankor och ser steg och en talare stål. Det har ett unga bibelskolar eller näka teologiskt i höttorna, men det har höttor och en fria vittnesbor. Och jag har alltid förstittlat med det. Vittnesbor till Thomas som han bär av stronton. Han fortalde han att han var i via Solande eller Oslande via en kipe. Och det som man brukade det året ta, att det var ganska för mer och det är alltså tid. Det tyckte ständigt när åra bög hältor. Det var att män kom och i synda nej, och män och kvinnor. Och det var en öjlig nej som i östen kände. Och jag minns då skött och tog det däck ofta. Ja, jag tar sig helst man det här. Alltså, ja, man måste gå och avviska folk och allt det där. Men så säger Oivimi att de är rätt och gå och tryggvade månen och arbetsmånen i färgen. Han säger, Johannes, jag ska säga att ta i er var unkor om tatuerna, ta i er blå kristen, ta vassa och vit och i taren och i luttla säl i missionshust. Som äldre och yngre folk ser att du gråt och i vill få frivilligt han herre Jesus. Och jag bara säger till er att er blå så fänkad in av er som bådskapet. Efter att jag bara några få år så kom jag till Vox. Och jag har alltid hört att här stod vöggan till Sjöhemmamissionen i förrigen. Så det var jag och här kom på appen. Och nu var jag kom så här och tals mig måste som är var. Han var en sann evangelister och här till en antal gärna med och som vi hjälpte folk innan vi. Och... Jag stod här en dag och tröttor och mor och helt att det var så strävig att besinna vid att sätta sig in och i allt detta där. Och för mig var det som att nu var det färgen av stronten i Danmark där det var färgen som såg det här. Jag var så länge väck. Stod här en dag, kommer en gammal mor i skrostickarna. Jag stod här och skulle ojta sig kira gevind och en hos annan dra bostar som skulle brukas lite ljus vid. Och... Så tänkte han hickade på mina luftar löst och så säger han till Johannes, är du frälstor? Så jag blev svärskild till det, hon kan finnas annars svårnits. Inte så löst vantamatt, inte så bönlöst. Och då bedde jag ett nytt kapitel i min liv.
0: Det hände så några år sedan jag tagit upp först i lärosor i maj. Det här har nog vänt att till. Men du har varit den äldste av... Ja, tjejsession.
1: Ja.
0: Här inne i Astronton.
1: Ja.
0: Ja. Och Eiler, som jag minns väl, han var den yngste igen.
1: Han var den yngste igen, ja.
0: Och han visste vi knappliga för några dagar så igen.
1: Hållt knappliga. Han var färdig arbetet om morgonen och dratt om Norge och i Hösvik innan visste här och vakna i tjatter.
0: Du, att jag tog en session här i Abjongar. Det har du fortalt för mig.
1: Det var syster Nikala, ja. Hon var även av Vojk och Mongola trätt. Och jag minns att min mamma, hon passade i fyra gommel folk. Det blev begriven ut från Röjetoft. Och hon är tjejbött. Och det var inte ontrast i att hon inte är så. För mamma sjukhuset och tar sötet och att det var en blåpropp där vi hötte jag mamma. Vi såg kusset trött hon var. Jag minns väl. Mamma gick utanför och så var det så moderna skotar som man gänger ut nu. Hon hade gärna trätofflor och släd flöjde på er upp om Arja som trätofflor i tonen och tjocken. Och som hon gick och träva i. Så hon arbetade och arbetade för att halta liv i sin tjej på ötten och i hymnen. Och så passade sig gamla folk. Vi är i sina föräldrar og foreldren til Thomas, fosterforeldren, pappaen. Og så kom søskene, så kom førstens søster, og hun har jo også en erbjørn, og det var til at hun har jo disse deilige sukkersjukene, nødvendig gommel, og så hilde jeg på at hun var gift, og jeg var gift i flere år, og det var så trist som det kunne være. Vi frattet det bare at hun var deg, hun skulle komme hjem og halte jul, og kom hun kan jo hjem. Og pappa kom så dyr og nøye av sin her, at han har gjort så nøy for undersøkt hva det måtte være, hvis det var, og vi funnet hun kan jo det ordentlige kosset til, og så mest til kan det være. Så kom jeg, nå er det åren jeg har gitt nedi, og i Danmark, til lengt et annet, og løpet lengt frem, sier, men her møtte jeg en politist, som fra Roskilde. Og så lærte jeg en spørning for at han, jeg sikkert, kan du fortelle meg hvordan siste min døye? Hun døye i Roskilde. Han sier, neste vil vi møtes på jeg, så skal jeg ha et svært til deg. Så heia. Han heia svært til meg neste vil, og så har en utskrift av en politirapport. Og jeg fratt i at jag tar brot och horen in i lejlöjden att köra henne här i Roskilde. Och hon skulle ha varit vi och en tur och sår efter. Men det var han som hon hälsade till. Ta. Han var färdig med sin föräldron. Han låg som glas sist. Hon var inte vi. Då tar jag säkert gynsen på helt och vita. Hon löser mig här. Ja, julen och allt det där. Så tar jag och vid vattnet har hem. Tar fortalte de for å komme, og kom hun ganske. Og så er det vi frattet at det er sånn, hun har funnet deg. Og jeg skal si at så løsne jeg være det her, så har jeg en eldre søster, og hun har sett sukkersjukene, og hun fikk seg hjelp i følge som hun trengte, så det ble avgjørst fra lagt hans søye, at hun skulle slippe nyer, og samtidig var det avgjørst, at henne lytta syster Nikala, som var nest yngst, at hun skulle færdere opp i gården. Og jeg må si at jeg tar i mamma stå av kajen i haus. Kjeldt i halvdelt av er som fær nye til affærene. Og mamma stå etter av kajen, og syster den eldre, hun bærer til yngre og knepper den opp i sakleitaren, og fær innan dette, og kjeldte noen, og mamma stod og kajede. Vi er nesten en viskestikker for ansikt. Og vi var et kommet til havner. Pappa var ikke hjemme. Jeg kom sånn en vei. Nå er bare til han der igjen. Jeg bakte opp i familien og var til mamma og tog. Hun var også mat. Men jeg så ikke å høre kjeldte det færre til han der igjen. Ganger omgade vekk og min tanke.
0: Hette er du i? Altrusjonor.
1: Ja, om det tar jeg. Ja, jeg minnes ikke oss til, jeg kan jo.
0: Kom den siste negende hjemme til Mikala?
1: Hun kom hjemme til Florio Ertan, at pappa gjør det alt fire. Så han hørte stå at jeg får å få hese bøttene hjemme til. Ja, hun er arbeidet hørt vi tog, og vi vet at han var ofte enn å ta seg ved folk her. Og hun sa en dag hjemme og havnen og fortalte fire og hun, at han finnes ikke lykke som vårt han fire, att hon förra blev ojen så blev flottat under följare.

0: Vi talte fram, vi pratade om Johannes Marsten Olsen. Johannes, hvis vi kom inn på skolen i Stronton, du tjøkst vel skolen her, noe år?
1: Ja. Jeg fikk den ved å genge til gamle gøstene, la overleve bygdene, vi bor så overleve, ut i skolen. Universitetet kallar vi det, att det var i flera sätten och allt det där. Och här var två lärare. Och jag minns gott att det första tog jag med. Alltså det är helt förfärdliga svärst. Alltså då fick man fyra i skolan och fick man veta att man skulle då och åtta med sig katekism och så. Och så skulle man då så störst, och så var det Petty, stort och störst Petty och nödvändigt och ösen i bibelsövn åtta nät. Den ene læreren, han kallades for Johan Poulsen. Og det hele kjente navnet før jeg sov. Og... ja... Jeg var han som låste henne av øsene politisk. Og...
0: Ja, under sånn dro halvfjærs eller
1: noe. Også det her, ja. Og jeg kan godt si at det bare nå, altså. Jeg hadde så stort litt kjølvor, altså. Omgående biler med en ærk og sånn ærk. Jeg minnes øynene av de eldre politikerne skulle ha før da kveld til å si. Jeg var ikke, altså, jeg var purest osiliseret av det politikket. Jeg visste hva jeg tenkte hos det var. Jeg omgående ved å vite nærkene politiske fond. Hva er ikke partiene som jeg skulle fære på i, eller ikke. Och i ana i onka till näk och tär, alltså. Men så minns det att så minns det att hans gamla politiker han hade haft året i equality och han var tilltidsen för att doa väl att bruka sån i år, alltså, och sätta samman. Och jag var inte vad jag har sagt, också. Det här kvällde i Östern som så ofta han finns att det kom säkert att förtälla med forskjell. Så säger han, jag kvät hon till skulda vera. Vi har så stranden som den här som är kom nu att kvittera. Att man får att sätta en tarskalva basen här som är mann och lurer här vid steg.
0: Och tar man inte vid Johan?
1: Ja, på hon säger.
0: Men han var så lärare så hade du Atlarne.
1: Atlarne, ja. Och jag ska gott säga det alltså att Arne Chamer och Stranta skola, så jag plejer att säga det. Det är då grundsöjlen här under min kristna tryggf. Christian Höj och Johan Poulsen. Alltså Christian Höj var så stor och bautsen när han gick upp i hötten. Och skulle öjtas under och i saken i trymmen. Men rötten knäckar i så ytla tjån att han drann ur ansikten och tar den i ån medan han inte visste jocken om Jericho och allt det för kälje. Det har bränt sig in i så alla som är. Alla böckerna som är hos oss och allt. Så tar jag i ögonen vaks till så tänker jag också om att det är. Och det var en bibel och en bibelskola som omgående fick att och måste säga från näka som är pläga nävna som inte förständer. Och det är att jag kan läsa några selater, 14 dagar, till Salmon Johansson. Och det är största och bästa bibelskola är minst attor i Löven och Chamers. För tog man.
0: Det är djunget ditt från Stronton till Södra.
1: Ja, nej. Vi bor i 14 dagar en år.
0: Okej.
1: Okay. Yeah.
0: Ja. Det var det helt. men det blev så tjejer i skolan och Stronton, eller hur?
1: Ja, tjejer i universiteten och Stronton och Och så var det alla möjliga. De snackade om era skolor som var i havn och allt det där. Jag ville bara släppa till chips, inte hotla färre. Jag var färre för att bo i 15 år. Jag sa, nej pappi, nu må jag inte göra mig klara för chips. Jag vill släppa till chips och säga att min dronk. Ja, men det var bara så nämnt att släppa vin också. Vi var sådana punkar ett tag. Och det var löver som färre och visen snöres. Vi ska då in och allt det bästa fiskemän som var ur byggt, blev vittner och allt det där. Och så var det så helt att kipa en Anton Johansson och Stronton. Han följde det här kipet som S.P. Petersen och Foklar 48 som kallades för Benes och en trojmastra Skånars. Och på appen var maskin med och vi här och ja, det hjälpte allt till oss. Att han penade så kom han hem och säger jag hade bestämt att du släpper vi visst du vill vi och Solad i var. Du är sonen, kiparen, Paul, för Oysen och Zacharias. Sonens bästa mannen tar komma. Vi tar i ankanlyset här. Så till våra trutje funkar. Och den fjärde så tar jag vi som Øystein kommer under punka klassen till pappa Fröjrik till pappa biskopet till oss.
0: Okej, Jekman Fröjriksson.
1: Jekman Fröjriksson. Han kallade sig Fredrik, han var äster av oss. Och vi slog på alla vid Bernäs och vi var där röjna punkar, alla är särliga till Evan Ingstors, lojtet till manna och blev placerad i den migen jag stannade. Och tog jag blodlåde på en sex tjejpont och gå för barmen sig. Så tar jag det törna i fyra, tar jag två i rövst där. Solans toskull och kom och tar man upp en ropa till pappret. De kunde öra hjälpa sig. Jag klarar sig det.
0: Hur gammal var du? Är du 15 år?
1: Jag är upp mot 16, när det är 16.
0: Okay. Du, det var ju inte snäller och automatiska snäller. Det var vid handakraft och snörre.
1: Allt var blodtryck. Bara blåsicka och man drog inte man körska i anta mojt och ta i kväll till kom och vi skulle göra rönt till minnes ett förfärdiga allt det då. Ta fick en besked på att vi skulle föra fram och stanna här fram och alltid checka centra och check och kipa. Så man måste in länken och ställa våran här och män avhötta och åtta master och flakt och och Eva och en och kläder punkar skulle lyfta sig att hon och toskarna upp av bordet till torra flesa. Det var så att hon höll smatrånget till stötta med och då är toskande. Och det här minns illa tror jag. Hur det här tröttade mig ut fullkomlig och nu tar jag in. Men åh, det är väl alltid en enkla tandskolan. Alltså kvärt i en lärd som blev onkor till åren där vi är samman vi. Och jag minns gott detta här, att vi sötte vid kvarnanna, vi kvar skavet hit. Vi satt och pratade uppe i Abatadessen, uppe i Jokno Bati och det är när det gav en väg, det tar vi silt. Här lärar vi att bliva män och i mitten män. Och jag var så lojtet till manna att jag kunde snackas om att jag kunde gå upp med män och allt detta här. Men, och ger och annat, det här får stå ut, detta som bliv. Och så bliv det här som på appi hej. Det lärde om så att jag får huxa maskinvägen. Och det här får jag så.
0: Det är så taskande att dra upp över Solant och värda. Hur snäck var det, Adrian? Tror du faunar det där? Långt ganska.
1: Alltså, vi fick bara veta att vi var inte vid åtkärna det här. Det här minns det gott, alltså. Kjente døvnen jeg til å ta med flest som det her stod og pors, gårdsfokler og alt hva det øyter, altså. Men, og så vi kvarset det, ja, nå er det ferdig så mye lengt fra, at nå er det ferdig nere trusfauner, og hette forbi og tungt å dreie så lengt, det er bedre å dreie fisk som teker opp i sjøen. Og tosken, jeg var ikke han stimmade upp i silten och tog mig upp i sjönen och i botten och jag tog fullständigt jag började märka och böjde ur ögonen en dag jag stannade och baxade vid ett tjej på en slott och en tosk var ivalest att få agens men fick man två igen så fick man två lippor ögonen som talt och tar vikan var av så var det lippor där som talt och kan du få känt?
0: Ja och allt blev bort efter lippor.
1: Allt var bort efter lippen. Ja. Här var det inte att göra vi.
0: Kjallt om när jag arbetade med fällagsarbetet till Lunds Röjde.
1: Ja, alltså det var inte bort efter om det är fiskar när jag kan handla in eller inte fiska. Det måste göra rätt och kvällt.
0: Ja.
1: Allt det tar nu till och gör det arbetet som skulle göras. Och tar det var just så kunde det hända sig. Det här minns jag tar på sitt man har blivit syndemor vaksen och syndemor vant och vi har ver ombord. Ta väl en stöjk tidsen ut ur ånen och fram i lokalen och tjolkar, kongafiskar och sådana. Och vi unga och vi satt och gramsa och ut och till sista man. Vi ser på det där för att lätta oss som det kom gott via. Tävare och hon har lilla löter ombord. Och inte fjärnsen och inte rätt till att näka framme. Men alltså, och rätt till konsultning och tävare vi stora och motstånda. Det skulle inte vi. Det har vi inte tävat så som bor. Men alltså, så är det svårt.
0: Onkel säger att det är kivna att börja träga och ta framlätta män och hjärtna.
1: Det kan gott vara. Under mitt lägger mest till att häse männen är alltså. Hatt är möjligen män, mittlig män. Alltså, hatt är risar och lite sådär.
0: Var det några troarlöjombor?

0: skola och servicera sol, men tävlar så där kan vi säga runt det här i Ryssland. Men alltså, tävlar så avslappande allt. Men så att prata och snacka om, drack och kaffe och återgående över en stor knätte från kortsen och allt detta här. Alltså. Ja, jag vill säga att det var det som gör det och dronker män och i mittlig män. Och sådant där, han var så klockan 12 i Lås och Läster och ut och dövra. Och så klockan 3 tar han i kocken och bäkar onkla bollar, onkla slä, kaffe. Alla män att det bor att dricka kaffe. Och klockan 6 var notter och där notter var eten möte. Att han då tar precis inte män att säga näka. Och mitt i var det bara kibaren som läste den. Och kvölter var det kibaren. Och så var det ära män som tog år. Det var nog så näckvärt av mannen och bor i tjocken. Så tog år. Det är det som sitter allra fasta som är nu i komen. Jag är en askasbära. Jag är bara 90 år. Så fick jag 100. Men alltså, det som sitter närmast som är och hever sitter. Jag är så glad över fyrsta skolan där som har sitt kärfidiga. Här var det som de har åkt lättja årgods in i östen av bötten och sjömännen förra stäv i hästnäs. Vi minns det stora kajen i Vaje och en dagen för att komma och täva papper till Peter Präst i Foklafire. Han var kipare. Och han kom efter vi såg in i kipen som kallades för Harry och han lade efter i Vaje och sa att han förra stäv. Så får vi till Åman och så vi har det nu skulle ta det stäv tann och tann och vi får Åman koi så i SC-film med det var en antal i löst att ta en sunk och det är flott och dödlig och sanchenar och så att du pänt farväl till männen som får oss det och så att kom efter så har männen så sött om Harry Leijert i SC-film med och tog. Här är kvart ojnaste med att vi blivit tryggvande och bor hända turen och Harry. Jag omgade, förstod jag omgade för längt att han har kvart. Hur ser det om hon hänger samman allt det där? Jo, här som männen har sagt att det är Jesus. Så omfattvärt.
1: Turen är, då hade varit 15-16 år gammal, han har fäckts hos en enda och tog för nära löj för att komma sig inte på honom. Det var så, vi kör med över 70-tun. Ja, men det här är spännande som du upplever nu. Vi vet att det är det om man har lött.

0: Vi talade fram i praten med Johannes Martin Olsen. Ja, han syns finns en turen jag där till Chips, han fick sin enda. Men det var inte snäga dig siktar du var vid. Du var till det här var ju maskina och här var kvart och snäga motormän och bord.
1: Det var två, det minns på uppe var vi och så var en annan med av Hedlund som var annan mostare vid.
0: Ja.
1: Och
0: det som jag tänker på är att du sådana valde affärer handla vägen, alltså rent fackliga maskinvägen.
1: Akkurat, ja.
0: Du först i smilare. Men det var alltså inte, det var inte en strand och inte Estrand. Du först så länge som du såg det.
1: Ja, det är en särlig söva. Det var så att jag slapp chips efter varje. Och jag måste be mig fru, för jag var färden och i lärde innan jag skala. Jag var i 30 månader i lärde och kipas med innan jag skala.

0: Och jag måste förbia mig för att här, så jag måste ta honom. Jag släppte mina fäder i Tora Soland. Och det fick det. Det var allmäntligt. Men en fäder och så 16 år gamla chips och enkre. Och så kom efter de hästen så skulle de vara inne till skallar. Då tar vi alla betingarna upp och vi har gjort allt sinnar och allt nytt. Och här man får lite arbete till att ta och näka folk inne efter. Och så minns vi att det var färdigt med vi på Appom eller vad vi kunde göra. Och så är det pappa och där en kämme sig vid mig så. Alltså visst är det att alla där affärer handlar vi. Så krävde det så att jag inte må in ta e-jack i skola, säger han. Alltså där tar var och tjau till häst och sen. Och så är det sådana större skolor, tog färdigt i Holtvi. En kvart i Eva i Holtvi, där man tog på sådana skolor. Och så. Så säger man till oss som jag kan fortälla där nu sen. Till det här. Och vi så färs ut och vux. Här startar en teknisk skola, akkurat nu, för första färs. Och han fast och vi. Och en teknisk skola, trä smilären, så att där. Och till och med har vi stor antrutning för det. Jag tackar i bara fyra och han säger jag är färsor och jag skaffade allosi och min familj är och klär i Waj och sista band som är och med och rännare höll upp loss och tog slags av byggvärs. Och jag minns den där kolnan till att vara så. Och det bara med sig, alltså det är arbetet, hon är lojka väl, alltså jag också är odastan då. Men kan haft han också, ja, inte alltid blir så glad för allt det arbetet som blev lagt och i mig, alltså. Hon kom, jag släppte byggvar till henne vid 100 kronor om annan och tog ett kedeldrakt och vask upp och allt var runt kläder och höjde och vaskade och kläderna. Så skulle jag också om, började betala 100 kronor för kostlossi. Vi var här och i 4 år och jag minns att det så naska i 4 år och så jag kan säga att det var ett 30 månader efter det till 4 år tar jag hej bestämma mig att i förra maskinskola att han och nu måste väl om man har vuxit och gida så var det en fantastisk tog för mig alltså här tog är i bona är så allmäntliga väl antalliga och i Waj. Och i tog omkvarven den här. Alltså, det här var några stävner som såg ut för liv som vi upplevt och här.
1: Kom så räckligt och i missionen
0: som var. Ja. Det här var min fasta plås. Och ja, jag tog mig samman några morgon och för i kyrkje vid Rasmus. Vi fyllde och såg man på en. Han var 120-130% kyrkje med år. Så det här var en känna kär. Som är... Och jag hade det otroliga gott i tog i hymmen. Och fick så, och så var det kom tankar om att jag skulle färre på skolan. Men jag säger vi på appa. Jag vill inte ha alla färre på skolan. Det är alltså, jag begynte det här arbetet i Sol i Smyene. 8-40 år i de tojma. Och så fick vi 1 kronor och 2 kronor. Vi skulle arbeta i vårt tog. Men 8-40 år i det var fast. Och jag minns gott då att jag säger... Alltså, jag var kommit här och då i ta alla röj, alltså, jag var färdig en tur. Jag var färdig en tur till Fokla för det där påskastävnen vid Ojnen. Ojnen familjen i här, han ville gärna nå det där påskastävnen. Och jag fick en och en kvinna här och kvällt i Fokla för det. Och ja, jag visste inte att det blev så allvarligt. Nästa månad efter någon, 4-5 månader efter någon, stod den i kajen i kväll, det var fast. Då vi var färdiga på i Smyene, så får jag och Roald Norrberg sälja hem och gå och vinna från Kvalpa, som också är till i det, gammal mäor i Våraje. Han var undergången mäor, han kom till allt. Det som hötte honom, säger han skulle göra vid honom, det har gjort i han. Då jag stittlade sig i en drejebank. Det var helt otroligt som han var en god undangång med år. Så följde man kajen ett kvällte och det var inte minst en god tur att komma här. Nu såg jag att den där jättan som jag ser några företag för sådana gamla och så igen sin palant och smirlig till vux. Det är som jag snackade om. Det var också som kopplade ihop att komma här. Jag visste att Roald han var kvarskvallt och vidtjade sina dam och ena kom jag just att känna som ett otroligt dåligt människa och assa. Och vitt Och så säger Roald, du kände du näka som kom här ikväll? Kände och kände, jag var inte kär, men vad är hon kände här? Vad får hon? Hon har så kätt vad hon får. Jo, jag sa gott hur får vi igen i Norrköken och bygden. Hon måste vara bygg i natt. Och det var det först norran från. Ja väl, säger han. Så hade jag varit kvar där, säger han. Jag sa att jag är östna kajen här, det måste vara med utrång. Ja, hon får vi ta emot. Och för västresten jag byggde, så jag kallt västra vatten här. Och här säger jag för mig, här bor jag snem, för svart. Och var stod kvart gå. Nu här var vi i bergen, nu börjar vi bara sitta här och prata i kvöld. Men vi här var, som vi plöjde säga, så nu har man kort vid samma modell i all fjärs och här. Och här så tog jag in i kväll i Sotje, och i modellen blev utskift. Och till varann kan det vara bäst inte att säga.
1: Möttes du så i Vaje?
0: Ja.
1: en strandinger, han ska sådla box för att hitta en fullfärdagent.
0: Akkurat. Det var jag säga. Ta vakna i Österland och Ymmar som inte är gynnsig så öjlig högt upp i annan tid. Att han var vakna till Ymmar och hon får några rätter. Och jag skulle bli östermadd efter Vaje. Ta var onsdag. Jag kunde ringa så, men det var så besvärligt varit och allt det. Alltså är olusta. Så jag gjorde onsdag vitt här. Fick man bara, jag bara skriva på bord. Och sätter mig att skriva och klara vid. Jag var inte bara en gång hej i sig moderna och pennarna. Jag hade bara sett på vid vanliga skoj på pennan och skriva vid blätt och kvarst.
1: Det var så knäckt bättre än det säger. Men det elektroniska kommunikationen man över det.
0: Alltså,
1: det som skriver i blättet, det var en sal.
0: Att det är fullkomliga rättgård. Jag blir att säga att vi kolorna som är där. Så jag tog om att den danske prästeren, han må ha bestämt att han var just och korrekt. Så vi inte ser man ännu och vi har helt kört allt det i brittläpp som kunde haltas det med män och kvinnor här och gör. Jag var inte konsekvent i det. Och jag hade en brittläpp efter, jag var inte så jag så, amen, lycka mig.
1: Men det är gift sex år trus.
0: Och i sex år trus giftes vi, ja.
1: Det är fyra månader
0: tog. Jag ska också. Alltså, jag var inte så. Det tog animera mig till affärer så förfärdliga. Läckte ut och såg ju gott allt möjligt, så.
1: Men hör, Hannes, Arne Tjärn, så först du agenga maskinskola i havn.
0: Ja.
1: Därför att du kommer sin där inne att maskinskolan, han la ut i Svabeskörde.
0: Ja.
1: Det var inte den kömmaskolan byggde som låg upp.
0: Nej.
1: Det är här som Tarejehuset som är, ja, det må vara omsättningar och byggningar som tja mest. Det är som kippas mycket.
0: Akkurat.
1: Det var här du tjeckskolan.
0: Ja.
1: Därför har vi det vändat till.
0: Ja.

0: talade fram, vi pratade om Johannes Marsten Olsen. Johannes tog komna med sin skola. Och nu kände du kvart för allt för att lära dig.
1: Jag också. Liksom.
0: Ja. Och så länge tog utbyggningen?
2: Hon tog 8 år tog samma skolan här. 8 år var med sin skola. Och tog så var livet. Så tänker alla och snackar om vad så ska vi göra nu. Det är en så stor examen jag vet att det finns ju. Så heter Mario Motorpassare och allt det här var det man snackar ju alltid. Jag har lika sådana visst jag också är bär om att släppa att cykla och fiskeskip. Och allt det här. Jag också är så länkt alltså ta. Men alltså jag måste lika väl ge er åkost och ta allra flest du har inte lagt en biljett in för att släppa ut att cykla. Och tredjena här fick jag så höjda. Jag missade att ut att cykla. Så var minnen hos tojen av våra borstor och att jag annars.
0: Det var jag förlängt.
2: Alltså, jag tog till mig. Och jag förhandlade så vi sa att signa och gett som vi finns ju på hjärsta att ta och häcka på. Och jag byggt mot liv och alla då i tanken att ta. Och bara säga här och vi tar till sig valg. Och hon har omkallt lagt en stöjn i vägen för kvart är fan på berg gott och bort. Hon kan ta lagt sig då när jag säger lite av tog. Så hon säger också. Och så gick jag här. Vi kom till hus. Och jag kom till hus som var röjt av datter. Och slappade ordentligt av som en fru och fokla. Och inte skola. Och nu kunde jag göra vad jag ville till. Pappa var en bor och i Australis och Arborg. Tar låg här inne i stranden inne i Hultje. Och renovera och motoren och allt. Han skulle torkla stävisen. Och Millar tog så nu här var kassamänner Hilmar Jakob köpt en förståndsare ur Lorvik som kallades för Utek. Och han fick namnet Sjösötje då han kom av stränder och Hilmar i kassskulle vara kipar. Och plötsligt en dag i Gensheim jag röjt haft här alltså, så säger mamma du kom här och röpte jag av mig och är väl nere vid husen nu. Kom upp, kom in, alltså, är det med oss som vi snackar vid? Och säger skor, och så jag kom in i gången. Och sätter Hilmar i gången. Och Hilmar, han var med oss som man inte bojar i ett näkran, tror jag. Han var alltid tjotor, alltså. Och så hon var det tojen som talt, och inte han. Det halva var hans tjotor, det var tojen som talt. Alltså, att det är här vi tjänar pengarna, säger. Så säger han att det om jag är ihåg att komma vissa som är kemostare vid Sjösök. Och han la här inne i stånd och köpt och köpt alla cylindrarna ut och allt nytt och motorer och körs den så gott jag var stans som vi kunde. Och nu skulle jag rika till och förresta och jag omkar maskinman och jag ska veta vad du säger. Jag ser Hilmar alltså och det var inte alltså. Släpper jag ut här så får jag röjla att jag får tjänast och så blir jag färdig ut att cykla. Det kan inte säga man lucknast. Det var inte bär. Jag var inte kvart tog ett för jag och kvart tog hever gins i skolan som pappa då inne vid Australis och kvart kostade 100 där av tons som tittade var först av fisket land. Så jag säger bara jag här Hilmar. Jag kommer vi och hvis jag inte kommer ut där så ger jag bara upp i morgon. Men det råknar vi att säga upp och det kommer inte från konen. Så jag ska få höra mig vid henne först. Få grönt ljus här på vissa kaféer.
0: Blev det bara den andra tur vid Sjösöka?
2: Det var 2 år.
0: 2 år vi?
2: 2 år vid Sjösöka, ja.
0: Och i middag tog du giftes du?
2: Ja, jag ska se. Jag kan kanske fortälla att jag bara visste det. Det var så lösnare att vi hade bestämt att kunna giftas 12 februari. Och det är väl mest och jag visste också att Hilmar hade också tankar om att göra det samma. Han skulle också giftas då. Och det var när vi februari eller 1 januari han skulle giftas. Och jag har inte tänkt att det var så löst där. Jag visste heller inte att det var bara något som kibaren också sa om. Jag såg inte ens hur kibaren till och med hon var. Vi ska underföra det och ta. Uisfisk och sylt till England. Köpte frukt och choklad och bad och sådana. Det Det hade vi nog gav ut vi sälde ner Aberdeen och sälja. Fiska under följ. Och så kommer Hilmar en dag och säger jag har alltid vet att vi skulle färja över till Osland och en solastur i Boas. Och vet att vi skulle få på i båten av saltfisk i Osland i en tur. Det är alltid en god tur och säger att vi skulle få det. Vi ser kanske Hilmar alltså så. Nu tror jag förstånd att det är så släpper jag inte mig. Jag kan inte gå, Maga. Vi vet att bestämma att kunna giftas 12 februari och ta när vi kommer till Solland och ta mig helst vid här i närheten hvis jag ska giftas. Och så sitter han och förhandlar med mig om jag visste att tog en kylbar hon har allt att säga. Jag tog att säga när skulle giftas? Ja, vi skulle giftas då en man och en trotsade att det var att leja i det. Så fast han lade av mig var hon tar vika inte att ta. Och så ser han Johan och säger alltså nu är jag gift för första dagen så igen och alla männen var i Brittlöpskammar här sol i havn och jag har inte tänkt att jag säger att det är slett inte finns det vi heller att det är lust och allt det är slett inte finns det vi jag säger oj det är sidigt inte ringa för Hilmar för tanken och sväckt här vi men gå jag måste förhandla och inte vi pasta kvinnan som är rummet där är vad hon säger och så var det så kött och grått att han säger utsikten av shamanen tar rogu bojna vid en skällspanna och hällde täcka och färre vid Hilmar så var det två manar bostragens uff. Och så jag vet att det kommer gott igång det jag finns ju det första året och fina förtjänast och i fjör näckva silt och tusen tons skipp under Grönlandet och en råk tur och råk år i fjör tjocken och näckva silt. Jag vant att säga med år så jag säger tack för att vi kan fortsätta men så säger han trejten i tann och jag visste gott och nu kommer det tojen så säger han visst du nu giftast frutjade eller lejar langs hela lejar dagen hver sier du så till att cykla torsdagen? jeg har vi kvart ju tål etla navn og i bokstav var det en som jag har sett av etta det jag var att vara hållt förfärdliga skrappt. Det är förhoppentliga ojna firma giftst. Så säger jag han jag sa och så vi jag är fyra i motor och växla i jag manar att jag säger han det manar att jag är ganska förtulliga. Jag säger hvis du säger torsmorg klockan torsk så har vi ett uppskott och jag får visst uppskott och jag säger inte att jag beskriver morgon eller mer morgon ska få beskriver från verket och är inte till det. Eller kom jag ut i kass. Och jag fick så vidt att det här. Och efter mig den ut av kvalitet. Alltså jag är väldigt heldig att det här. Självt om vi inte får en annan brittlöp och brittlöpsdäger och allt det här. Alltså, hvis jag bara kan rockna vid att vi kommer efter om 2 månader. Så tar jag sig till.
0: Och så är det splöjta.
2: Ja.

0: Vi talade fram, vi pratade om Johannes Marsten Olsen. Johannes är en tur runt Lysslands vid Kjövsöka. Det var nöjd efter. Det blev en god tur.
1: Ja, det var jag säga. Det var helt ofärdligt. Vi fick gå en fotland bort och vi kom att fylla sig hemma. Vi Selberg tog ett år till sex sammans. Vi som var glädjer och lyckliga att kunna komma hem och få tjänast och bostad turen. Han kunde väl misslucka vid tjata, men då kom hem i Ötlgåen. Vi äknade hjälp. Och vi kom hem påska morgon till följare. Vi är
0: i sex aldrig.
1: Det är glöjv i tjattor i lojvån. Kvätt vi. Och stortligt här vi är. Kånen hejer vi ut i strånt och fixa det gamla lejligheten här som vi skulle byggva. Det är mål, allan, kursen och just alltid finaste stand där vi kom och jag som är dronning in i kursen där jag kom till hostan där i påskamorgon. Oj, jag ska väl där.
0: Ja.

0: og góðu túrur, fullt skip.
1: Góðu túrur og góðu fyrirnast.
0: Já, góðu fyrirnast.
1: Takk vel við.
0: Takk ogilja vel við.
1: Þú fyrstu bara brest.
0: Þú, ég tæsjætti til að það ég kom af skólan að það er mittlir annars og snakka við allir um allir tar sig að vera skólan, alltså. Nu kommer sig Lutje Lundebart han til fyrir jeg, der kommer Trutje nu på en av vegen, Vestrehav Bløya skulle komme til Tofter, og på Lansen skulle de hava Brest og Bøynes, og alle skulle søke en chans her, og det var jo det Gjørto, og det Gjørto i Øysen. Jeg husker seg til her, at jeg, for at det hinner Gjørto, så måtte jeg prøve Øysen. Jeg fikk ikke hvertfall en annen lurer, jeg var mann Vimmar, men jeg har ikke passet så det fyrir, altså, hvis jeg ikke om meg til det, Det var det jag vill ta ut höjd om så bara att det var utkört. Fristar hui och stora motorer och allt det så. Nå, jag är sökt till lika väl. Och det var så lösna så, men det är alltid varit så lösna. Och hvis du hever en gammal bil och kan gått för unkor, han fiskar ångt. Och hvis du så fast är bräckestast, så fer han inte ångt. Och jag fick ett ordentligt bräckestast här på en eller annan måte. Jeg visste jeg sindre om hvor det var som jeg var og hjalp meg så at jeg kunne komme på og øyne oss ned på at. Så jeg avtatt når jeg fikk beskjed fra balansen at jeg slapp vi som andre måster ved Brest.
1: Var det tvær måster? Tvær maskiner
0: da. Og jeg snedde som jeg skulle være måster ved. Han er alltid truttet av øyne der. Så han var en driver maskiner og så jeg Jeg sette meg ut av alle det her, leksitet og alt det her, det er jeg litt slast.
1: Hvordan er menn var vi i Brestu?
0: 25 mann, sier jeg.
1: Og du var her og bor i flere år?
0: Jeg var 6 år i Brest.
1: Fra Kjøyaltrus?
0: Ja, vi kommer aldri før jeg vinner Kjøyaltrus.
1: Så, har du knyttet en kvinnerbånd og bor her?
0: Å ja, god. Alla tolmännen är här, alltså. Det var en praktfull tog, alltså.
1: Hur för det bäst?
0: Just i ton i ett hoft.
1: Ja.
0: Och en av följas bästa kibar när vi har samma vid.
1: Och en av slåbrottarna när vi alla vinner
0: följas. Oj. Jag upplevde alla tog innan samma vid. Han diskuterade ju helt fond över jag. Och främre Luttlomässan det och dagligen om vad han visste om om allt det här, och inte minst om kraftblock. Men vad det här var för något, det här visste vi inte. Jo, men sen, utländare var ju fan att fiska silt och vi nöt och tar att det finns en amerikansk block så då drar hon ut och bor att vi. Och då fick jag så öjliga fisk vid sin nöten och allt det där. Så han får snacka på balansen om att få sett nöt och vi bräst. Så vi kunde fiska silt och vi bräst i östen på andra mat.
1: Och i en period när du var sin bästa?
0: Ja.
1: Ta... Ja, du gjorde det till att finna tur till norra.
0: Ja, det ska se att det här första år var så dävliga längt som är. Vi var två månader i norra och jag var inte av i bräst. Jag var nödjur och kom och höjde vid honom och så säljde jag allt det här vi. Och så kom hästig och så säger Borglis i följde mig så tappade jag nu. Så vi bor i Arjunt och kom trots och downar. Och jag följde mig så tappade jag nu. Alltså, jag får några fruit till nu. Och så jag bestämmer mig att jag kommer landa Askantanturen. Jag sitter på en EU-drångstum. Och vi började färre en sån här brittlipstur. Och vi beskulde Norsa. Det är för Horst med omtryck och en skola här i Ivre. Så intermission i Oslo. Jag tar mig i Ivre att han bor i beskulde. När jag får en gång att vara här. Och jag tog sig att det var alla också att det här var en näka som jag kunde huxa mig. Och förr.
1: Det förr bär ju.
0: Jag kom i land och vi körde honom klar och vi fick plås att komma över och vi förr i oss. Och då stod det att vi tog i vär att vi var så ung. Vi såg väldigt ungt på här som tar inte kände tid av skolan här. Och så kom vi att stoppa läraren här alltså, som var god ranta i alla samlare. Som godsmenn. Da kommer Døyre Neisir og en firma og en med og som djekker skru. Han sier jo, da har jeg haft en bestøysmøte i Jørskvold. Da kommer Døyre Neisir ned. Og det var rett at det førskapet her som var kommet her, at de hadde finnet tjonar ju för sig själva när vi alltså vi tar inte om dig alltså om det är gift och allt detta på kärlek. Nå, han ska må in, han lämnar det inte. Och så säger vi igen den här på han var nog synnerlig och gödlöst där. Och Eva Röjsten kommer att sända nog inte att ta, men då vet inte, men först att det är skolan ta. Så jag låg för sånt att skilja också. Vi ska komma an på att säga att vi skulle lägga ungdomslottsen i skolan. Jag är omoralig och allt det där. Det är till fina stortankar. Alltså, jag ska börja här och beskje innan i andra kväll. Så vi tar här för biljetten och höjmastor. Så är det inte kött där om året så får jag med biljetten. Så färdar vi divras till Köpenhamn och så cyklar vi till följars. Jag har alltid han sagt. Sakta så vill jag ta hårdest. Jag har de ångarna kattor om att jag kört av nästa år och sen började vi finka en dojlig kamera i, som är och kona och vi blev så omfavna och älskade att det var nästan för nej vad det gav oss också.
1: Hur var undervisningen här?
0: Jag ska fortälla det här gav jag att det var en så stor bit i lagfiret att jag köpt med böckerna som jag kunde få händer av professor Hallesby. Och jag köpte och jag samlade på att ta iväg Köpenhamn så får vi ner i akvarie gamla från handlarna och prova att finna där och av Skogård Petersen. Det var männen som jag satsade på att jag förstod att det var män som gav och så när jag gav sig till Guds Rydse. Här kunde jag få en ägg på sig hos. Jag visste inte tack för att jag hade nattla i Vyåkon. Jag får så bära Ivor och Pate. Så när jag kom Ivor av skolan så frattade jag professor Hallesby för att sjukhus i Görskvallt. Han var så sjukhus. Och skolan startade så och detta ser mest i lärare av flotsen så öjligt när professoren låg här och han låg ut i Itland. Och så säger han i morgonen så får så får han som var stjärn att ta för skolan upp. Som vi bett att vara alltså en otrolig annorlunda gång om han. Och jag ont och visste inte och det var inte till att... Det var inte att jag kom ut allt det där här. Alltså så innan min inte byggde drönt. Som kom nu ur universiteten av stranden. Det var inte vea och så djupt. Men vi hötte och vi hötte när jag innan vår. Och så minns jag den morgonen att läraren han kvar upp och så säger han till jag ska fortälla dig att vi där var sitter nu vi är 5-6 lärare natt om natt ut i hospitalen uppe i över Hallsby och i natt säger han så var det som måste ta den och jag sitter här i natt och då ska jag fortälla dig att näka så det är inte halta för när jag går med utan näkarna skolan säger när läraren kör dig. Ta en minutt var håll så var jag så krossad och säger att jag har så spårnit genom man heter nu vera nock som är och Hallesby har röst runt och får känna här ivrig i mellannorska folket. Helt det där, inne i det igen. Och han säger att jag blev så frostad och så stärkt avvärskad så vi fick inte snacka med igen, han har inte mål. Jag bokte mig ner i ivrarna mitt om natten, säger han. Och fick täskar här till han. Hallesby helt i detta som vi tar för att känna nu i Jöknos son jag var. Låg in i dejan. Och så hörde jag sig att Ljöö kom. Hasa Ljöö kom från honom. Åh ja, Island. Hette helt in i dejan och tvörster om dejan. Inom förrätt. Jag sa innan i år i Hörde till Hallsby. Hörde ångarna katt. Och så dör Hallsby. Och så blev begrävelse. Och jag minns att det är för att röna hitta omkring alla som följde var öjligt. Innan först var kyrkan fullt och så stod fullt av följde utanför. Och en kyrka mitt i Oslo. Och biskopsmemo i Oslo skulle hålla tälen. Och en av de största Gudsmann och så var vi i flottsen och tar med de prästar här i Oslo. Jeg minnes at der han får opp på oss, så sier han ved innløytige talene, så sier biskopsmemo, og i det sier han, åtta av kyrkjens aller største trøvun fattle, og det var ikke røst etter Jesu menn. Jeg minnes at her sier jeg talene til honom, og jeg minnes det ikke. Og jeg hukte og hukte, så ikke føringer her, og jeg så omkant og nekka anleit av en føring. Omkant og så lest enda jeg at her jeg miste Hallesby og Skogård Pesa fikk jeg unga til høyre her til han var danskare. Han leser. Og jeg har der en bøkner og alt dette her. Uff. Jeg tæver vi undergående menneska mer.
1: Jeg var helt unger til å lese en bøk som er fra Bønnens verden av Ole Hallesby. Och du var till gärna för tjån och det är för att hitta han ner den och så tjån han andäst 22 november 1921.
0: Passar.
1: Ja. Så var vi till gärna för tjån.
0: Vi får ut han där inte gärna för tjån.
1: Från Bönnens världen är omsett till hon är enskund, jag vet.
0: Okej, okay, ja. Han har ju. Han har ju, ja. Och så är det här.
1: Men här ser mannen där, eller tror inte mannen där, kallade värld i vår norrland, tar fingusen ända till för höjmater.
0: Ja, så vi ska se mig nu.
1: Det var också ett i vår Ostensvik,
0: ja. Ja, det var jag är väl i Ostensvik i 2 månader och tidigare med Odebreste och var färna bibelskola 18 år. Och med en egen skola när jag nu rinner tidiga kiparna Kjaldanfoss i Kujvik till och med i Oslo, så säger Johannes i höjde att vi får komma hem nu av skolan här i det. Hevet och näkna chans till att hjälpa oss vid manklar i maskinman att cykla den utja baten till oss till följer Kjaldanfoss. Jag säger att det är. Det här lovet är telefonen, bojna vägen. Jag säger väl helt affär handla vid en affär till Köpenhavn och Kjalds i Vassas affärse. Jag kör i Gärna upp till Ostensvig och cykla hem vid Kjaldanfoss. Och så det slöjt.
1: Så det blev en tigg om Heimberg
0: vid Kjaldanfoss. Och kom till Kjaldanfoss till Västmanna. Gav en bil och skramlade och en sår och ötna. Men vever var inte kommande om alla havnerna. Så vi såg om alla havnerna. Det var inte vever. Och här är från Jinkefolk om man har signat på här. Och vi kom så gängande om man här. Och jag sa att Brestet låg vid Kaj.
1: Och så kallade vi det.
0: Vi kallar för det, ja. Så vi kom kallar för det, ja. Och dagen efter minstade jag en borbräst.
1: Inte så.
0: Och för jävla tur vi.
1: Ja, det var inte... Då sa man möjligen när det färdes förrän tals.
2: Ja, då var det så. Det var en ägbrott, alltså.

0: talte frem, vi pratet noen med Johannes, Martin Olsen. Johannes, du kom hjem at du var norra til Ove Borkelt.
1: Ja.
0: Og du får bo etter Brest.
1: Ja.
0: Her har vært så en av to i gosser.
1: Ja, så jo her.
0: Men på et tidspunkt så fikk du til Danmark her. Det var jo en trojar nere. Med landa og nok så. Men du var til Hasslev, hva?
1: Ja, jeg skal si at altså, medan jeg var ved Brest, kjente jeg og Amars at jeg skulle gjøre oss de vøyer i Antalya. Og det var ikke bøyndelig at jeg var bøyndelig skole, men en skole så det var slett. Og det var til at jeg skulle fære og prøve å gjøre noe tjeneste for Høymermisjon. Så vet jeg at dominerende Antalya fellesskapen tar innenfor kyrkene. Og alt det der, og til ordene vi også tar, og hvis jeg skulle det til, så måtte jeg komme og en bibelskole i Danmark, Åre. Og til å tog jeg fra Norge, jeg ville omgå til høyre om at jeg er, jeg kunne fære direkte til Danmark, men jeg ville få en bibelskole i Norge, vi som barlast og mitt liv, og jeg følte nækken. Og til fikk jeg, og nå jeg kommet her, til Danmark, og enda jeg var på bibelskolen som ikke får i gang til Sovjylandet til Åre. Så vi måtte døyes vis å bruke Hasslev. Det var så grolig, det gikk bettene og kultur og sånne. Så det var for lengt i høttene med her, det gikk vel tog, altså. Jeg visste ikke hva jeg skulle få av det. Det var en sår i skolen, Bostrev. Vi var 120 lærmikar. Vi hadde vært 15 folk i forrige. Och till skolan.
0: Det var inte lojt.
1: Det var inte lojt ännu. Och här nu från fick jag så vidare till att jag blev ansett i dansk intermission. Och jag blev ansett i lojtet plås uppe i Västjylandet. Vid västkusten här så kallas vi Lökstövers.
0: Är det vid Linfjörn då?
1: Vid Linfjörn, ja. Vid Brunnedans, vid Gänge i Mittlen, i Linfjörn här. Ja. Här skulle vi komma. Av bolaget, så här började vara en och han var skiftet ut och flottor. Och vi tog att vi fick ut det till Stäge. Och jag minns att jag fick bara vita till det att det är så otroligt att det är Stäge här nere. Då kommer omgången att jag bygger om att släppa hålla när jag kan möta. När jag kan ta. Då tänker jag det här så följt sig själv här upp. Så jag ringer upp i ett hållt och alla oftast 8 år för mig. Vi ska komma till alla. Och jag vet inte hur, alltså, vad skulle jag göra vid det? Jag kände inte till det här, men det är som helst. Och så kom vi upp här och konan grät och illa lät. Det var inte också vad det skulle, för hur vi skulle le oss.
0: Alltså det följde ingen synd främmande där?
1: Ja, så ordentligt, alltså. Men vi kom till oss där och tog vi med oss som syskon och Och Jesus vet att var onkel haft det bättre än i Lökstövers. Alltså vi kom till husar om kvällarna, vi var bäget till möter också. Då hängde han två i trutsjösån och bär på oss här uppe i lasonom. Ett av stövå framme vid hororna. Av gröj, av frukt, av ötl och mövel i en gångsle. Så blev hästar ta om och sånt ni gör det de tar. Vi gick under och i gosko för att vi falls. Alla vi.
0: Men det är så några lärare från Hasslev?
1: Alltså Markelund var stjåren och så var det jag minns inte en annan, han var nästor honom.
0: Du nämnde ju Markelund, han var Johannes Markelund då?
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, en av bogaren som heter Forstidsminner, Fremtidshåp.
1: Akkurat, det känner jag.
0: Han skriver sinter om sitt liv och hula i rimest om sitt liv.
1: Ja.
0: Och här fortäller han att han i 30 år var präster nere i Vejle. Och han plöjde att vidja Vejlefjord sanatorium.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och så skriver han att här var en föringer som la här. Och han ofta plöjde att vidja och tar att det ofta en längre samråd. Han kallas för Jörgen Frans Jakobsen.
1: Är det sant något då?
0: Och skriver han som skriver i Barbar.
1: Asså, asså.
0: Och så säger han Backlund att många har sett när han fortalde onkel mer om bøten av det dyrbare liv som er brevaskiftet med William Heinsen og Jørgen Frans.
1: Ja.
0: Ja, her skriver Jørgen Frans om presten som blir vidt han og han omtaler presten i brøven og
1: for
0: behandler presten her.
1: Det
0: var nok stuttlet, sier han.
1: Det var stuttlet, ja.
0: Det var bara några som kom och tankar om det när jag sitter och pratar med det. Hur
1: ser jag sen till boken?
0: Ja, det dör bara liv till ju till brevarskjut med William Hansen och
1: ja, och inte det.
0: Jörgen Frans, men han dör ju helt unger, han dör ju av tuberkulos då.
1: Jörgen Frans?
0: Ja. Han är ju den som skriver i den kända Skalsen och Barbaren som blev filmatiserad.
1: Akkurat, ja.
0: Finns det någon annan sidan, ja. Det må vara... Jag har alltid varit tjejal, 65 tjejal, som så här.
1: Kan jag säga det?
0: Ja, ja. Men du kommer så att till följaren, så vet ni, och så... Jag vill säga, jag kjolde vid Valter, men du valde att flöra för dig,
1: ja? Ja, det gör det, jag kom att till följaren.
0: Och kjepen är blöa ju, bättre och bättre.
1: Alltså, det som vi har kommit här nere, så är det här att... Alltså, jag följde att jag har givet det som jag kunde... Och fick jag skriva mig. Jag säger upp bär att jag har inte mig rätt att geva. Jag kunde inte finna på näklad. Och tala som jag har helt. Jag minns onklar av dem låg här. Blöjn och blev en gol. Så jag sötte mig inte kött och innan sa bäst. Jag kunde inte köra vid det. Och jag får så till formann och säger som väl. Att det var kortet tomor och tröttor. Jag var nöjd till att släppa mig ut att fiska sig. Kjolöv.
0: Det var ändå... Jag vill ärligt att säga honom.
1: Jag vet
0: inte. Om
1: jag
0: får en tillbränd honom så är
1: det, jag gör det, ja.
0: Gott att säga det.
1: Jag gör det där. Jag tog till höjre hit. Det var som inte hörde på hjärsta. Man skulle säga och inte hörde att säga. Så jag fyrde då på den här vägen till att släppa flita. Och han säger upp. Och sen gör det på samma sätt att jag får kanna. Och vi skulle släppa höjren också bojliga. Bankomata, så lustig. Jag köpte bara radio. Och så dåligt kiparadio som jag hörde i öjliga väl kipen när vi. Och så sitter jag vid så kipsradion inne i tjockan och ena natten och lustig. Tog jag månader i Georgia och sen det blev sånt. Och nu hörde jag bland annat Sigmundarsson kommer hem ur Newfoundland och vi fotlar i last. Och han mövlar sig för att han får en Esbjergaland. Och två dagar efterna så ringde jag hem till balansen och fick fast i behov att snacka Jörg till balansen. Han var i kantoren här och tog i färs från Brästet. Ta var han här. Så säger jag till Jörgen, jag fortalde honom akkurat som jag hejde det och hur jag hejde det. Jag säger Jörgen, vi snackar ont att han dagen. Ta ett och hej sagt upp och för utvecklatoren efter i kantoren här. Då säger sin gamla kantor med en vimme. Kvef hojla Johannes hemma och Österland var gynsen i 24 att han säger följas bästa chans upp det tar för torrt Jörgen säger han inte så väl han har helt detta det nu rappelade det för Johannes alltså. Men så säger han med Johannes visst det är att här är du mojna gå att släppa hojmaster så ska du se att bojna vägen du ska bära köra allt. Och en är snartjevittor, och en han kämmer, och bor i brand. Och det har vi sett fram under kvällarbetet. Och hvis du så hever omkran här i Bacalao, som kan tänka mig ut det där, så är det färdligt hus och är tid att följa.
0: Och så lades blev?
1: Och det var alla tre sen tog mig ut. Här som vi kommer att bygga. Så lades blev det gå. Att allt var klost. Så jag kan släppa hem, så jag får ut till Pastor Fris. Vi färs och som låg tatt vi här som är boa. Och så säger det vi pastor Friis att jag snackar vid sekreteraren Tjadar Ottsen och han teker mig för fullt. Och nu kommer vi till Tojner och så säger det bara som det är gav kvart jag har gjort och han är ju boa efter mig allt och jag var alltid ute och hälsa hava möte vid honom. Så jag verkar vara gott om sommar. Jag rikva följt sig hava han är. Allt kan tro vi har det där gott där dess. Och så så sätter vi den här och han var så öjliga sojor och läckte med låren och en sårig och spann alltså. Jag var vera missionsmäver, hållt det otroligt alltså.
0: Men han gav dagen till förr.
1: Alltså han godtog inte på en lös, men alltså jag ser pacifisk över till jag får inte ge mig mycket av. Jag kommer ner vårt och kvart till honom till ungarna sagt vitt. Nu ska jag se där. Det är slett inte mig inte långa lov att röja master. Det följer. Jag var så väldigt ung. Alltså, då jag blev inte här. Jag tar mig inte tjock och det blir helt allt. Ja väl. Så säger det via det här. Att jag har finns man en chans. Jag vill inte ta mig till Eile Jakobsen. Och spurt han under och jag röjde som jag ville i fyrr. Och han säger, jag har en annan mostare chans till tun. Så vi skulle häva han så fast då.
0: Var det här Uisborg?
1: Uisborg, ja. Men det var skala, ja. Så säger han med mig, ja. Jag höjde till Johannes och jag är möjlig så kan sätta mig i dessa nejerna till värst. Och jag tyckte att det här omkvarvet du kommer från är inte lätt att rista oss.
0: Nej.
1: Så säger han, Johannes,

0: Jeg er nå bare spiller året til formøver til og sier til jeg spiller ungene etter. Jeg ringer slett til København og slett til slett til sekretæren om nærke. Hvis jeg nå sier, vet du, at du skal få en sommerferie til det her i første dag her, som endrer meg ikke ned. Hvis jeg nå sier, vet du, jeg gjør det trodde jeg må annars. Jeg gjør det trodde jeg må annars. Hvis du bare tro og lov, lover meg at du kommer etter gjest.
1: Og til han lyfte, kunne du ikke gjøre han?
0: Jo, jeg gav han.
1: Du gav han da?
0: Jeg gav han da, ja. Jeg gav han til han lyfte hit her og her. Jeg sier, ok, please. Hattar er, og hattar lyfte som jeg får akseptere her og nå, så er det kanskje avgångt den her, siden det mjuka er kjama.
1: Ok.
0: Og ta i så fall utgjørende uthorna, det er kvall til færre frågan. Så ser man at han amar, så sier han, Johannes, du känner att det är värsiga och jag värde vill och god och då mig helst vill hava Tansholmen, jag minns inte jag är en av dem som jag känner väl Tansholmen, dansk
1: men detta blev att lugga av nyetagningen till
0: Afghans
1: ja, affärer ur Danmark
0: jag får så hem och jag kom hem till Eidler och vi körde en avtale på ett förrum och allt det här och jag skulle hjälpa honom och vi har fått begynt en annan liv ombord som jag ser. Men jag snackar med hans Paula där en fyra säger han. Och tar hans borsthand och tar var hans begynt att bor fiskarna i Öjsen. Att han möter. Och så är han säger att det är att jag vill så gärna få ett herregångt ombord som jag är. Och jag är förfyrt. Jag kan spela harmonik och synsa sanser, säger han. Men helt klar är det inte.

0: Ja, så får det sted, og så gikk jeg ut av det hotellet, alt dette her, og så opplever jeg til at jeg får ikke kunne være, så langt vi her, då jag såg till Newfoundland och Hemaravoyo. Och jag bäst och en man, spurte jag, eller skulle bli en man firme. Vi fick en strandling affär av firme. Vi trodde jag manar i till Newfoundland. Och så då kom Astor, då var det så klarer. Då var det kom Astor nedifrån. Så jag fjorde nedifrån, vi alla.
1: Yeah.
0: Jag kom ner och säger vi fris. Att nu har vi helt emot lyfte. Jag kom Astor, säger jag. Men jag klarade det, jag lika väl. Jag blev viast. Jag gängde som intermissionärer här. Jag har inte något att göra. Jag var ungor och allt det här. Och det tredje var. Och, ja. Och han accepterade så det här. Och jag var siktad i mig och allt det här. Och så får det. Och av vänen som jag skulle skära hem. Tack om Billy Graham för det första fel i Köpenhamn.
1: För om 5 år?
0: För 5 år, ja. Och vi stäckade vi här. Och jag säger att vi bara blir färdigt tjojnfin. Jag finns ju kostnads och är. Näka vi av oss ner. Och jag minns att vi tablar och diskuterar. Och att det största möten hon sa. Vi stod ju ner som jag var vi. För att vi skulle göra missionen när vi ville Graham. Och vi skulle lägga folk till att hjälpa till och allt det här. Och tablar inte just. Ången skulle lägga till att hjälpa till att ville Graham och allt det här. Så säger jag bara att jag till och med inte nu är vi lejs och vi följer Köpenhamn och jag bygger vi Köpenhamn dessa vikarna som oss. Så gör det vi till Fingo. Alla stävnena vi i Köpenhamn så vill Graham. Och jag var öjda kätter var innast inne vid sekreterien här och allt följde det att jag kunde väl komma och bete på Jolesson. Så en dag så gör jag att jag tog mig samman så säger vi borgen. Vi är färdig i elevatorn att det är nere. Vi går ut in här i Bönslovsgatt och kör intermission. Och säger jag på ett farväl vid Stefan Ottsen. Och jag minns att jag kom in och han blev gott och chockerad av Rösen. Då jag sa han mig att jag kanske förra blev jag och kjäl. Då är det nog i Ottsen. Jag kom in här och började för jag rättade till hånderna. Och jag tackar till hjärtliga fyra. Jag tog och värde fyra mig och emot dem här. I så tojerna som är nu fäktas så svärst att det måste gevas. Och så fick vi sagt pengar farväl och jag kom hem till följars. För att båras och mistra jag för att båras i Uisborg. Och för att sylt och allt det där i Uisborg.
1: Sundal, du nämnde väl Bill Graham. Jag är vidtjej i en äldre dame och har läckt upp i Forsman. Och arbetet när jag var i Köpenhamn. Hon säger för mig att hon var till mötet med Bill Graham och i forum och i 1925.
0: Det är sant, det är gode.
1: Så, här har vi några föringar.
0: Oh ja, det var det. Ja. Men jag gick och lojta i efterföring och alla tojerna. Så vi fick att veta till att det var ett möte i kyrkan i det här för arbetare. Och det var bara arbetare, präster och andra sådana kläskar. Jag säger, eller jag spett ju inte, men borgen kunde inte vara lika väl. Jag säger, är färdig vi här, jag snor inte mig inne på onkomata. Jag vill häva att här möter vi oss. Jag klarade så att komma in och sätta mig fram alla, alltså, en trea bank fram i köken och vi talar oss då. Och jag satt mig med och framför mig. Och jag tänkte, oj Jesus, jag är hese med och den här. Det är min främste evangelister som jag varit om och som jag lustig efter i Köpenhamn och i Danmark. Jag är glömt när hon axade ihop, men jag sätter mig så lugg att han firar när vi såg det här.
1: Det var inte bara halvdigt.
0: Nej, han var färdig då.
1: Han var färdig då.
0: Och så såg vi det här och flöjde är det då. Så minns jag innan för att jag alltid sagt det här sätt. Att det är tillräckligt vissa tryckvande män alltså, som tror inte att det är Leopold. Många kan sitta tio när jag mötte honom. Och så tar man en äckver och möter upp på kistan där. Öjlan äckver. Och så stäcker jag Bill Graham och så säger han hit. Visst, det kan bli totalt frigör här. Nu från nu är jag det som jag efter att säga. Så säger jag men här och så stäcker jag här.
1: Det är allt det.
0: Alltid takta och bojna vid det. Det är olja och höjs.
1: Du hör, du kommer hem att ta en film och trusja. Och han rätt att han får dit. Jag var Peter.
0: Aj, 6 och 2 blir han fått till, ja. sé og ég er
1: og það bleið einast að það var ekkert svona
0: já
1: og hann búir í það í Vancouver Island
0: Vancouver Island
1: Kanada
0: já, yeah, næst upp
1: Är han gifte vi en dame från Jakarta.
0: Jakarta, ja. Indonesien, ja.
1: Det är en son.
0: Och en son, ja. Och... Ja, och... Ja, ja, det är... Det är inte så öjliga kött allt det där. Och jag säger där vid Borgel ta i han var kommen och Jan Peter och... Jag säger Borgel, jag var inte här... Fast upp omgade vi till att vi lojvade när det är. Det här var till liggande i nuttio månader i sonsyn och boja efter en arvinsyn. Jag ska inte vara till familjen att jag på.
1: Nej, så det var...
0: Det blev han.
1: Det var inte så nämnt i bandspåren om henne.
0: Nuttio månader måste ligga i sonsyn.
1: Ja, Peter uppkallade efter budgeten.
0: Ja.
1: Och den budgeten, han första sjön.
0: Han får väl av Östersson och en utfriska tur i Grönlandet, hans Paolo var kipars. Ja. Löjver skulle föra stäta han turen och Eva först höjna till havnar och säga bortja farväl. Bo i Arjun tar vi ut vid innanför Skalafjörnen och jag stod gräst och stannade för vätschen. Löjver tar jag i han låste jag pyrin och får vaknande från ut mot Arjalanten och sylt i den Nötsjöfjörnen.
1: Jag vet inte, två trusar till här löj.
0: Ja, det måste ha varit alltid. Ja, två trus, ja, passar.
1: Slå han ut?
0: Ja, slå ut och bor, ja. Och en av nottena. Så var trus jag massa dessutom. Jag är alltid det sägs, men jag har fortalt för mig. Så är det med även en värre postkyrde. Och jag snackar med morsdären som är och foklar för det. Han fortalte för mig att... Han fortalte för mig om nottena. Sen gick hos... Får det färdigt med sina röja löjka i och han kort i och allt var upp och ner i glatorn och det var så fruktelig rystelse och leven till maskinen. Att det var nästan att bänkena vera ner i oss som hade det vaxit. Jag var stantade på att jag följde hans Paula. Hur jag löjka så i glatorn. Och så var jag finna sig en sån.

0: London. Og han ser mig in och direkt in till kotchen, skrev i låtje av tekettlen som var håll gröta och hyr hespen han ner i här. Och tekar han upp att så nu är det tina. Och så ser man att det går inte. Vi ser måste han få illa. Vi lojkar det så i. Och så vidare misste jag Peter på fyra år. Och så får han ut att det gör att han säger och gruttar inte det ut. Det tar flicka i ändå var inte fristet och att hon är brukar inte. Men han säger till Morsan fortäller själv när han kom ut lunnen och han sa Johan Peter och en tår faunar nere i god och oljet att jag låg här. Han orkar inte komma upp.
1: Hur så avskar till familjen då?
0: Till avskar familjen som är öjlig hast. Öjlig hast. Vi blev öjlig hast och avskar jag ut. Han var tångt på att gifta så att möjligt ta. Och jäntan vet han som så giftes vid Jouni i Lampa.
1: Ja.
0: Ja. Så det var det.
1: Det finns ju också en Johan Peter.
0: Ja, nettopp ja.
1: Men Löjvet här har hällt det fram.
0: Ja.
1: Jag vill säga. Så ska det leva så i Järvi.
0: Ska det leva så i Järvi. Ja. Och nu sitter man här och vi får kvalitiga gänkar. Och ett fyr och annat. Vi sitter en tur med kursen och tar satt rätt.

0: Vi talte frem i praten om Johannes Martin Olsen. Johannes, jeg kom frem til 17 pers nu i Alfjersen om det. Du var 2 år i Klaksvik.
1: Ja.
0: Det var 2 år, hittet du fortalt for meg.
1: Otrolig år, helt otroligt.
0: Du fortsatt i Runavik her.
1: Ja, vi har fått direkt i Klaksvik. Og til det så med Klaksvikskinkene, så tog jeg med utdrakna kajen til kvalitet at vi kom til Klaksvikar, som alltid stod av kajen i Klaksvik, og følte alt gøstetjåkken ombord, og i fær som skulle slite okken i Østerøytene, så tar fødet ut av Sjømasheim i Runavik.
0: Var du fyrstup her i Sjømasheim?
1: Vi var fyrstup her, vi skulle ivetekka seg, fyrsta fyrstup her i Sjømasheim i Runavik, og tog kom alle ut i Runavik av vi och alle Klaksvikskinkene. Oli och Olvin och allt var veganer.
0: Så titt hade denna tärna att du i KFM och KFM i Klaksvik?
1: Ja, 2 år.
0: Ja, från 8-20 och bättre.
1: Akkurat.
0: Och så är det här som Rona, vad händer det något annat då? Det är att det är lagtingsväl till att begynna att ställa upp för sambandslötchen till en gamle lärare.
1: Ja, sånt.
0: Jan Paulsen, han för att lägga fras här som tingmauer. Jag vet inte, du lät dig övertala.
1: Oh ja.
0: Och så ändå lagtingen. Här mötte du till den gamla kibaren, Hilmar Kass.
1: Oh, ja, det är sannolikt också.
0: Så lades mötas lagarna efter dem.
1: Akkurat, ja. Jag såg det vid Hilmar Kass var form av Fischosterslottsen då, ja.
0: Jag vet inte hur länge vi skulle få göra borsur till politiska karriären, men du fick en nekvar av lagtingen för sammanslottsen.
1: Ja.
0: Och du kom så östra sida flera år av Folketing.
1: Du är 90 år.
0: Ja. Och du var fyra... Ja,
1: det var fyra...
0: Paul Ennesen från Vainefors och...
1: Ja, utan
0: det. Fyrefors.
1: Och så är det.
0: Han blev lagmauer.
1: Ja.
0: Och så måste jag säga Folketing-sessen från att säga.
1: Ja.
0: Och så att det blev Edmund lagmauer och du är så den nästa... Ja. Så blir antren.
1: Akkurat.
0: Ja. Men... Man kan säkert snacka öllen ek om tänkarbete och allt det, men i två perioden är så avgörde du ju östning på ett tidspunkt till sälj till husen och till flottet till Danmark här.

0: Husnes Rondo som tid hade byggt.
1: Ja.
0: Vi såg en av Badenheimen kört här.
1: Ja, akkurat.
0: Arroyotoff.
1: Ja.
0: De sålde dit.
1: Ja, ja. Så det var...
0: Det var snackar vi i Kreppen att göra.
1: Det var bara Kreppen som gör det till att det var färna på Erling. Och hej... Jag brukade pengar av husen som var betalt, tjocken och gott. Så har vi säljt det där i kylta vid 40 000 nu idag. Borgade det allt i 9-12, alla tog. Det var alltså borster och så. Så kom vi sådär fyra att vi får fall lite vid alla brorsen. Fyra mans. Och vi avgjorde så att det här är att... Jag minns att jag kom att... Eva, vi skulle få margariner på breje och salt i ägge som måste okkuseras. Det sa vi förfall lite och jag ångade inte att ta. Eva inte var någon förskröja röje. Så jag sa att det är dags att röja röje sökte efter en supervisor till en amerikansk kontrollare som han skulle röja ut.
0: Är det Alaska?
1: Det är Alaska, ja. Och jag ringde till en landmarskare. Men den mannen, och han bor i Hirschals. Han var kipare här och en överföring fiskebate, 80-20 år. Och han säger, Johannes, alltså visst är to hever ho affär i vårt. Och han har en trådlärna i vårt som är en dobo så stor som är så gammal och kobabassa där i färgen. Två motorer och stor och idelockar och allt det där. Visst to ho affär i vårt så är chansen att ta in. Annars har vi en lista här vid cirka 30 månader från förrigen som har bygd om att slåppa i oss. Men vi känner oss på er, och visst du vill se han, så sänd det till i oss.
0: Hur länge var du i Alaska?
1: Alltså, jag var två år, det vill säga två månader i början av båden och åren. Det var säsongen var från julen och ut till... Januari, februari, mars, april, maj. Jag var två sådana turer, armångars. Och jag minns inte att jag kan nog säga det här. Jag tar för att bli omkring lojta. Men lycka mig inte i världsvarie vid två affärer. Vi kunde inte vara i lantan i två månader. Och ta mig ut ur lantan. Då röjer jag inte lag vi här var med i lantan. Att han har två år.
0: Var det gått två år i världen?
1: Det sådana är väldigt gott att erkänna.
0: Ja.
1: Ta fick jag upp i 80 kronor i månaden. För jag vill ha vi.
0: Var det tagit hit bosättningen i Randers?
1: Ja. Alltså, jag vill säga att jag vet... När vi nöjna, vi bor av Stronton går. Så det svarar
0: jag.
1: Ja. Och för att få lite av Stronton och att han har fått lite av Stronton får vi till Danmark.
0: Ja.
1: Det var 2005. Jag var född i Danmark.
0: Och här bodde du så i...
1: 20 år.
0: 20 år i Randers.
1: Ja, i Randers, ja.
0: Jag vet inte om det.
1: Akkurat.
0: Rasmus Haugors.
1: Ja.
0: Rasmus Haugors var.
1: Ja.
0: Här vi...
1: Här fick vi köpt en hus, ja.
0: Men här är inte gott i Tivsgott i Danmark. Men
1: ja.
0: Så heter Folketingsarbetet i Östnetan.
1: Akkurat. Fleje mittlen.
0: Ja, fra Tirstrup og Tirstrup.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og i Folketinget, møtte du Nekvon Gåen, Falkon?
1: Rattelige Nekvon, som jeg setter store pris på. Jeg var lært å kjenne.
0: Du kjente jo Elva Loffe Ellemann.
1: Han var med Gåen viner. Han var så Gåen førre viner. Han er i Nekbruk for alle togene.
0: Og mennesker er det?
1: Ja.
0: Men allt färsigt ända, till att komma att han har altarskiftet, så kommer det alltid till följer.
1: Alltid till följer, tror jag.
0: Nu är det, ja, konan är fåglafyrm.
1: Ja.
0: Och till ända och i fåglafyrm.
1: Ja, så tror jag vi bor, har det varit sommarhus efter i Danmark, då. Och sällt husen, och bor i en sommarhus, då. Och så var det tungt till mig själv, ja. Vi hade att bestämma om att ta en fjol och nio, att ta en få pensionerna. Så för att ha en massa följare. Jag vill bli gammal och följa.
0: Och så dess.
1: Och sen körde det till. Ja.
0: Och titta vad trivs väl i fotografier.
1: Vi trivs så väl för att det inte väckas i fotografier.
0: Nej.
1: Ja.
0: Och kunde du ha sin kyltfölk här?
1: Oj, allt.
0: Och titta, det kom en gos för det mesta och i kälterna.
1: Ja.
0: I skala fyra.
1: Ja, det kom vi.
0: Ja.
1: Vi kom i kjeltene på en av veien, nesten av gøsten i enda var gøstøy. Så kom vi til her, og vi der vi her inn.
0: Allega, det hadde du ikke helt slept kjølund. Du var akkurat tur ved juvel i Grønland.
1: Jeg snakker ikke, jeg slipper omkant kjølund. Kjølund er det beste arbeidsplass i livet noen her vi haft. Jeg får alltid en sår arbeidsplass etter.
0: Hvor lukket er det vi juvel til som maskinmann til Grønlands?
1: Jag kan påtla Lorvig att han faktiskt bor med
0: Sävdal.
1: Det var så lösnare att jag kom ombord en torsmorgon och juvel då samlas här i Klaxvik för en torsmorgon och han själv var Karsten Hansen har ju sagt med dig för omvättare här, vi ska omvättare han säger till kan du inte komma till Nord och vi tjocka vi sitter här ombord och säger att kan jag kan fyra till vi kände så för löktingen och bara er. Så jag tackar er för det dagen efter mötte jag upp och började juvel. Och så jag kom och började juvel hända dagen och ska fortälla det. Det är nog så stort. Så kom jag in här. Först är sådant till Kristian Marsten sitter i soffan och en två. Och prästen här, pastoren och baptista sitter här. Och en två är här. Gotland är baptister. Så förut är Olle Steinberg, för att han som vi snackade vid. Det var han kipar, ja. Så får vi till Ola, så ser vi Ola i sig. Det måste också säga att jag kommer här i morgon. Jag gick inte på Kjesta, så det var Kjesta-adressen jag skulle föra till. Alltså, det är ju bara som en god landa i bröder som sitter. Det var Kjesta här som jag tänkte. Jag tänkte på juvel. Nu är jag på juvel, men alltså, är det så lösnar? Så ser jag, kom här sedan, så tog jag mig i rum och gör den här. Och sen, Johannes... Här var det också bröder i kälten. Så jag glömde inte att det här att det är så långt i livet. Så
0: får du att komma, jag minns att vi till
1: Grönlandsur. Så torsmorgon kom i norr och så sitter han själv under fyra här.
0: Kiparen, åtta,
1: ja. Åtta kiparen här. Och så ser åtta Janus. Alltså tar skulle färja stäna nu i morgonen eller jobba morgonen. Då klarar jag färja, men vi bor ju efter, vi tar unga maskinmän. Jag kan prata i 20 år, du besked. Vi tar bian, han är svära. Och vad är det snacka för dig till? Jag säger, ordning, jag vill inte snacka för hans vän om att det är så fruktliga tjotor i det här. Men jag kan gå och säga där och inte tänka. I här och för en månad så igen, en halv månad så igen, tåsättade Jöken och vi Borkult. Och sagt vi igen, jag ville så gärna uppleva Grönland från land till jag var inne. För jag började se grönländare från fjören, vattar och kittnar och fotlar, med män och koner. Jag vill gärna se och se bygg på en ordentlig bygg till Grönland. Jag är så fäst och jag var en tubare i det. Det var Sverige fäck. Så säger jag till er. Så säger jag också jag vet när morgon är så vet jag skulle göra. Det visste jag bara så sätts inte med ut och så tog jag på så nej helt i färs. Det känns bara stå över här. Så hon var ett auto och allt det här att det är färre. Men så säger vi Karsten, han sitter där. Vi säger Karsten, vi ser mig på allt, ser mig vis och första morgon och tänker allt ansvar, så ska det föra mig i hjälpbol. Men det är inte vi någon ansvar till sig.
0: Men visst... Det är för tung arbet.
1: Det är också inte det. Jag har inte av arbet att göra. Och inte samma kemi jag var på ett grövande och gallen och in här som vi sitter. Och han har ju detta här, att jag ser detta här. Och jag såg ju gott av honom att han gänger bort och har kastat. Och så hör jag sig vid Karsten. Jag sitter och gör någon ner. Och Karsten sitter på inte vid det här med. Och säger du Karsten, vi ser att smärsten ska vi skriva så mycket på oss.
0: Och så är det svär.
1: Så är det svär.
0: Och hur svärt hör du den?
1: Oj, det är värre. Jag ska säga, jag fick minst en månad för långt sedan i allt som kom med.
0: Och det är värre. Som du säger, Sanchez, löj mig öjna för en utav detta.
1: Akkurat, det är det här, ja.
0: Johannes, og vi kunde færre ned i Smålund, men vi hadde snakket luncher, rettelig luncher, og jeg hadde nesten hovedet å si at
1: for lunch.
0: Vi stekket fyr, hese fyr.
1: Fyrt gav.
0: Men det finns att se där stora tack för det att jag fick lov att göra så samrådna vitt.
1: Lycka med att stå i mig.
0: Och så inte ett här och Borgild, allt det bästa och ett gott och siktna och blivit livskvällt.
1: Tusen tack för det, Strym. Det är inte lycka med att jag säger att det är vem.

Vi börjar och sändes nu där. Vi har höra Marie av Lätjena, Sintja Sanchen, Kvör Bier Fyrtoj. Och till Pott Isholm som är yrst och egen av Lätjena har vi gjort läge. Vi färdar nu att höra ett uslenskors, Sintja Sanchen, Färgvar.

Vi tar det systrar och tävar vi sanchen och solaris. Och det är Linda Mikkelsen som har gjort bäg år och lä till henta verkra sanchen. Vi färre efter nu att höra Dolly Parton och hälsa för vi sanchen om In the Sweet, By and By.

Yes, sir.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan fyra mycket dagen. All in

Ja, välkommen till Omvälte, en den frutsa dagen. Vi har några gäster och vi kommer att ta oss om avhållt ämne. Det kommer vi att ta till, så välkommen till Omvälte.

Ja, men hans intro läge tonar ut, så får vi då börja via spela Buddy Green för jag fick det, och till vi Divine Love, så här kommer så Buddy Green.

0: var så Buddy Green som sang för jag kom till Vine Love. Och nu här finns gäster här I stan. Det en känter och en ganska mindre känd person. Gustav Jörgen Linton. Välkommen dit. Simon Absalonsen och Christian Hansen. Christian Helter Klagsvåg. Och Simon, kan man säga, Urhavn. Så har man kanske... Jag förnämnde inte att vi ser det här, Simon.
1: Nej,
0: det är okej.
1: Det ska vara fyrt.
0: Tack för att ni vill komma här. Och det är kanske de flesta lusten känner sig med väl, och han är ofta en höjra här, men kanske inte Christian Sörlund, kanske du kunde säga sin om hur du är.
2: Ja, jag kommer från Klagsvåg och fattar uppvaksen från Klagsvåg och jag är gifter och kommer med en röst från Klagsvåg, Maria Marskar Jansson, och jag är två jätter som är 5 och 8 år och vi arbetar I Klagsvåg och min utbyggning av teologi I Köpenhamn och jag lever I 2004 men arbetar, dagliga arbetar jag har till en bostad nu I Klagsvåg här, jag arbetar vid autisten till faktiskt här
0: Ja, det kommer en sån bostad här som tänker så väl över sig som här det tror jag
2: ja
0: Sikkert også hver slag på jer.
2: Ja, det spændende arbejde. Det udfordrende. Ja.
0: Det som jeg har vidt ikke kommet til om, det kanskje en ordens pose I plækkerne I utekkene, men det sjovt, man hører om man tar ved folk, og så det emne som man skal sige etter Jesus som fullkom goddom og Jesus som fullkom menneske. Hvordan vi kunne vi som kristen som varvete dette her og fætan det sjovt og øyelig rikt at her vi en person at gjøre som bæg I goddom som menneske det hørsker ikke til enten det god eller eisen det menneske det så, men hvordan viktig det at få fæt jo nettopp det och för att skilja evangeliet fullt ut och här Christian vi tar oss vi får I luften här var du synte inne på att det är sövliga och eisen kurser människor för av light och är nettopp fokuserad på det ena parten är du också synte om det?
2: Ja här är rättliga nekva säga om det men man ser när man hickar I kyrkje sövna så är det faktiskt öliga kött att falska lärare stinkar sig upp och här ja I mittlen det tryggvande och här tanke på den läraren som du kallar för gnosticisman och det är ju ni ära lärare och strusborn I grunden att det är allra första arne och I samkommelsövning är öljan ekvett här om kvar är Jesus och det är också näkvett om tro I enigheten och problemet vi tog att god är en och trotsig personer det som ströjet har kommit till kvar Jesus är det är människa och god bärgis hen här först då ta som jag nämnde gnostikerna tar snackarna om det här att tar en nokta att Jesus var människa du tar kunde inte få det att passa in att en ärvig god ska ha skapt något som är ärmarska och man sa upp på allt det materiella materierna som något ringt och tog kunde inte få det att passa in att god ska bli människa och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själv och av det samma så blev man en färban en öljan fortjundad I en hållning till heimen och så först då ösen är lärare en som är nokta Jesus som god så tar läper av faktiskt från barnsugen Her Arius som levde i 2300 som en av dem som avnoktar Jesus som god. Og hittar vi oppdragen samkom søvna og lykken i akkurat det her, så suttar vi faktisk at dette er det samme som spørger atter lykke opp til akkurat det her. Og så at dette var noe som den første kristne gjør den ekve av vi at berge som er utro, og med et annet tog her og øsene finner ikke troer gjort annar der tar ikke helt lengt atter, og vi mener at vi tar det apostolske troer gjort annar at råten til henne går ganske atter til helt er hun tror trus, og vi tar flere så at han her så sier at han øyne fra 400 øyne trus ger upp vi här fastlärarna och slär så fast att Jesus är en person men han är tvär naturer, en gudomliga och en människaliga natur.
0: Så men visst vi tack för Christian. Så men vi ska hicka sinte på hur Jesus blev måltidje. Han kom och alltså Messias uppfärdan. Hur så var Messias uppfattande med jötarna, hvis vi skulle ta in helt allt det tog in? Var det så en människa som skulle komma, eller var det en god som skulle komma?
1: Det var några imiska fattande av hur som Messias skulle för att vara till en kom. Självande hade jötarna en inkjöman, en politisk lagare, som skulle befria därifrån åkernom. Det var det kvar i ramvärlden. Land var det här sett. Så det har en enkje tankar som tar med Øysene. Selv om det Øysene hadde haft teologiske fædene av hver og Messias for å være. Men det var ikke alle oppfædene som var Øys. Så det er sånn at jeg synes med utgående. Da høyspressen spyr Jesus, han sier at jeg tar ikke til øye om i livende godhet og sier om Erst og Kristus sånne gods. Så kan det være en avvending om at høyspressen som jeg sagt hans vær kunne vi profetene og skriftene hever haft en fætende av at Messias da han kom for å være en inkarnasjon av god åpenbærer og holdt. Det er en avvending om det, men det var ganske alle som ville det. Men det er aldri veldig viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus. Och när man säger Jesus Kristus så hoxar man ganska ofta att akkurat som att det kunde vara förnamn och efternamn, akkurat som man kan säga Christian Hansen eller Preben Hansen, alltså att det är något ut hans stöd, men det är det slätt alldeles inte. Man ska minna sig att Kristus är årig grekst och dessvärre är identiskt vid det hebraiska Messias som betyder i salvaj, och det är ett altar gammalt höjde som hejsen upprunna i profetiska skriften, att profeten hade talat om en som komanskult, en salvaja, och han var inte bara en profet, men han var profeterin, han var inte bara en salvaja, men han var en salvaja, alltså Messias. Men Jesus blev fötter och fär så navn av Jesus som moran säger finns ju bo om, och den navn av Jesus, det var ett ganska vanligt drönja namn av Jesus samt som är släkt vid namn Josva. Och vara vanligt drönja namn akkurat som det kunde vara.
0: Det kunde vara Jekvan.
1: Jekvan eller Peter eller något annat. Ja. Men han talar av ett väldigt tecknarligt och godomligt över titeln om Messias. Alltså det är greska Kristus. Och kanske är det kan det lösa och för och med att vi tar av en godomliga suje Kristus och så att en människalig suje i namn av Jesus, och Jesus betyder ju att god är frälsa, det är det som ligger i namn.
0: Christian, man ser lärsvagnan det begynner att klanta som kurskuvera pastor i kabinetten och tja, där han nu ska konkurra Jesus og tata standur og olje fjall så sier bænt og æren så sier det hjem er det nu at du skal komme av og gjøre det altså sånn at dette rujtje som du har snakket sånn ikke om her ser man også tydelig at det her var en pura klar for at Jesus han en sånn menneskelig figur som liksom skal tage altså få så romerne ut altså og vi skal være jeg som en menneske sier det altså jeg skal være pastet og innast gjøtene hva kommentarer du til alt da?
2: Ja, alltså det är som man ser att latina att ta tar skilja öliga löjte. Vi har alltså hänt in såna här i Marks evangelium, lukas om vändpunkt i Marks evangelium. Här då fast fortalt allt löj vi sjön här Jesus gröjer och han predikar och och så är det man i kapitel 9 att fast vändpunkt i här Jesus spyr hvor han hva han sier mennesker med vera og så venter han spørningen til tar og spør om hvor han har tid med vera og tar det at Peter gjør Jesus som Kristus men stadigvæk
0: fast det vil si Messias
2: Messias, ja men stadigvæk, og i hesen her tushpunkten så ser man att det har stått väldigt skilt för att det här innebär och det verkar som till alla en upplärning som för fram att Jesus upplärde det och han för att lära det att han skulle till Jerusalem och han skulle till Loja då tar han inte det här i hötten att en messias att han ska dodja det här skiltet det inte det var som att har uppfattat väl att han som tog nämner här att titta här på politiska och rammer han har fått har gjort och vi minns vad som hände i Johannes evangelien här är det att tar alla vi valde att täcka Jesus och ge han till kong och han flyttar från dem så
0: det här ser man alltså långt det som tidigare sagt långt här är tempelbrottingar och att netta uppfärdarna Jesus hur är han egentligen alltså som ringde fasthalta den här personen som är tvajmon ska skiljas och så var det som ringde och så men ganska lutsigt att det där som snackar om han som om hans uppfärdan som är Messias alltså Kristus han uppfärdan näsle han ordi jökn cha sansar samtui när är det där vi ska säga hopp hetta är alltså Messias hetta är en Kristus hetta den lovare som vi har när vi landar gärna med som här när vi en förvandling att inre människa och att hetta andra rujtje som är strui vi som ska ge upp vid Satan alltså faktiskt markera nu är det alltså god som tar givet här nu tog inte Satan fält eller hur så börjar han på allt när hände det.
1: Ja, Jesus valde ju att ta lärsvannare ut och han valde att undervisa tajr om Guds rytje. Så det är slivet jag kan inte ta emot. Men allmänningren, det spår om det är när kan du så vi att det är. Ta en röjr in i Jerusalem så röpte dig och lovprisar i Messias. Och det ständer oss nu att det är vanta att ta en rujikus för att komma till kända vid tillsammans. Så det är vanta. Jag vet inte om det är omynta sig legioner av änglån invaderar Jerusalem eller vad det är också. Men han säger, vet du, rujikus kommer inte att ha en hot att det är för att säga här är det eller här är det. Det är en utgång. Så alla människorliga reformer och revolutioner till något som kommer utanifrån och vill trusta in i vårt samfälle vald och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan nu. Så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller det är allt det tankar att han fyller. Så
0: Christian då hos Janna och så crossfest han. Ja. Vad switchar det då att det stannar där en ropa? Switchar det bara switchar eller vad är det där? Hvad er det som altså han er øvrigt hypotetisk spørgning men alligevel når man hukser om den reaktionen så stod du i midten hvad er det altså, så har du opdaget at du fornemmer når han er alligevel ikke sådan her kongen som, hvad er det som menneskeligt ser hvis vi får ikke snakker godt om lidt, men menneskeligt ser hvad er det som hendte her Har du det är bra på att eller vad är det egentligen?
2: Alltså ja, ja.
1: Alltså jag hade att det är nog betraktar jag för en som heter Dalska templet. Han är ju just bastu templet någon och kapabor och just uppger vi pengaväxlar är och sagt att det är hus färgsmåns till ett landsmannaböll. Det händer ju på skaviken, ja. Och det skulle vara att öde skuffelse över att hatta vär. Vi tror att det var Messias, men hatta vär det, ja. Och så här var det löjande östfalt upp. Alltså till åttan är det här vi att det hade en Messias vän, en Kristus vän. Och så här var det några förutfärdiga jag möjningar om hvordan hans Messias ska vara. Och det här som inte passar in i det här mönstret som det var bestämmer sig från undan. Ja, så verkar man det hela.
0: Ja.
1: Och hans människan är inte något arbetet som människan är nu och då.
0: Det är Jonas som du tar om samt och har samt.
2: Ja. Jag också i ösning om någon av det samma som Simon säger här. Jag kommer ihåg som att det hände inte att han Johan Stöjparen sitter i fångsle. Och han är viskar åpenbart skuffa över han. Jesus är kom, han är pojkan som lampgods som tänker bort sin timesins. Och nu sitter han i fängelse här och vad är det som händer? Och så sänder han lärsvainan tjassar och spyrja Jesus. Är det han som kom och ska lära? Då skulle vi vanta en annan. Och här ligger några goda som spårningen alltid. Och Jesus visar så svära så lär så en om tja, Johannes färg säger vi Johannes att blind suttja och lämmen gänka spyttas kvara rönsa och dig höjra dig rysa upp och evangeliet vill boa fatakon. Han visar svära här på en tid faktiskt har citat från Isaias, och i sin tid han följde hållt vid sina allmänna tjänaste, Jesus. Att han definierar han sina tjänaste ut från Isaias. Men det som man lägger mest till är att han säger bara helt när profetin kör Isaias. Det är positivt hinkande. Domaren, där vi läser att han lite bötchen efter. Och han lägger han fraser. Och det tycker vi också nu har varit till anstöjt för jötaner, nettopp det politiska att jag vantar att nu ska när Messias kommer så kommer han vid pomp och prakt och han kommer att döma och med en skuffelse. Det tycker vi är hur steg öliga framhållet att det har krossfäst Jesus. Han luter sig upp till det som det helt.
0: Ja, alltså ja, Johan Stöjparen han snackar ju om omvändning och vänd vi alla tog han har ju lyst in passen en profetia så jag menar. Och nettopp kontra nu tog det goda skriftet fram här han blev sjöman vittlare då han själv har haft en annan budskap men Jesus pekar på hinparsten en profeti
2: ja.
0: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter oss in i det lustar ganska kvill öjrne en som heter Randy Travis han är sin country style han hever från Flow som heter Rise and Shine och lay a Jerusalem cry.

0: det var så Randy Travis som sang fjokken Jerusalem Cry. Og vi tæver just her i stående, vi tæver Søymer Absonsen og Christian Hansen, og vi tåser om emnet Jesus som fullkom goddom og Jesus som fullkom menneske. Tid, hvis jeg nu siger en spørgning som siger, hvad sutter vi i løbet til Jesus, hvad sutter han som menneske og hvad sutter han som god? Hvad har du at sige om det?
1: Ja, hvis jeg skal svare på det, så halte jeg at det goddommelige og det menneskelige er alle tøyene til stier der vi leser om Jesus og vi sutter han. At menneske jo avmarska til tøy og sted med en god som ante alle steder nærværende. Alltså allvitande och allmåttor. Men det är ett människa inte. Det är amerika. Så vi sitter i löven till Jesus. Det som kanske kan tycka som ett paradox till oss. Vi skiljer det. Det är det att han är bäg amerika. Och Samsons är amerika. Så kommer vi. Så kommer vi tänka det som det är. För exempel tar jag en färg i baden och ur vattnet och säger vi färg i brom. Så läser vi det, för en av sin färg menar att det sänder evangelien att Jesus sväv så håller han det värande människa under doktor. Det är ammarskingar så han är i brukarsvård. Men i halvdelen det är tankarvetande och sådär. En av sin färg när vi läser postet om att han sväv att det var en orskan. Det är otroligt, ja. Men du ser, han lägger sig i bergskoten och han saunar. Så det är särskilt ett människa som är underlagt några begränsningar och har ett likam som ösen har bruk för kvöld. Och vi läser ösen om han blev mör. Vid brunnen satt han och kvöld och så han var mör affär nu mellan Judea och Galilea när han kom till Samaria. Och vi läser ösen om han var svänkur, han får löjta en fikesräg och så framvis. Men det är så ödnen nere av vattnet nu. Och där som han är vädjan. Tar vädjan människa som ligger och svever och säger. Lägg du inte vid dig en gång. Bort och tar röstis han. Och han hörde vind och alder. Det blev blika lag. Och så spyr jag där. Hvor är det av hesen? Hvor är det av hesen? Alltså är det av människa eller är det god? Hvis vi suttar han. Och när han lyfter löd så igen. Han ligger och svever i bergskåden. Så säger han att det är människa. Men det är han. Det är en högt naturkräftnare och han stillar där. Så säger man något helt annat. Och att det bara dömer om det som suttit och Jesus i alla tygna. Att det går domligt och det här människaliga är i tjaverande i alla tygna.
2: Ja, och man säger att det är nöjda av allt här vi också om lojengarsövna. Vi också om Gethseman. Ötten som är människalet. Men så att det som skulle gänga det över hand det var något som vi människor inte klarar sig att in och i. Han skulle som fullkommen syndafröjer skulle han bära synderna till åken ödlån. Men ösning här så jag vet det människaliga. Han blödde. Och på alla matar ser man han grät. Men samstundet så tror jag det från Bibeln är att som Simon säger till alla den här bergen som är till steg, det människaliga och det goddomliga. Och tror jag alltid att man faktiskt kan säga att hvis man också åter till det som vi snackar om troar i åttan igen är att Jesus är en person och han är samstundes tvär naturer, det goddomliga och människaliga. Så kommer vi gott att säga att god gräter till Jesus gräter över Jerusalem. Och han gräter och ösne förbinds vid Lazarus. Så. Ja.
1: Tar man här utlatt här man är ju småböd och så prövar att förklara och fyra lite böd någon. Som fyra och en vuxen kan viska naturligt och logiskt. Så vill man aldrig sätta upp att pröva. Då är det färdigt ordentligt runt den. Hur ska jag förklara detta? Og tar vi nu sett okkur minn hessa situasjonen at vi som mennesker som avmarska i æsne hva du viti og fæti evnum vi vitsur at vi så skulle prøva at forklara eller skilja en god som avgir avmarska over tøyest av og fullkomn i bostad så det klart at vi underlagt mega begrensningar. Og hvis vi bare sier sånn, ja, men jeg tror at ikke fæte goddommen, at det fæte goddommen er så gautas jeg det ikke. Så den øyla, så den dara gjør man gjør. Det faktisk kunne vi omgant og rasjonelt eller intellektuelt skilja god. Skulle vi fæta dyptunar er god, eller tilfullnar er det noe omgant og men så er vi avhengig av oss at god selv er åpenbæra tingen fyrir okkur. Det som vi nu ena för att bära eller mottaka. God kommer av ett alldana fäta till fullnär.
0: Stövande i Getsemane, kvät det där sista, bänta en krossen, kvät hände egentligen här? Alltså, är det människa som strår just eller? Är det en dialog med en färgens ån eller... Har du bor på det, Christian? Har du hugsa om det? Er det människa Jesus som strugist ötta fot för dig igen? Eller är det herre hackra mening i det här? Då han säger men han inte vill säga inte min vilja men tog han säger och om det är möjligt lät mig släppa från hästen här. Det snackar om det samma, det snackar om det är crossfacen vi snackar om. Det är inte näga, det är inte du Jesus med skilt eller kvar. Har du huxat om det eller näga det du bor på? Har du det sista som kan man säga är människa och samma gott om näsen här?
1: Nej, jag håller bara att det som jag kan bara ändå tänka det som jag säger Janne, att det går domligt och det mänskliga i tjavaren alla tygna. Ösnu, vilket ser man nu. Vi läser om att han är svart, han ser fall som blåstroppar ner. Och det är som anmänning om att god är inkarnerad, han finns ju lot i hållt i och blå. Och för att jag kan, jag nämnde inte Christian 8, han för att jag kan enkyst, det är inte det. Och svarar är enkyst. Men i Hebreerbrevet läser vi om att han blev bönhörd ut ur ängelsyn. Så tar han en löd så att han blev handtiden av tjänaren till hosprästen. Och tar jag kan fru i Moja och är det mer till löjd efter så lät det hösar färra. Och tar ständer att till er i Esaian, tar fördrar allt det här. Ja. Så akkurat ett och till själva handtökarna av Jesus som får fram att han har gett man. Och till er inte minsta tecken till ängelsyn och själva handtök. Så kanske är det som det som är hänt så ständigt är att han blev bönhörd ut ur

0: først og fremst til Rokkneby,
1: ja.
0: Det var delt.
1: Det vil si at for det aller fleste, det fint, det nemt å akseptere Jesu menneske. Men da vi så spyr, før det gøtten spyr og ser meg, hva Jesus god? Da får vi kanskje divergerende svært. Hva det så som hendte?
2: Ja, ta hendte ikke henne noe helt annet, men jeg vil lukke nevne oss før der, sammen med å spyr om falltrykk hva Jesus hever til. Jeg mener at stå inn en russiske årabok, eller nei, og en russiske leksikon fra Stalin-tøyen, at du så slå opp om navnet Jesus, så stå her at det var en mystisk fiktiv personlig som omgang her eksisterer.
1: Ok, ja.
2: Det var så stalinistisk omskriving av søvnene. Men det är ju något svårt att föra Russland i det. Det man vill ha far eller andra som är något av Jesus är väl till. Men du spelar här om det kommer till det här godomliga. Ta tryggt när människor har en troplek. Och det här lagna vis ner är att för att du hittar ett hos det andra hömmaren här också är om demoner och fötjundens, alla fötjundens själver. Hvordan tøyr reagerer i fyrir personen om Jesus og Nazaret, så sørst du i tjøkken evangelien at her har ångan til å nægge problem vi at gjøtta han som god og som gods son. Men du sørst ikke en av de eneste fyrir i Bibelen at dæmoner bekjenner han som menneske. Og her er nægge. Og hvor er det? Det tøyr at her god blei menneske ta hendi ein invasjon. Det var ein andalig kruksarbeid som fram. C.S. Lewis kallar det i mer kristendom for the invasion. Gud invaderer. Og det stendur i brevbrann at av tui at bøtnene, altså vi hava lut og holdt i blau, så fikk Kristus a samholdt lut i tui. Fyrir at han kunde vi deia sunnet gjer han til Antjes som har veldig degens til djevelen og gjør alt de fru som har rastlet for degen og vært trelde om alle luftsynene. Så inkarnasjonen var degens stengingen til fortjenta. Og til ferd han omgang det bekjenner inkarnasjonen. Og til stendet da er en hver andre som gjør Jesus som Kristus kom han i holdt i han er fra god. Men som människan är det ganska akkurat motsatt att ofta har det lätt att med Jesus var en sövlig person och vi bekänner han som människa, men vi har trodde vi att bekänna han som god.
1: Ja, jag är i mörsen då hänvände Satan sen till akkurat alla tiden som god son och god domen.
2: Du har det akkurat som i mörsen att är du son och god så se och Jesus var att du skriver sen en människa. Så han vände sig till frälsaren. Alltså först han vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det, men han svär rätt som människa.
1: Ja.
2: Det är akkurat samma i Markus 8 att i synagogen är Jesus svär här röstet en upp som är sett av ett land och han säger kvart här vi vitt i att göra till sonen sagt.
1: Ja. Och i ett så här, där fick jag en bukten och vi människa fullständiga och sikra i det här. Allt under kontroll. Och kvart nu vi ser henne, ensamma människa. Då kom problemen, tjata djävulen.
3: Och nu du nämner Edens hava, det som jag kom tanke om oss nu, det är första mösbök troj. Det som man kallar för proto-evangelia är att han har fattlig att god lovar att avkom kvinnorna ska komma. Och här är det att det avkom Kristus. God kom i hållte. Till chatten i kristendomen. Och då tryckte vi ju det och uppsökte någon alla samkommentorierna och ösning i det. Då är det så viktigt för Satan att lejpa nettopp av den här sannolikan i Bibeln. Till att vinner han av hälsom punkten så är han faktiskt vunnit allt. Vi minnas då ösning kvart ständer i första Johannes här där han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikrist ska lösen stöja fram

0: han snackar om för att Geran, han snackar om att det är att god, han är nog där att god är kommit i hållet.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Ja, vi tar den sista sessionen här, så tar vi ett lära, Cindy Morgan, Where You Are, prövar att lusta det.

0: Jag har staven som jag sitter, Simon Absonsson och Christian Hansen, och vi tar oss om ämne Jesus som fullkom god och fullkom människa. Och nu har vi så kom till tre halvlek. Och jag har spurning att den första det är vad händer om vi bära och i åkara hoaheim bära här och Jesus som en god om? Och slett inte för att den människas liv in i mynden.
1: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil jeg oppleve det på tammene som at jeg uten samband i god. At god blir fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stand i dag, og det en midlemmer, midlem god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midlemmer, og midlem god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg til at god kommer nær. Og jeg alltid ikke at jeg får sagt av øvelsen av det.
2: For meg det også veldig viktig at Jesus står som menneske for meg. Blivit här borste så tycker jag att öljan till att stöva avvarskan för mot liv, alltså fräls och vissan att han tar för mina synder som människa, men uppfattan är av kvar jag är som människa och kanske som kvar mina medmänniskor är det här vicknar det här förstärelsen. Och ett som är alltid en avlöjning är att man kanske har haft lite till att glömma Jesu människalighet. Det är förstås vid upprörelsen. Vi har kanske lite till att huxa om löv i efter dagen som bär ett löv här vid det i antar. Men att Jesus Kristus dog och röjs upp efter det var likam, det gör ska likam som röjs upp. Gröven var tom. Men det likam var så ombrott. Och det ständer att han är den första och han hur körs vägen klaran för åkon till så att vi dödja och vi skulle röjs upp. Så var det detta likam som ska ombrottas. Så att det var en verklig existenser, materieller och ett materiellt liv som vi kommer att leva efter det igen. Och det är väldigt tröst för mig att himmelen och det här vi har liv blir mer verkligt, det är mer konkret. Det är inte något bara några gasser och skutsch det drar sig om.
0: För det här för runt det här så nu har du långt svärre på det här eller pass för svärre på att om man vet vad inne på det gör, vad händer om vi bara sådja god som människa, ja, så är det öllig ringt att kunna fasthalta uppröjsen och allt det här som du är inne på i Jan, det vill spela stil. Men kvart gör det vid för jag ser vid dig som kanske har varit så troplikan att de har glömt Jesus som människa, kvart går bra hevet här var titel till dig. Eller finns det några goda? Kan jag vid henne?
1: Jag säger som Billy Graham plötsligt säger, back to the Bible.
0: Yeah.
1: En attra till grundläge. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och är det när du säger, när du stämmer du särskilt en av en januar, en balans i de andra livshandlöken, så är det akkurat det här i skriften. Så som evangelien framställer Jesus. Och när vi är kristna börjar vi in i att tro är råttan som han nämnde till apostolska. Men det är ju något som jag har alltid väldigt avhört att nämna till att råttan är kommnar som oftast eller kanske allt och är nej. Man har ju inte yngst ändligen att formulera något tryck på råttan att tro är råttan, men det kommnar tog in några grundläggande ting så man inte kan gänga på kompromis i kristna teologi är det blivit allop. Och här med är det alldeles vid kristig goddom och den första jorden som är den apostolska, hon undersöker öliga, kraftiga att Kristus är bäge god och människa, och hon kommer inne på fyrirgjeng syndana og uppfrest likamsins og allt det her. Og tog vi seg til her til aktuelt det.
0: Ja. Ja. Og Kristian, har du noe avslutende?
2: Ja, det samme som sier her til er atter til skriften her.
0: Ja.
2: Det faktisk det neste.
0: Ja. Og det ganske troppelig det å få folk å lese?
2: Det alltid ja. Det mitt liv er jo en informasjonsver her vi var bombarderet vi upplysning alla tøyna og all upplysning skal være underhaltande og det ringte at jeg setter seg tøy av til som tryggvant er at lese skriften om det så øyne jeg som tråkar sig på men det virkelig nøy som har gått spaden er at setter tøy av granska skriften her tøy gjør det ikke til så vi lagt offer for satan og det viktigt att veta att ta satan är bra så är det inte ändå att han för oss till att är något att tänka ändå men typiskt är att flita fokus att överdriva en sannolika och en annan kanske mickar och för i bakgrunden och då är det viktigt att ha balans i och
0: ja. Det så ikke vi eisen oppkjøkken 67, at en onker sannleger vil knappe bli blåst opp.
2: Ja.
0: Og så ganger 20-30 år, så knappe bli så oppser man dette her opp. Dette var ikke akkurat det. Simon?
1: Jeg heldig hvis en sannleger vil understryke over oppe på kostningene av en sannleger, så kan det enda vi noe som minner om renklær.
0: Ja.
1: Ja. Så man iverdimensionerer noe på bekostning av en ting. Og nå nevner Kristian at vi underholdt i akkurat tog. Vi der inn i en tog i det, kvar vi folk fär mer och mer jag kan ej så vi la bullat samfällig har allast text samfällig kvar folk lås för så där först allt en jag kan ej när jag kan show mark så från vis och till er en erbjudande med det för det sen du säljer det han och läs och är det inte färdig för folk som ser det så toja och bestämma sig att sätta sig toja och till att läsa bøkene. Det det store avbjørn som jeg er frem til.
0: Ja. Takk tid for en god løte sammen her, og vi er vana at dit har mulighet for å komme etter ved et lykke spennende emne næst, for jeg håper Lorsten finnes en egen på sju. Takk for Kristian, og takk for Søymen. Vi får Lorsten Rostaf.

Ja, hon har visst att höra briljant sen att du. Han förhandlar han allt för unger. Vi skulle nu för att läsa en skrift samman. Det är en skrift som ständer i Salma 23. Här ständer Fravers 3. Luta herran och gör dig gott där. Vi verant i landen och lägg dig efter troskapet. Och gläd dig herran så gör han tar till och hjärtat du tror efter. Gör herran och vet du i hånd, luta han, han ska göra det. Han ska läta rättvisetunna komma fram som ljose, rättun som middagsljose. Og da har vi da sagt Williamson, så sier man nesten nesten det du beder seg. Han skulle vil høre nå. Han synger til ekraft.

Vi skulle föra att läsa ur Efesos kapitel 2. Og her leser vi fra vers 1. Eisne tikkun hever han gjort livande. Tikkun som deg våre og i misproton og synton tikkara. Som til da har vi levd i ui etter tøyer antan i hesten heime. Etter høvdingan han iver hervalten i luftene. Antan han som nu virkar i bøtnen og lytnesens. Mellom tæra våre vid eisen i ødel avur og levd i gjerntun halsokkara. Gjør det det som holdte og hoksan var vildt og var en nøttere bøtnen regner enn så hinne. Men god som røyker i miskun hever for mykla kærleka som en skuld som man elsker i okkom vi eisene tar vi vår deg i misbroden okkara gjørst okkom livande vi Kristus av nøye til frelst og rest okkom opp vi honom og sett okkom vi honom og i den himmelska heimen og i Kristi Jesus. Fyrir at han i hinnom kommande tøyen kunde vysa hos vi ometalliga rygg nei hans herrer vi gøskå imot i okkon og i Kristi Jesus. Vi lås i ord Efesos kapitel 2 vers 1-6 og vi færre at lese langt om en allut. Som vi nu skulle höra till en sanker som jag ska väl till det som vi tar och lyser. It's under the blood. Akkurat synder är vad ska jag borste. Där är ju under blåen. Det är Carr Family som synker.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troarverje.
1: Narnia-bökna är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uymynda och vanliga människor. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever allt valt. Andro morbror uymyndar en människa och hever valt hitt önda heldur en ta góa. Hinn önda jadustrottning uymyndar illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendinganar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann lesur.
1: Senast hørte vi hvordan Diggory nøttes det for å bjerge Polly. Han kørte tver grønne ringer i lommen og sette den gula av fingeren, og så kvarv han. Han visste ikke om han var i vattnet eller under vattnet, men akkurat hendte, og brattelig kom han opp ur en hyle og vær i en skove, her alt fasera kvist. Hette var den kvirraste skoven han nekrande jeg vær i. Men han lei mest til hvordan trøyene vokser. Hette var en sera livande skover. Og prattelig sa han en gente litt å sove. Hette var Polly. Men i fyrstene kjente det ikke hvem annan atter. Så jeg rønte til å finne ut av hva de skulle gjøre. De valgte at fjerde røyene hinner hyljene og er enn de får hjemme atter. Men fyrst tog Diggory i fettleknuven og skjær en av djupa føyre og svøren vid hylen. Hette var så de skulle finne hylen atter og førte til Tarraheim. Søyane valgte de en annan hyl og stittla seg ned i tannhylen. Så talte de på tru og sette de grøne ringene av fingrene.

0: Hukti upp á hesa luftina, hugsaði um hvíanna ljósi verulega kom. Hætti tó eitt merkilegt vefur, segi Diggri. Hann viti við er komin og hann tóran fyrir að genga, etla undan en sólarmyrsting. Mér dómar eitt ánche, segi Polly. Þeir visti ekki hví þeir stóðu teskafu. Og tó að ónægjot ver að þeir ennstá og hildi hóndina hversta örun svo hann þeir lúpu svo sleppti hversti. Múrarnir voru högir utanum húsi. Mång vindegi voru í múrunum, men ondki glesi vindeginum, og gjögnum tei svo stu bera kola svarta myrskur. Longri nirri voru súlir við stórum gapandi bofun, som lögtist inngångtun til jatnbreidartunlar. Það var heldur kalt. Steinanir som allt var byggtur tögtist að vera reyir, men hetta komst kanska bera av tói að ljósi var svo undarlegt. Stavrin tögtist að vera ekvilega gamal. Nekvar af hellunum som voru rundan húsi voru klovnægjar. Ongin tarra fall við alls saman og hinn kvössu hotnunni voru öll slítin af. Einn af þessum stóru búaf og inngångtunum var hálfa vegna full af mursteinsbrotun. Bötnunni bæði vendi sér og snæra á sér svo að þeir sóu hinnar ymsu súginar á húsunum. Ein av grundunum var að þeir vant af að okkur eller okkurst skuldi kýja út eftir tæmun gegnum vindeginu þá þeir vendi sér frá tæmun. Heldur þú nekkar búir hér? Spurði Diggri og hann teska igen. Nei, segi Polly, hér liggur allt samalt og í ogi. Vi tar ekki hórst að ljós síðan vi komi. Lætti okkur vera standandi og lusta enn að löte, segi Diggri upp. Þeir voru standandi og lusta av, men eitt einast að þeir hórdu var sin egna hjartaslottur. Hér var í minsta leið lúka kvist sem í skónum mellum heimannar, men hér var en onnur kvirra. Og í skónum hei kvirran verið góð og fjólk, þú hórdu nassan tröginu veksa, og lífandi, men hetta var en deg, köld og tóm kvirra. Þú kundi ekki uymynda þér að nega kundi grekvu í henne. Lætti okkur fara heim, segi Polly. Men vi tar ikke se han ikke enn, sier Diggri. Jeg tror jeg vidt og her nå, så vi rett og slett nødt til å sitte okkur om. Viser at det ikke avhåverst å sitte. Løytel dår og jeg finner en gantaring som fører okkur til ærer heimar, og man tår ikke kan at her gjøtler til vi kommer her. Hvor har du sagt at Benjen, sier Polly og slipper i hånden av Diggri. Jeg husker bare at du tøktes ikke hava særlig å gå en hoa kan enda stegen. Jeg tar jo om to tårer. Vi slipper borster henne i samme stund vi vilja, sier Diggri. Lætt jeg kun ta en grønne rinsjen av fingeren og køyre han i høyre lomma. Vi skulle bare minnes til at henne er god og litt i vinstre lomma. Du kan stave håndene nirre ved lomman om du vilt, men du måst ikke køyre håndene nirre lomman, til at nemer du ved henne gode rinsjen, så kvarver du. Og så leis vei. Þeir fóru varlega til eitt af hinn og stóru búa og dóra gapunum inn í byggningin. Og þá þeir stóu að gottina og fengi kýja inn, sóu þeir að þeir var ekki svo myrst inni som þeir í fyrstni hætti hildi. Dittnar gingi inn í en stóra myrskan sal som tóktist að vera tómur. Men hinn megin var að sulnari og mittlum sulunar voru búarnir. Inni mittlum hesar búarnar skæn meira af hinn og sama kama ljósunum. Þeir gengu varlega gjögnu sjálun, því að þeir vant af að hól kundi verið gölfunum, eðla að þeir kannska lá okkurst sem þeir kundi dotti Þeir hildi að langt því gekk og að þeir kom yfir Og þegar þeir gengu gjögnu búanar her yfir, stóð þeir enn en örum gæri og var større. Her tíkist ekki að vera svo tryggt, segi Polly og pækai, einast enn her múrin var útbölnavur og það tökti som hann hverja löti kundi reapla nýri gærin. Einast enn var ongin sjúla mittlum tvær búar og til að sulna pette som gekk nýjur hér som sjúlan ótti að haf stegi hekk bara lest og svatjaði. Hesin stegurinn hei að sannolí ogin mong hundra ár, ja kanska mong tusen ár. Hefur hann hildi til henda det, så mann hann eisne færa að halda að sindi longur, segi Diggri. Men vi må være helt still. Du varst kanskje at olje og vi først kan få lotere at leipa, en så skal vi opp i Alpefjøtlen. Þeir gengu tvörstur um gærin og inni gjögnin einar erar dýr og uppi gjögnin einar stórar trappir og gjögnin ofur stór rjúm sem opnaðs hvörst eftir anna til þeir gjörst í örfiði af undran þegar þeir sáu hversu stórar hessum stafurinn ver. Eina lötu hildi þeir að þeir skuldu koma út af vujilse og suttja hvert land þetta ver sem la utan um hessa ofur stóru borgina. Men hverja fyrir kom þeir bæri út í en gæratræt? Her måndi hafa verið frátjir af ekkurs þær fölk en búi hér. Einastæðan í hei einafir verið ekki gósvatn. Her stóð eitt størst grótskrumsl við útbrættum vantjón og opnum tjafti og attastu tjaftin og sástu ein rörstump som vatni einafir geis fram í úr. Nýrji undir honum var ein stór grótkumma som vatni kundi verið úi, men nú var hún skrótur. Ærastæðanne voru hinnar fölna av lautinar av onkrar klivplanto som hei vundis i utan om solinar og hjalt til að køyra nekrar tarumkoll. Men hesar plantorna var lengt sýjan deyjar. Og her var kvörstje meirir, etla eitikoppar, etla ærar tøylugar livande verir, tu kundi hildi at du skulle se og gjenne toft. Og her som du sås moldina mittlen hinnar brotten og hettlinar, voru kvörstje græs etla mose. Allt samalt var köfusligt og einstotta. At enda dykkri var færin at hugsa om þeir ekki heldur skuldi seta hinn gula rindsinn atra fingrin og venda atter til en heita, gröna, lífandi skóun mellum heimannar. Þeir þeir komi til tvinnar overstóra metalldýr som ívalest kundi veri ur gudle. Ærar dittnar stó og gloppa á sindir, så sjálfandi fór þeir hér að kega inn. Bægi hópa á eftir hæli og anda á djupt, þú hefur okkur som verst vera suttja. Einar lötu hildi þeir að sælur var fullra fölkje. Flæri hundra fölk som öll sótu púra still. Polly og Dickri voru æsne, som de kanska ívalið skýta, sjálfstandandi pinna still og kefu inn. Men þá þeir höfðu stegin að góa lötu, gjörðust þeir samt að það sem þeir stóðu hugt í að múndi ekki vera rött mennesku. Ongi þarra rördu sig og þú hörðu þeir ekki anda. Þeir voru vekrast og voksmyndir þú kundi uymynda þeir. Hesa fyrir tjekk Polly undan og hesum sælun og var okkur som hún störri og áhuga fyrir en Dickri. Allar voksmyndina voru í vökrum klefun. Varst du bara sindur áhugar fyrir klæfun, heitt hún neyvan haft í undan að færi inn að húk gjölla í aðtæmun. Og tó að sælurinn kannska veri ekki bænlæs húalýr og spennandi, fingu hinn lítfökru klæginn í hann korstinni að týtjas vekran og tygnarlíjan, atri móti dustunum og tómlækanum og hín og sölunum. Her voru æsni vindegi og tói var að sindi ljósari her. Ég dó í illa lúsa klæginni. Voksmyndinar voru allar í kvapu og bóru krjúnu á höttunum. Kvapurnar voru fævureyjar og silvurgrúar og leifgrönar og þeir voru baldúrreyjar við minstrun og blómumyndun og sjálfsum og dúrun. Og trúlega stórir og gleggvandi gímsteinar stóu í krjúnun og holstjedun og bringuprúin og spennun. Hví klæðið þær ekki lengst síðan rotna bústur? Spurði Polly. Gantur, teskaði Dickri, kennið þú því að þér, pura vísur í að luftin inn í tjúku í berum gante. Ég kendi til amar í sömu lötu við komi inn. Hvor tjóli hei kosta mong tusen pund, segi Polly, men Dickri hugsaði mær anlitne og þeir voru eisne verið að hitja að. Voksmyndina voru settar í grótstólar, hvor sunu megin í sjálunum og tömt vera gölvunum í mittlundarra. Tú kundi genga nýjan fram við báum stólaröfunum og skú anlitne. Ég haldi þeir að vera fytt og blutli, segi Dickri. Polly nikkaði. Satti þeir að öll anlitin þeir sóu tóktis fytt og blutli. Bægi mannfölk og konufölk tóktis blutli og klók og þeir múndi óyfa veri af einu vökrun allt kínu. Men þær Polly og Dickri hætti gynnti nökkur fét eftir gölfunum komu þeir til nökkur anlit som voru að sindri örfuðse. Þeir tökktist ekkvili að hafa tújarli. Þú fækst verðan af að nú skuldi þú ansa þeir hvað þú segi og gjörði om þú hitti lífandi mennesjum som voru sólæsli útsjönda. Þær þeir hætti gynnti að sindri longri komu þeir til nökkur anlit þeir mun ekki domti. Þeir voru næsta miska í sosialinum. hese anlitne taktist ekvilja viljastersk og ærukær og glea, men eisni okkurst ønt braver ive taimon. Eit pette langre framme taktist hei oppatter öntare, og djinko tei langre fram var tei allsamt ønt, men ikkje langre glea. Tei var enda sturen, ein så tei menneskjo som åtti hese anlitne høtti kjørs rævelige kjerer og eisni oppliva rævoleikar. Hitt seinast av hér som voks skapen hon var hitt åhåverdasta. Eitt konefolk som var oppbattur prøyeligar klatt enn hine og ekvilja størst. Men öll vokskapen i inni rumen var større enn menneskene i okkara heime. Og som hei eitt så hastørst og butst anlitsbra at du varst fyrir onkon, men korsene vekkost. Mång år efter, ta ett dykkeri var vår gammal, säger han att han ångat hur jag även har känt ett så väckors konefolk. Men vi skulle tala inte att rätt, att Polly säger alltid att hon inte har sett att hon var särliga väckor. Hetta konefolk är värd som vi sett då, hitt senaste ur renon. Men nekver tomer stålar stå attanfyr til han, som atlan skulle være at flere vokskap skulle få være i saunen hon. Jeg har vilja vita søvna som bor under ødlun hæsson, sier Dykkeri. Læt jeg okkur røyna tidsja til han som bor i noen, etla tog som stendte miska i sosialen hon. Til han som stod miska i sosialen hon, var ikke beinle seg bor. Hetta var en ferhint sjóla, umla enar fyra fötur hø, og oman á henne var en lítil gyltur bogi. Nýr ur honum hekk en lítil gylt klokka, og við sjóluna lá en lítil gyltur hamare, sum tú kunti slóa á klokkuna við. Með lysti at vita, með lysti at vita, með lysti at vita, segði Dykkeri. Det tycker som också kände skriva här, säger Polly, som hon bokade sig ner och hukte i assojen i assolen. Jo, men sann hever du rätt, säger Dykkeri, men hatta du av vitsjå om du ska läsa. Hällde du te? Heson är ju inte pura vissoj, säger Polly. Det hukte bägat och avskrifterna. Som du kanske långt hever gitt, var bokstäverna högt in i steinarna, märkeliga och ovanliga. Men nu hendte okkurst undersamt. Tå at hesser ovanlige bøkstavane ikkje an nekran holdt brøtt og skapelse, var Polly og Dykkeri vær vi at hei korstene skilt og tær. Hei bæra ronde Dykkeri i ho, hva han hei sagt for nøkrum minutton så igjen, at hetta rommet var ganta, hei han kanskje haft gitt at gantren var færna virska. Men han var så ut av leie forviden at han fikk ikkje hoksa. Han ville så fegen vita hva stå å skrive av solene, og ikkje var det landet, så visste du beie til han. Her stå nøkkelunda så leis, og innehalt er, og kvosse varvet, tå at ikkje gjen og stå av steinen hon var bedre. Og vattlare to stekka og hesa klokko fegen slå, to i annars to ei suttja mann hva et ondorsamt du henta kan. Nei, sier Polly, ikkje talingrom, vi vite ikkje hva du fyrir at henta. Og jeg sørste ikkje vi var nødt til å slå av klokkena, sier Dykkeri. Annars fyrir vi til å etter av løyven og hukse om hva du har hent om vi tød slå av klokkena. Jeg fyrir ikkje heim til hus og så sitte her og grunte om hetta til det kjørst ører i høttene. Ikkje talingrom. Vi ikkje bytter, sier Polly. Du heldte kanskje at nekar kjørst ører i høttene når jeg sitte og hukse om hetta. Likker ikkje sekt? Den atøy kat hentei om slihever ja klokkena? Jeg halte at ein og hver som kommet så vel alai som vit, hei bæra sitt jo grunt om hetta til han kjørtest ører i høtten hon. Ganter oppi leitsen hon, til jeg pura visst. Jeg kjenner langt i amer at han færnat averska med. Ja, og kvosser ikkje med, sier Polly Mula truten. Og jeg halte helt ikke at hun kjenner nek og atter. Hette bare akkurst du byttlet her inn. Som hette tær lukt, sier Dykkeri. Hette bæra tog jeg tog sen kjenta. Kjentra bæra av hva for møsni og slætri om folk som våren trolova. Du var som to av rur tonnen av morbror tog innom tæt å seias i årene, sier Polly. Hva kan du ikke ta som kjalt evne, spurte Dykkeri. Vi stand å ta om at... Du tar så som en mäver, säger Polly och ljåar tillkomna malen. Men då skulle inte säga att jag tror att vi vanliga rötsyn. Och så ska du inte säga att det ljåar som en kona malen. Det är så först du börjar äpa det efter mer. Men jag ångar att du kommer ihåg att kalla ett baden som te en kona, säger Digri Espen. Så är det baden, säger Polly som nu var ett. Men här nu är det inte långt att ösa till upp om det att du ska dreja ett småbad när han åter. Jag rymmer. Jag är inte långt att vara här och jag är inte helt långt att vara samma här. Du tappar dig i näsa jar vid hastare buktlingar. Till nu med han väl är, säger Dickri, och rötten låg otespeligare än han har huxat sig. Då att han sa hånden av Polly för han ner i lomman efter sin gula rinsen. Jag kan inte bära böterfläka för tog han tynas kjörte, men jag vet att han var äckvillig harmer om detta attanå, och han var så ärgörst inte ensam att lomta. Och Arjen Polly fick fingrarna ner i lomman, tog han om handlig av henne och kröste bäcken mot brinken av henne, och ut i han tröst i armen av henne borste vid hinnan all på honom, tökte han sig framöver, tog hämaren och slå av henne gilt och klockorna. Så släppte han henne och tog lopet till viks. Var och standande, kickade efter åndene och starte kvörsta på Anna. Polly månte för att gråta, tog inte av ökta och hällde inte till att han är inte så fast om handlingen att hon fick ilt, men av berar i öje. Men 2 sekunder att han var fick hon Anna att huxa om. Och som fick han att glöjma åsämjena tarra mittlen. Och i som och löte Dickri här i sli av klockorna var det som du kunde vanta kom i ett intesligt men spekuligt ljå. Ljået var ju inte borste men helt å och gjordes allsamt härare. Och en 1 minut var lien var det 2 fall härare än i fyssna. Brott härna i ljået så nekv att inte hördes mannamål så att bötnen hade inte skilt kvarst annan om det hade rönt det sagt åkerst. Men jag tog också att jag inte om att röjna. Det stod bara att gå annan i. Och brott var ljået så nekv härna att jag hade inte hört kvart annan tog att jag hade röpt. Och till härna i uppåt det mera. Hon ser mig avhaltande intesli tonen tog att under hesen intesliga bo i okkurs rävligt. Och att ända var det inte bara luften in i hesen stora sälen som tonen fick att svatcha. Nej, det är känt och äsne hos gulv under foton och skalv. Så får tonen om syrar denna samma vid en örontona. En spekelig och honalig gängor som är fissne ljåa är som gängren från en tåtje som var längt borstor. Och så som brätje tar ett trä brottna i och fäll. Det är hört i åkost och ljåa är som gråtlåp. Och att enda datt omlaj en fjåring går av loften och gör en enda av sälen nio vid en rävlig om boldre. Ristingarna är nästan tåget till av foton, väcken är gå och se och hinner stora murstenarna största och nio alla stannar utan om dig. Så döjer ljåa borstor, det är tyntig och dostråkje, allt verkvist. Jag fick inte att greja av om ganter måtte vara uppe i lejtjen så att loftet att ner. Ett om detta komst av tog att en åtålande höje klockotonen av tillvilt här runt tantonan som fick en av gamla kyrvislig murarna att räpa. Här sörs du, är vanlig att du har snökt nu och att du så stägel i asarna är kjöltan vid förviten fejen, kickar i poljes runtna. Åh ja, och i kvoss är allt av nu, säger Dickri. Och hetta vår bäja en och malig om. Men omkant tog jag även i hört till misstidigt sig så ytla.
1: Hetta var pastor ur bådjene systersoner Ganda Kalsins. Theodor Hansen Tutte och Astrid Breckman Läs.
2: Och i nästa video får vi ta höra nästa pastor.
1: Tack för jokon.

0: Nu får Aira läsa ett vers som ständer i Matteus 9:26.
1: Men Jesus hukte och patar och säger vittar. Människan är hetta och mövlet, men Gud är allt mövlet.
0: Nasa sankeren var fyrst i hoppesankeren och i Hillsongs. Han äter All Things Are Possible.

0: that has the best sales on the ship, which one do you think it is?
1: Hvert halda dit er tann bøkin sum selur best mor?
0: The Bible, exactly. Yeah, so that is amazing. People take that knowledge, God's word, God's knowledge to their homes.
1: So det är så gott att du bara ska få täcka så vitarna in i sitt hem.
0: And what would be the second word?
1: Okay, att det är nästa ord är slower jokom.
0: Hope, yes. Hope, and we share hope.
1: Vön, ja.
0: As we share God's word, we share our lives.
1: Vi delar evangeliet, vi delar akara liv.
0: We go into the streets.
1: För uta gosnar.
0: We share the good news with people.
1: Vi delar evangeliet med folk.
0: In the book fair, in that deck for many things happen.
1: Och bokasalen är ni här för händer nek sort.
0: Through the conversations with people, many people have come to know the Lord.
1: Och ni bara var vara ombord i samtalen här så är next blir frälst.
0: We also come to the churches, we mobilize the churches.
1: Vi får ut samkommer och aktivera samkommer.
0: And we want to tell you that you are part of what we do, even though you're here. Wherever we go in the world.
1: Och boskaren är att titeln pastra och som vi ger han. Lugga mig kvar vid där jag är någon.
0: And the third one?
1: The trea.
0: Help. Yes. We love.
1: Ja, hjälp.
0: We love to show the love of God through practical ways.
1: Vi älskar att visa Guds kärlek på en praktisk sätt.
0: And so we connect with schools, institutions, churches that are doing social work.
1: Så vi ser att vi samband med folk som och fellowshiper och kyrkor som ger oss socialt arbete.
0: We love to give a hand wherever there is a need, a disaster or anything that we can do that is in our hands.
1: Vi älskar att ge en hjälpande hand till dem som ser en katastrof omkring sig.
0: Yeah, so this is a you know, I'm sure that one of the things that really amazes me is that we see that people have come onto the ship maybe just to visit the book fair.
1: Och som undrar mig till att vi såg en nek folk som kanske bara kom ombord för att visa bokasalna.
0: Maybe like Judah.
1: Slugas Judah.
0: He was riding a bicycle inside the ship.
1: Han cyklade en pick.
0: Naughty boy. But maybe he will come like many people have done in the past. Years pass and then they come and they join us.
1: Men ganska om några år så får han vara en pastorship någon.
0: Sometimes a tract is given and 14 years later that person has found that tract and has come to know the Lord.
1: Och det finns en traktat och så är det blivit frälst.
0: Or maybe that book or that Bible.
1: Eller den boken eller Bibeln.
0: So we are very passionate about what we are doing. And you may be thinking that, you know, Aaron, isn't the Logos hope for young people?
1: Vi kan gå högt upp i det som vi gör. Och du också ganska, ja men är Logos inte för ung folk?
0: So I have good news for you.
1: Så jag går till en del.
0: 50 plus.
1: För det som är av hålltrus och blus.
0: The Bible doesn't retire anybody.
1: Man blir omgång till pensionerar.
0: The Bible gives us instructions for a change of pace.
1: Men på Bibeln ger vi oss en välöjning om att bryta kött vi färra.
0: Or a change of roles.
1: Eller kvar för uppgår vi där.
0: So in God's work there is space for you.
1: So i Guds ord är rum för dig.
0: So I encourage you to recalculate your calling.
1: Så jag vill uppmuntra dig till att sätta ner och räkna ditt kall av nutjum.
0: To be in conversation with God about the future too.
1: Och att ha en samtal med Gud om tvina framtid.
0: God bless you.
1: Gud välsigne dig.
2: Okay, I'm Elba's husband.
1: I'm Elba's Elba.
2: And yeah, I'm from Brazil as well.
1: I'm from Brazil.
2: I've served with OM for many, many years, starting on doulos.
1: Yeah, we're parents are we OM shipon bring on board doulos.
2: I've met some who were on doulos with me here in 79 to 83.
1: Yeah, I met onkron here som var on board doulos i nutchalfjes och i trufus.
2: I did join when I was 19.
1: And
2: then we rejoined when we were 65.
1: So kom vi ombord efter att vi var 35.
2: But we've been in mission all of our lives.
1: Men vi har alltid varit i mission.
2: I'll share more when.
1: Jag fortæller mer senare.